0: ndax neena ñoom moom dañ ko fonkon fonkel go xamanteni neena nak japp neena la waral lan fonkel ga deug manam gis cieur bi mu joxon ak baye gi mu baye won cheikh mustafa neena xamna na ñoy fonkel go lool la won nga xamna kon moom digeem ak cheikh mustafa moom musta bëgg dara fu mu ko jëme rek fa la jëm waaye cheikh mamadou mustafa tamit bi mu fi baye ko digeem ak cheikh mamadou fadal moom dafa nekkoon diggante boo xamanteni ni moom yéeme gi ak cofeel gi ak liggéeyal ko xitmaal ko maanaam dafa jéggi dayoo ki digge moom moom rawatina ki jumaa ji ak yeneen yu dul jumaa ji waaye jumaa gi jëfal na ki Cheikh Fallilu loo xamanteni ni ah du ma ne kenn jëf ko de waaye ña ko ca dab day bariwut ba Sëñ Fallu xam loolu jàppal ko loolu seereel ko loolu seereel ko kàddu yoo xamanteni ni Sëñ Fallu da ko daa wax ci teewam ci teewaayam ak bu fàddoo Sëñ Saliou tamit amoon cafeel gi Sëñ Fallu cafeel goo xamanteni ni jéggi na dayoo ndax nee na bis dafa yàggan ci sowu bi lool bi mu fa yàggee nag nee na daara yi tax mu gën a gis jëwriñ yi nee na bis nag mu dagale jëwriñ yëpp ne leen nañ dage Touba ñu reer see fa nee na mu toggalul leen ab reer ba reer bay waage noppi nee na Sëñ Fallu jógee ndindi néewu ko sax ma jëm si Touba te néewu ko maa ngi ñëw sa kër nee na dafa jekki-jekki rek egsi këram fii ci këram gi jàkkaarloog jumaa ji nee na ne ko kuy ñëw sa kër kat doo yëg leen am yaa ngi ñëw. nee na fekk Sëñ Fallu mi ngi ànd ak xaw naa ànd ak tuuti mbooloo nee na nga xam ne reer boobee mun nañ waage la jëwriñ yi reer ba lëjël jox ko seeg Sëñ Fallilu ak ñi mu àndaloon nee na kër Sëñ Fallu mbég na mbég boobu mbég nee na kër Sëñ Fallu mbégte na mbég moo xamante ne nii nee na moom ci boppam xam ne na mbég moomee jëre na ko lu bëri. kon ñooñu kon xam nga ne seen diggante kon taxoon la lool taxul ñuy wax diggam ak Sëñ Abdou borom der bi moom maanaam yaakaar naa Sëñ Saliou ñi mu gën a bëgg ci àdduna Sëñ Abdou borom der bi ci la bokk nee na ma ñoom ñaar loolu li may wax ni Sëñ Saliou ma nekk ci boppam nee na ma ñoom ñaar dañoo bëggante woon bëggante goo xamanteni ni nee na bu ma saa dem Daar Rahmaan seeti ko nee na Sëñ Abdou du néeg a tàggoog moom nee na buy ñibbi si daanaka da koy gungeewaat ba Touba ndax nee na du bëgg a tàqalikoo ak moom bis na xel ñuy waxtaan mu ne ma xanaa xamoo ne sama table yi may teg di naan café buy naan café te xam nga sëñ bi mu daa naan café dañ ko daa tegal table ji ta lu mel nii mu tekki tar mu tecc kaas yi mu ne ma xanaa xamoo ne yëpp gis Sëñ Abdou laa ko gisee nga xamante ne moom cofeel gu mag a mag moo am seen diggante Sëñ Abdou laa moom kenn du wax moom moom moo doonoon ab sëriñ ñoom di jëwriñam moom yaakaar naa seen diggante lu mu mës a liggéey bu mës a bëgg dara lu Sëñ Abdou laa bëgg rek la bëgg mës a xool dara lu Sëñ Abdou xool nga xamante ne moom léppam la ñoo bokkoon dëkk fii ci Touba ci kër gi ginnaaw ba njëkk Sëñ Abdou di dem fële waaye lu mës a lu Sëñ Abdou mës a bëgg rek Sëñ Abdou Sëñ Saliou ki loolu la nekk. diggam ak Sëñ Abdou Khadir noonu la menat yaakaar naa Sëñ Alhaji Loum mii dana ci xam dara Sëñ Saliou ak Sëñ Abdou Khadir moom cofeel gi mu ko amoon ci moom ak Sëñ Abdou Khadir cofeel gi mu amoon ci moom nga xam ne Sëñ Abdou Khadir dara digal waa këram ne leen siyaare Sëñ Saliou da yokk pastif nga xamante ne nii loolu kon moom yéeme na seen diggante naka noonu diggante ak Cheikh Mamadou Murtala. Cheikh Mamadou Murtala mbakee kenn ku ne xam ne ne amul jot daawul toog waaye bu ñëwee ki dëkk bi lu mu gàtt dina ñëw ci Sëñ Saliou nemmeeku ko waxtaan ak moom maanaam Sëñ Saliou tamit bi nga demee ba doon Sëñ Touba nga xam ne moog Sëñ Mamadou Murtala ñoo fi des maanaam xoolal cër bi mu joxoon Cheikh Mamadou Murtala ci diisoog moom ak bàyyi ko xel président Abdoulaye Wade bi muy door a falu ñëw ki sëñ bi ne ko damaa ñëw tey ngir nuyu si la waaye tamit bëgg naa nag nga wax ma su may ñëw ki dëkk bi nu may doxalee Sëñ Saliou ci xel mu rafet ma ak xam jamono mu ne ko man daal boo xasee ba ñëw ci man li ma la sañ a digal mooy na nga dem siyaara gi para bu Sëñ Touba ba dem siyaara gi Cheikh Mamadou Murtala keneen kooy gis nag ku mën a doon yaa xam loo siq ak moom war koo seeti wala loo seet war koo gisi waaye loolu moom sa mbiru bopp la bàyyi na rek ma daal ñaar yi rek laa la digal. li yéeme rek am na ki loo xamante ne nii tamit day bay baax nga fettaliko nga nettaliko ndax xam nga fekkee tamit dafa baax. Cheikh Mamadou Murtala dafa julli timis ba noppi. diggante timis ak gee mu ñëw ci kër Sëñ Saliou mi ngi fekk Sëñ Saliou toog ci mbaar mi nga xamante ne nii moo nekkoon ci keesu Sëñ Mamadou Badar Diop bi ci lal ba fa nekkoon Sëñ Saliou toog. munu yok Seigne Mahamadou munu yok Seigne Saliou Seigne Saliou ne nañ ko yobbu ke nek Cheikh Mamadou Badara Diop mu tok fa bi Seigne bi demé Seigne Mortala demé ci neeg ba Seigne bi ne nañ ko tangalal café lepp rek Seigne mom mi ngi tok ci lal bi ci caisse gi mom biñ ko tangalé rek café ban café ga nopi mu ne nañ ko yett café gi mu ne ma nak bo demé ci Seigne Mortala bu ngi nan café mom ñaara damay soxla nga yema waxtaan ak mom ba xam dama soxla wala ma ñu di wax ak Seigne Mortala Seigne Mamadou Mortala Seigne Mortala ne ma tay da xam nga luy samay tank Seigne Saliou Mbacke mi la bëgg mu xamne lepp limuy def suñu borom tax mu diko def na xamne suñu borom mi tax mi diko def gis nako wallahi alazim manam baat bobu ma ñew wax ko Seigne Saliou fekk lal bi tok Seigne Saliou daanu jëlé gi sas xam nga Seigne Saliou mom bëgg gi Seigne Touba jataay bobu moy Seigne jataay bu mujj ñom ñaar xolaliko Seigne Moussa la séré ci la Seigne Moussa la joggé tukki ginaa ba mu dem Maroc waye nga xamné Seigne Touba kenn xamul lum doon Seigne Saliou dafa xey benn bis rek né ma Seigne Moustapha lo mom Seigne Abdourahman daam Abdourahman lo xam nga ko mané ko waaw mu ne ma wol mako mu ñew wo ko mu ñew Seigne mi ne ko ana Seigne bi mu ne ko Seigne bi de ma nga Maroc Seigne Saliou ne ma wutal nañ xol bi avion limuy jar yaangi deg ñu wutal ko Seigne Moustapha lo ngir mu dem Maroc ke Seigne Moustapha wax day am séré boba Air Sénégal compagnie bu ñu wax Air Sénégal mo fi nek ku ñu wax Magnang Fay nekkon maire Louga mo nekkon président conseil d'administration bu Air Sénégal mané Seigne bi bayil ma wo Magnang Fay Seigne ko saw man nga am numéro nga wo ko ndax wax tamit day am séré mu defal la gi séré ma wo Magnang Fay jot ko mané ko Seigne Saliou day da bëgg Seigne Moustapha lo dem Maroc ma bëggal ko billet première classe dañ xol lu muy jar mu ne ma lool kay jëruma laaj lu muy jar kay jëruma laaj dama yone ma passeport rek ma dagal ko billet bi nga xam mo def at billet bi ñu ñëw jox ko Seigne bi billet bi Seigne Moustapha Seigne Saliou jox ko Seigne Moustapha lo dem nek tay boba manam mom mo warna defari Seigne Moustapha na bi ko Seigne borom jëlé nga xamé tan ni ci hôpital ba Seigne Moustapha lo moko defar nga xamné kon ñom seen bir gis nga kon Serigne Jaxaso ak seen digënté ni mu mel kon yaakaar na waaka Seigne Touba day melni fofu doyna yeb seen yeek Seigne Mbacke Madina yeb mën nañ ci inte xisse waye waxtu bi day xat waye nak Cheikh Seigne Touba yi mom ni ko Seigne Abdou Sabat waxe te Seigne Kossal diko sakku Seigne Saliou dama jëlale Cheikhou Seigne Touba waye képp ku Seigne Touba massa am wëllëre ak sa maam lu mu sori manam dina la jox cër bo xamanteni ak fonkel go xamanteni ni manam yow da nga daan li dama jom fekk mom Serigne bi lay sek mom Serigne bi lay xol Seigne massa ma dégg Seigne Saliou mu ne ma dafa am ko xamanteni ni day dara yak Seigne Fallou da xam nga Seigne Fallou jamonom rek boba nit ñi tamit xam nga rek jamono fi nim tollu won diko yak lo xamanteni lu na mo diko yak rek ba nit ñi ñu jotal ko Seigne Fallilu ne ko way xana diw lim lay wax tani nga xadi te nga continuer diko teral dang ko degul Seigne Fallou neena Seigne Saliou neen Seigne Fallou neen diw day bis ci ñaarem Seigne Touba dafa jëm ci jakk gi di julli jëm lamb buntu bu deugar kerek mo pousse buntu bi mu ubbe ko kerek la ba noppé def luma naqari
1: Allah
0: da xamanteni ñoom gis nga niñ mel ci Seigne Touba Seigne Saliou loolo ko dalal ci Cheikh Seigne Touba yépp kenn ku nekk manam namat na la liggéeyo la dugal li ci bopam manam xiraat talibé yi ci ñu japp la amna ki yo xamanteni sax manam du jotaay yo xamanteni ni jotaay duñu mëna wax ci lu mu dakk ci ñoom duñu mëna wax ci mbolo kilifay diiné yi tamit non la mélan ak ñoom muy suñu mbokki turu soufi yep wa ka cheikh amadou fouti wa ka sayyid hasim malik si wa ka cheikh ibrahima nias kenn ku nek amon na yow ko leere go xamanteni ni ko leere go woor la cheikh abdou aziz si da ko dan gane si ba ca toxalam ye ca got amna ben bes neena seigne mawla mom seigne abdou aziz yalla ko seigne borom yagal ta may ko fanu guddu wa nak wer geeram ndax mom ku baxa bax la ku yag def lu bax la yag yene lu bax amna bis ndaysan mu ñew ki Seigne Saliou fekk kilifa gu mag gu amone ay jafé jafé ci réew mi mu ñëw ci Seigne Sadio di wax ak mom né ko diiw de xamna day nitu kersa waye nak xamna né nangam ak nangam ak nangam ci jafé jafé day am nako ngir ñu dimbali ko né xamna mom naka jek def lu bax lay def ak du war néna Seigne Sadio néna liko néna Seigne Sadio néna liko gëna yëm ci Seigne Mawdo néna Seigne Abdou Assis da ko garé ci bis got got néna ba ñaaralante ba muy dem dugg ci auto ba néna Seigne Mawdo da wañé ko ñëw ci mom né ko mbacké dama bëgg nga ñaanal ma rek mu ne ko lobbu ko loxo ñaanal mu ne ko sama bay bi ma andal yalla buma ko min ba yeb ko xamul ko falal gogu bëgg lu baax señ saaro dara wax na señ mawdo suma ko gisee mo goné ci kër gi du ma leen xamé dañoo nuro ba dama japp na ci biir kër gi la dëkk kon nak non la ko defon nak ci mbollem kër diina yi ak mbollem nak gox yi nga xamanteni ni l'islam dañ ko fay defal dara señ saliw mbacke lim tabax ci ay juma yo xamanteni ni da ko def ngir yalla yo xamanteni ni duñu ay talibey mourid waye ay julit lek lañu ndax bala nga doon mourid da nga doon julit te señ salim mom loolu la xamane japp ko manam ay jumaay ci rew mi borom jotaay bi rek muy señ abdou samad mom señ soñu señ salim mbacke dañu mësa bolé benn bis ñu dem nguur jumaa jum fa tabax bañ dem ba egg bañ la ta dem nak mënañu bu ngeen démé nak bu len na ma tabax jumaaja ne nañ tan ab talibé wala dara diko fa tek bu ngeen démé ci gox ba jumaaja nek iliman ya fa nek ak mag ya fa nek laaj len ku len doy ku mëna doon rek ngeen bayiko mu jita jumaaja xam nga ne kon kogu mo xam na ne l'islam lay liggéeyal te manam li gëna yéme tamit Seigne Saliw xam na lool mom Seigne Lagui lo borom xam xam war nañ ko jangat xam nga alquran dara an fa kho siran wa halaniyatan Seigne Sall lé rek daan def lu baax lo xamni da koy neub man na kay joxe ay misal yu bari manam jumaay koki bañ koy tabax seuti Seigne Matar Diop ndumbe koki kéra biñ ñëw wax ko ba nopi ci señ bi man mi la yoni ak mbuss gu bula lay jël ak mbuss gu bula bo xamanteni da ngay defé né saaku sukkar mo ki nek kessu sukkar mo ki nek wala dara nga dab rek jox len ko mu ne fekk mu nek ay million yu bari yo xamé da koy sutural amna bes ma fi tokki palanter bi am genn kilifa gu bax gu ñew ne ko señ bi man day dama jaxlé lol señ bi ne ko ha mu ne ko man day sama bay da fay bayyi won kër da sama bay naka jek dara jangale alquran di def lu bax ci kër ga waye nak sama yi mbokk dal ne dañuy mirage kër ga jaay ko te fim nek ni ña taxaw ba ko jënd day suñ ko jëndé day japp na la lañ doon def ci kër ga dana fa jeex ba leneen difa am señ bi fekk ni mbolo ma ngi tok señ bi la tej volontaire bi bimu tejé volontaire bi yakana xawma goro job amna ko dama bu lu goro job dal la dey ne ko mu na ne ma lagal bako lu muy jaar kër ga luñ koy jaay ma wax ko mu ne goro job dama indi ko mbuss gu bula ñu bi buntu bi man mi magal mbuss gi mbokh ko wajj xolal yoy def lu bax ci sekkal waye nak dara def ba ci ak nak lay rek mu ne nak alquran kat tane siran wahran yatan lay rek nañ def lo xamne dañ koy feñal ndax barkelo ko ci wax alquran
1: ndeysan
0: waye fi ne bu defé jooni ñetté lay feñal waye nak ndega def feñal tamit nak muñ ta ñak ndax day songi ñu bax ñi ak tamit bëgg lo nit ñi lu bax yakar na ci bu defay xat man nga yam fofu may gën ci wat ci jitaay
1: waye fof señ soy amna ci lu am solo lo xamne da ma sa deg nga netti ko te lol day lu am solo and ak limi def lepp lu mu ci def rek yalla moy tax
0: wa señ saliw mom le ñaari mbir tax na nam warna tax ñu xamne mom intérêt bopam taxul yalla tax muy def bu ñëk bi président Ablaye Wade da ko mayen ay biye mak mu denk maké ñetti billet benn bi mu jox lo maka ñaari nit ba ci ak mu dess benn billet am benn bis ñu nekk jotaay ba di nuyo am ko nuyu señ bi day manama ana billet maka ba ma la denkon mu ne ma mi ngi ak man mu ne ma demal indil mako ma ñew indil ko billet bi jox ko mu jox ko koko da nuyo bi koko joge di sante señ bi ne ma ndek da ko jaawale manam bëgg ko na jox ko señ bi ne ma ah man dama ko jaawale mu nak ah señ bi dem xam na dang ko jaawale waye dangam jox nga ko ba nopi mu ne ma det señ soy waye ma ngi jéglu rek ndax non la ma waxe señ soy mu ne ma sama biir dal no ma meuna defé xel ba ma jotat kon rek loolu moom sëñ bi moom
1: moom
0: metti la lool te responsabilité la waaye nag ma def pexe dongay daara rek mu ñëw ci waa gi ne ko billet bi dama bëgg nga delloo ma ko ndax xam naa ne procédure yi ñuy jaar pour ba nga dem yow doo ko mën a toppatoo xam naa loolu man maa koy mën a toppatoo bu ko defee bu ma toppatoo yooyu ba noppi nag dinaa la woo jox la ko. Waa gi ñëw di ma laaj billet ba di ma laaj billet ba ma kii rek bañ jote ci ba coow la am ba coow la dellu gi sëñ bi. Sëñ bi nag am gis mu ne ma maanaam def ta yàlla taxut la jara la dara jarut. Waaw ndax ne bu ko ndax fi nekk bu bàyyi woon loola kii aada lay doon aada. Danaan jaawale woon naa rek mos naa koo jël. Waaye nag maanaam ndegam maanaam moom yàlla tax muy def. Mu ne ma def ta yàlla taxul dara jarut.
1: Dara jarut.
0: Nga xam ne kon kooku lu mos a def rek yàlla tax. Li ngay xamal loolu tamit maanaam. Bis dafa xëy rek ne xam naa boobu classe bi sëñ Mass Seck ñoom ñi nga xam ne dañoo bëgg sëriñ bi. Sëñ Saliou Mbacke nee na que sëñ Touba Keñ Ndiarème loo mos a gis mu bëri fa rek xamal ne loolu mooy li jafe ci réew bi. Ndax dañ naan diw la mbir sàngam ne kenn mënatu ko am ñëpp jóg rek ngir wutaliko sëriñ bi mu fees dell ci kër gi fekk kenn mënu ko am ci réew bi. Ñoom sëñ classe sëñ Mass gi nga xam ne ñoom dañoo jiite ay daayira bëgg sëriñ bi dañoo jekki-jekki maanaam mel ni nag lu xewandoo bu koor jotee ñëpp da dagee sëñ bi di ko indil sugar score. Biñ ko mujjee indil mat na milliard ci xaalis daayira yi dañ indi sugar score jóge Dakar jóge Ndar jóge bitim réew kenn ku ne sugar score mat na milliard. ak jekki-jekki tamit xari tabaski yéene kenn ku ne di ko yéene xari tabaski di ko indil. waaye dafa xëy bés moom ma ñëw mu ne ma maa ko doon jot leen maa ba nga wal ma rajo bi. Sëñ Atou Diadj ndax mit wax day mat waxal Sëñ Atou Diadj muy indi rajo bi. Sëñ Atou Diadj tamit ñu ngi ñaan suñu borom jox yéen maneem ci moom. Jàmbaare Sëñ Touba jooju. muy indi rajo bi sëñ bi ne leen sukkaru score ak xarum tabaski daa bokkul ci yoonu murit te ma jekki-jekki gis mel ni maanaam daa bokk kasaani yoon wi. daan ne maa ngi leen di xamal ne leen sukkaru score moo ko kenn indilati xarum tabaski tamit moo ko kenn indilati. am na nag ñoo xamante ne nii seen i waajur dañ ko seq rek Sëñ Touba ñooñu rek laa bëgg ñu bàyyi di ko wéyal loolu. ndax bu fekkee ne maanaam jot alal rek la. wala maanaam am ku jox milliard nga ne buñ ma ko indilati. ndax kooku xam ne ne yoon wi ñor na ko cosaani yoon wi ñor na ko. salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf Serigne Saliou Cissé ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. macha allah Serigne Saliou woo ngi noonu ak ni nga xamante ne noonu la taxawoo woon lislaam waaye ñooñu lislaam waaye ni nga xam noonu la taxaw woon yoonu murit macha allah. kon Serigne Aladji Lo dama bëgg rek mu sësaloo Serigne Saliou ak xam-xam maanaam ni nga xam ne noonu la ko yàlla bindewoon muy nit ku bari xam-xam lool nga xam ne jamante woon ak moom ñëpp yéem woon nañ ci xam-xamam ba xam ne mu amul woon kem ci xam-xam waaye ak Serigne Saliou ak tërbiya maanaam ginnaaw boo amee xamee ne am na xam-xam ba pare Serigne bi dénk ko ak tërbiyaat ni nga xam noonu la ko doon doxale.
2: bisimilah alhamdulilahi wahdahu wa salaam wa salaam baraka ala amin nabi abada. Sëriñ bi maa ngi lay nuyu ci si laaj bu am solo boobu njëkk loolu ni ko ñëpp xamee damay xam le ne Serigne Saliou buñ la ko laajee wala ñu laajee ay melo ci moom bu la sooboon mën ngaa wax la yonente bi alayhi salatu wasalaam tontu woon Seydina Jibril ba mu koy laaj assaa ba mu koy laaj man da ngay iman islam ihsan ba àgg ci bis pénc def ne ko mal masuula anha bi alama min asahil loolu de ki koy laaj ak ki mu koy laaj ñoo ci yam ñoo ci yam jooju am na ñu ne da caa jubli ne maanaam ni ma ko xamee nga ko xamee am na ñoo xam ne dañ ci da caa jubli ne xooma ko xama ko waaye Serigne Saliou buñ lay laaj ay jikkoom bala aw doxiinam mën nga ne yaa ki la koy laaj yu na ci yam ndax benn nga teewlu ko man koo wax ba mu jeex benn wala te moom mu bañ ko mën a teewlu waaye loo ci wax rek mu fàttaliku ci benn mandarga loo ci wax rek mu fàttaliku ci mandarga moom jamono jëpp ñoo ay CRM muy koo xam ne nag nga ni ko Serigne Soumaay bi wax ginnaaw bi mu amee taw fekk bokku ci ñaboot Serigne Touba dafa doy lawut lool ndax moom li Seydou Lahat doon wax naan diggante Serigne Touba ak alquran moom diggante bi yonente bi waaw diggante bi yonente bi du lum gonte lu mu xëy rek la waaye moom dafa xëyee melokaan wi mu ko yàlla melal muy pas-pas ñun ñëpp yaakaarnaa dégg nañ ba tay muy wax ne man lépp lu may def xenc mbirum sëñ Touba rek laa jublu. Man dégg naa ko ci laa meñ ay yoone yoone yoon lépp lu may def xenc mbirum sëñ Touba rek laa jublu. Sëñ Touba mooy xaadimu rasul mu fi indi l'islam te l'islam moo boole mboolem yiw yi moo boole mboolem tënk yiw yi. Kon dañ ci dégg ne sëñ Saliou kon mboolem tënk yiw yi yitteem la. Sëñ Touba ni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal muhimin ushahidu. Puit waaw ci laa bëgg a taxaw ndax dañ ne sëñ Touba bi muy xamle boppam te di ko xamal ñoo xam ne mun leen ko ñàkk xamal ndax dañ ko seq dama ne defe ne man daal juróom benn ponk yi rek ci laa nekk. Inni ujahidu man am mujahid la jihaad rey këla neexut ngir bëgg mu jóge fi mooy li fi li yàlla bëgg ci kaw am ñu ko nangu am ñu ko nanguwut nga jéem a mënante ñu ko nanguwut bañ nangu ko loolu mooy jihaad. Sëñ Touba loolu nee na man damay ab mujahid la. Sëñ Saliou da ko xentu ci jihaad jooju. Sëñ moo muy gën a xam li may wax. Sëñ Saliou mos a mappalo mosta nekk ci lu ëmut njëriñ lam an xumaa lam yufide loolu moom bokk na ci lim kañ Sëñ Touba mosta noppalu mosta nekk ci lu ëmut njëriñ. Jihaadam du rek dem ci ay gox di leen woo naan leen dugg leen ci l'islam wala dugg leen ci yoonu murit daante bar nañu dugg ci l'islam ñu dugg ci yoonu murit ñoo xam ne ci moom la yàlla jaarle seen dugg kooku. Waa jihaadam gën naa yaatu loolu day jihaad ci xoli doomi aadama yi day jihaad ci gone yi day jihaad ci digganteem ak ñim seqal Sëñ Touba waaye day jihaad sax ci réew day jihaad ci àddina bépp. Loolu ci gën a sori muy jihaad ci àddina moom laay indi misaal ku ne xam ne ne xew-xew yi baaxoo am ci biti réew xeeti jéeg yareeg yooyu bu ma sa am Sëñ Saliou yittewoo gi mu koy yittewoo di laaj fuñ toll di jàngulu ay xasida da mosna ci dégg mu ñu defe naa Iran ak feneen la woon booba waaye mu ñu naan ña nga waaj ba daal xëy naa leen jàppan mu ne waaw waaye nag diggante xaj ci ak duur yi mu yàlla xaj na fi yaaka naa loola mujj doon sax lañ ci doon ragal mujj yoon am. Kon jihaadam dafa dajoon kapp ni nga xam ne la Sëñ Touba yéene woon jihaadam daj àddina bépp loola da ko ca xenc inni ujahid waaye nag bil ulumi moom ci xam-xam la doon jihaad ci xam-xam la xam boo xam ne yéwéeru kër ci téere yi waaye Sëñ Touba moom da koo xam jëlaleel Sëñ Touba murit bu mën di ñëw ci moom bu ko nee na sant mu wax ko mu ne ko kuy sa waajur bu ko tuddalee maam Sëñ Saliou dana ko leeral ci maamam loo xam ne ma keroog tey la ko sa dégg waaye kon dafa xam lépp. bu dee xam-xamu téere yi moom li arab yi naan fa kullu shay la yuqti nit mënta joxe lu mu amut am xam-xam moo tax mu fonk xam-xam ni ko sëñ bi waxee dafa jaar fa fañ ko jaarloo ba muy ndaw ay kilifaam digal ko sàkko xam-xam da koo sàkkoo ci ku ne sàkkoo ko sax ci fu ne sàkkoo ko sax ci nu ne ba am ci loo xam ne nag doy na sëkk ab yóbbalam mu xam ne nag lii mu yor maam moom ci boppam alal yi Sëñ Touba la kon lépp lu mu yor dako tasaari ñëppal Sëñ Touba gi loola gannaaw ndigalu Sëñ Touba lim digal doomam yépp ne nañuy ñu di liggéeyloo ci nit ñi ma daanaka pas boobu gannaaw loola moom moo ko yóbbu ci sos daara yi. Ñaata daara la am ñu ko tawañ ñi ñaata génn ci ay loxoom ci ñoom defar ñu ko tawañ ñi waaye ñaata génn ci loxoom ci ay boroom yi xam-xam yoo xam ne ñeeñ gën a naw ci xam-xam dañuy naw ñooña loola mën ne ni ko tawañ ñi mënoon naa ci tudd ay benn yu bare waaye dañuy bañ a tuddaale sa bopp moo tax lu ma dugg ci tudd ñooña waaye lu ma di xam moom ci xam-xam da ci doon jihaad. ne yalla jox ko xel mu sel mo meuna wattu xam xam yalla jox ko xol bu set wetch bu meuna denc xam xam wa yalla jox ko nak yitte jo xamne ci sa ko xam xam ak gestu niwna kum ko jox ci ñim jamonontel ñi ci ñep nak ñi jamonontel ñi ci ñep man mokalam gogu ta man ngi net nañ ko ci bu muy jang sax waye man ci jamono yemay nek xaban ta xaban 86 la fa demon ben 87 wala 88 defna la ko yone qasid go xane ma ko wayon ginaaw bi neena ma qasid go def bañ mako joxe rek la ko daldi mokal 87 wala 88 mune ma qasid go bañ mako joxe la ko daldi mokal yone na qasid go xamne bima ñëw def na ma sa qasid go def ma yim lool ndax jamono yim ko jox da fekk qasid ya man bi am dahil yiftahul bab ta bo balli 91 wala 92 qasid ya man bi am dahil yiftahul bab da fekk ma yakko bëgg mokal lool te mokalumako fan yu ñu mané man dal na fekk ba tariko waye bima ko taré rek ñu jox ma qasid gi ma gis qafiya bi niro bahru bi niro mané alaaji bo demé li ma dal ci qasid gi da ko jaatal wala qala bi 91 92 na fan la tollon ci ji at mokal na ci ak qasid kon xam xam mom da ko yitel fo ma gëna xamné na fo massa gone go massa ragne ko ci mom ci dara ja ragne ko go xamné da koy bolé ci bopum donte sax ñepp la bolé ci bop waye ragne go na da koy cëral moy gone go xamné goor lu ba bindu kamil wala mu nab na ba def ay way ma am sa tool kem tulay nanga yitti wo xam xam dal ak nang ci ubbi ko day melni alaqa bim lay jox day fofu la koy teudul kon di johar bil ulumi da cey xentu seigne touba de seigne touba nak xam xam mom man nga ne lepp la gannaawal bam dess xam xam bam dess xam xam xam xam mom bañ nako ba nya da ag ci mom ci mag nya non do sax boy xol da nga mag ni mom ñepp ay borone xam xam lañ ndax ku ci yurut lakku xam xam wiit bo jëfé jëf ci doon xam xam waaye seigne sariou non la doon ne seigne touba dal ci xam xam ay talif kat bare nañ fi ay lu fann guné ab dongam talif na ci xam xam bu dé way mom day mujj da ngay défé na sax daal di moy bi al shi'r ya bo xamné ñew ci daara ji day tax mëna way ak donte sa jangug ku ne xamné né lañ ñafay bind lañuy bind matière yay ko jumtu ka yakoy joxé daw ñu ko jangal ci daara ji da ngay xamné loola tan nak wallahi nabé ko musta khabir limay xamna ko la kon xam xam mom da ko am ba nopi diko tasare ba nopi diko dund te nak nawlo ci ñepp man lol ci lima gënd yeem ci mom la bokk dafa nawlo xam ci xam xam ñepp bu wax ak yow ci ab tire wala ma wax ak yow ci ay way ma day men bu la bëgg jitu day tambali te lay diglu ba xam dang ci am aw gi si yenem det sepp nañ ko bataay mam dalay nawlo ci xam manam mom eppali wut bopam bu daga non ngay mujaharat ak mom ci xam xam eppali ko bopam lol lepp ma nga japp ne soñe la ci djuglu amul ben dongam bo xamne mo xam jangal wala jangul amul ben dongam bu mu digelut jangal bu amul ben borom xam xamam bu mu digelut jangale amut kenn ko xamne ñew nga ci mam feñal fa dara ci xam xam te juugulo place bo xamne la wër ne li wala bok da nga yaakar ba nga yaakar li le te li bayiko ci mom nak li mo lolu kon xencu na seigne touba ci walu xam xam day jumtu ka yu yar mom ci alquran la da yaré ci qasida la da yaré ci xam xam la da yaré daaram juné ñetti mo do fay am mom nit ki mom ben mo meuna tollu jang alquran da koy janglo bu ko weso mo xam da ko man wala da ag ci japp ne du ko man da koy jangalo xam mom ka ci munu dara ci yoy it ma ngay yekuti qasida mom mom ci yi mo da bokku ci jumtu gay bi xam mom ci lay yara ta nak nit boko yara ci xam xam bëgg lo nga bu xam mom nit ki mom may ko lu ne waye na nga bëgg lo won ko lala mo gën ci mom kon inni yahad bil ulumi seun salu da ci don lol seun tuba da ko ja xentu na wone mo lepp lu may yengu rek xejju lu seun wala djum wabi tuqa mo taral le kam kam bu antok ragal yalla al ilmu ma aksaba khashyata al alim faman khala minha fajahilun mulim ragal yalla moy xam xam ragal yalla yalla do lu ak gayne go xamne dang nan dama koy seen di daw waye ragal yalla moy mbir mu ne nako yalla digle nga def ko da defé ko ko nam ko nam ko bëggé ñaan jaamu yalla ci sunna allah ibadatu bi sunna manam moy defal yalla lam bëgg ta defalé ko ko nam ko bëggé na defal yalla lam bëgg lool nak mom moy tuqa lool mom ku ne xam na ni sun sahib li mu doon sédat li lool séra la ci du def lenn lo xamné yalla taxut du baye len lo xamne yalla taxut loko wo fekke di yalla tax mu ci la ci loko wota yalla taxut jikom ju rafet de taxna done duma ko def waye dana ci xamtal ba dal na wurde li naruko kon bi obi tuqa mi ngi non hadan qadiman nak mom sin salu manako mangi seen diine l'islam ci la nek ko ci bolé dara ludul mom o ma ci defal o ma ci yak du numa ci dara lol mo japp yalla lol mom jurut sax doli dara te del imaginer jotaay ci sel del di xolat manam sama bo don jener sin sero bo bané ma nga tok ci barap sangam ben nga dé ma ngay jang ko ma ngay yurd ma ngay maslaw jamma do adami ma ngay jang ko sida ma ngay waxtane lu jëmele liggéey ci kanam mënu xalaat ben jotaayam bobu gini ak lal may ibada moy da jaamu yalla ci jaamu yalla sax jaamu yalla ci jaamu yalla moy khadiman ci al khidmat moy jaamu yalla khadiman mom da jaamu yalla lol lepp gën def gi ngui koy def diko def ci kanam mourid yi diko def ci kanam julit yi wa te di len ko digal moy tarbiya gi bo yaro fa mom nak niou ku ne seun sali da na ma del jang alquran nangam wala del julle nangam del nafile nangam ak niou kum ko wax waaye def gum koy def ci sa kanam xane bu wax ak yow ci lan lay wax ak yow bu jowana ci yow la jibran ak yow bu lacc ci lol lay lacc day muj yow lol sa lol da moy don sey mo diko tej nak moy wal muhaminu shahid lu muy def yalla la koy seral lepp lu muy def yalla la koy seral lepp lu muy def yalla la koy seral te lu xass genn ci mom damay bañ ñima ko seppaloon déggu ko japp na mo lay netli waye amasna ma yunni dara ci dara ñoña fomm loola ma delu ci bu ko jox loola dama ko talé dami da da wala lu xabe gëna fa sawu joxe gëna fa sawu joxe gëna fa sawu joxe wal moy minu shahid kon lool moy seun salu ak xam moy seun salu ak yar dafa wuté ma yar man nañ moy défar yar man nañ moy défar ndax njimbat li nga jimbat sax muy ak garab soko topoto wut bu magge ngir ndox ma yit man na bañ meñ dal te yar moy défar seun salu nak yalla dogal na yar kat la défar kat la bañ nako ba non la tuddu salihun wa muslihun bañ nak wonal tuddu muslima gis ci ben dictionnaire arab muy firi ban baatu asali xamatu ban ci dictionnaire lang ngeen gi nan asali moy ki nga xamne ci dictionnaire yagel mun asali moy ki nga xamne lepp li ko war ci ak digeende ak boromam da koy def lepp li ko war ci ak digeende ak ay jami yalla da koy def amna ko firi nan salih salih moy salih koku moy defar kat lol dal man nañ ci yam ba lilu sa rijal
1: ma sha Allah jerejef serigne aladji lo mi ngi nonu andina serigne salih mbake ak xam xam waye andina serigne salih mbake ak terbiya waye ak ni nga xamne non la ko deppele ak beydou am solo wo nga xamne serigne bi cendjel ben gi rek daal day wone fim jëm kon day melni nima ko waxawon rek day melni lima waxan ci tamhid di firikuna beyd wo gi serigne touba wax ko ci defar ak terbiya ko ki rek day melni boko joxe serigne cheikh dakoy meuna firi ma sha Allah mi ngi non moy borom wax ju hikma ju am solo ji dan na wax di delowat ni ci yalla na ngeen tuup te sak sarax def sen tawassul muy sak sarax ci te kenn ko ne limu yene bopam mu yene ko moromam nga xamni lolu moy deug tawhid waye moy deug delowat sa bop ci yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi non te lu lepp day firi lam waxane rusnama jamonante ku dem sawara nga xamni waxtu bu nek mi ngi muslih boko yalla joxon mi ngi ko don wëreel ci ay waxam ak ay jëfam yalla nako yalla fayal ñun ñi nga xamni sun morom dogal na xamunu kenn rek kudul mom ma sha Allah kon damay ñëwaat ci serigne masek comme ni mako waxon rek xam nga serigne salif baye allah ji li ci dal ndaw ni moy tay serigne salif moy ko xamni manam lim fi baye ci ay wax ak ay jëf ndaw ñi nga xamanteni ño tombe mu waxane jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la serigne touba def ci magna te moy ñaari jox man loolu la gëm moy tarbiyatul mahal ak maqal yoy ko ci nek boko tegan tay mu wax la serigne salu lo xam day melni mom dong mo dund nak mom te man na am gënt la ko ma sa def wala ben yon la ko ma sa gis ci fenetal waye def na ci mom lo xam ni ba na gëna da koy yek ma sha Allah yalla nako yalla fayal kon baye mass damay ñew ci yow ndax niñ ko waxe won li serigne lay doon wax ci xam xam ak tarbiya fofu lay jëm ak serigne mass moy serigne salu dekk bi da ko ñorom ba taxon na ndaysan waxtaan yu neex yoy leg leg dama koy wax serigne salu nga daan deg muy waxe ci dekk bi no xam ni manam da ngay yekni ki mom manam dekk bi ben mur ump ko fi salahu mur yoy na nga xam ni da naka dun xam sabab sax cornice bi buñ ko meuna genn ku koy bañ fi nga koy bañ way bu gëne di ngi ko nango yoyu nga xam ni ki da melni da yoron autom rek xey di wor dekk bi ben par ben nga xam ni kenn genn wu ci bop kenn ku ne yeggo ko dun yene seigne mass bok ci jori ni nga xam ni dañu fete won serigne bi ci lu melni liggey yi nekkan ci dekk bi bokk na ci bi nga xamni mom man nako seer ndax amna luma ci fekke moy lu melni Fawzeyni waye liggey yoyu ni mu ñoré won señ bi manam jëmmi dekk bi ni mu ñoré won señ bi te mo xé dekk bi rek moy kon señ bi nit ñi ñoko ñor lool ana lan nga ci indi
3: ok yeu jeuf ma sha Allah dama bëggoon dara may ñew ci loolu ndax ñi ma jittu dañu wax yu am solo
1: waaw ma bayila nga tanex ci
3: waaw
1: loolu jaaduna
3: ndax serigne bi dafa melna mo jare waxtani ci jamono ndax dafa neub bopam ba dem ku neub sa bop ba dem nak yalla lay feñal yalla nak kum feñal nga feñ ta mom bepp jikko bu nuy wut ci jikko yi nit ku bax dafa dajewon fi mom salihu soko adade 99 lay jox mu tolok lasmal husna lo rek doyna waye seigne touba mi ko tuddu seigne touba kep ku kum ni ku bax nga ken natam lew ni ku bax nga ta salihu moy ku bax moy ku yu moy ku tedd moy ku lepp manam le juste le bon le vertueux lepp luy bax dafa dajé ci bir salihu kon yene seigne touba bobu ku ne xam na ni Serigne Touba lu ma sa yene sa oram defal na bimu ñëwé li nga xam ni moom lañu tagge nit ñu bax ñi mu wone ci lu doy sëkk ndax ku ne xam na ni yonte bi sallallahu alayhi wasallam way naka la ala khuluqin azim jikko jafé rek lañ ko tagge nek la hat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mom ci bopam mu wax ni inama bu'istu li mutammima makarimal akhlaq kon jikko yu rafet yoy ñu tagge won yonte bi xamni motax mu doon di ñu wax modelu perfection morale nga xamni moy ki nga xamni mo gëna ragne ko ci jikko jafet sallallahu alayhi wasallam seigne salu taf ko ci roy ba sunu yaay aisha la mo waxon ni yonte bi sallallahu alayhi wasallam jikko moy alquran seigne salu jikko moy alquran te li kay firndel moy sahaba yonte bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamni ulul azm yi rek mën nañu yem ci ñoom kenn ku ne la gëna ragnu ko ci mom dafa doon jeexital ci Serigne Saliou soxone Aboubakar Sidiq ci ngëm gu deggu ga Serigne Saliou xol ni mu gëmion Serigne Touba foko tuddé ñaar yoon sopp ko xolo Umar bin Khattab ci manduga ni mu yoron beytu mal di mandu ci nam kay kile xolo Seigne Saliou num doon sedele alalu yoon wi lu ne fam wara dem la kay dem ak limi ne khalifa Seigne Touba lepp di xep ci kawam teewul mi setantal lu ne fam ko ru yobul kay yob man non ci ndex xiss yu bare xolo us Seyna Ousmane ci Kersaga Seigne Saliou ku xam nga ci mom Kersaga seug rek du nango xolé sax ci kaw nga xol Seydina Alim ci jamba njambaré ga mani njambaru demb nak bokul ak njambaru tay njambaru demb yor ay nganaay lay ne ci kenam ki di fagal gal noni way njambaru tay nak jihadu nafsi la te Seigne Saliou ken gën ko nopp bakat mu nak ko xam nak njangalem Seigne Touba muy les fondements de la tarbiya dafa feñ sax ci bay bi nga xamni mané ci noor darini té ñepp momalé koko deng wa bil ilma sahiha wal amal as-salih alladhi yukmilu amal ndax soko xolé bay bi day melna ilmu genn na ci amal genn na ci salih genn na ci ilmu moy xam xam bu am jariñ amal gi moy jëfël Seigne Touba jëf salih gi nak arab dañ waxé non salih arab dañ waxé non su bëggé wax jikko jëfet tur mel non kon tur wi mo yobalé amalu sa adabul mardi wa muy ko ragnuko ko xamni aduna dañ ko war jangat tay dañ tollu ci yemono bo xamni nit ñi amatuñ repère soxla nañ ka te mom muy ku ganjaru ko xamni rew mu ko amon tay da ko woné mu neub bopam nak mais yalla koy feñal te jitay bi ci la bok ñi sante yalla ci wax deug yalla ñi ñu jitu kaddu ñu jital li ci dess moy li ñu wax ci digënté mu dëkk bi Seigne Saliou mom kenn natablé wul ni dekk Seigne Touba bi rek ko mo so ñor amna xisse bu mu mo so netali nga xamni do ñew bi ligéy hôpital bi ba nopi ñu ñew mo nak dam jaay ak abdou abdia diko andil plan yi fekk janatu ma wax ci kër gi bi ñew ñu ko fekk ci mbar ni bi mu seené fekk ñu ngi dajje ak cheikh be Seigne Bethiou ci buntu bi fekk yeewé won nak ba nopi mu ni nan ka ko dabal ñu dab ko mu ñew Seigne bi daldi and ak ñun ci caisse gi bañ démé di waxtaan ci ngey hôpital bi té nak netti ñu fi xiss bo xamni ci dëkk bi dafa wax ni Seigne bi dé bi muy nekk Daru Alim gi def fi ñaari kër yo xamni fa la njabot ga fété won néna bi ñu yéssélé tapat yi def ko tapati xat né mbokki mbacké ya dañu joggé mbacké ñew diko sétsi ñew ni ko kër gi dé lañ dégon yéssal gi diko sétsi né mo wax leen ni leen mo na dess na tuuti dé sama kër yi ay tapati wéñ yu wéx tal ñokay wër sama kër yépp ay tapati wéñ yu wéx tal ñokay wër waye bo lolo neexul wonu gëm né mun leen mo na dess na tuuti sax dé seen ciono yi ngeen am tay di tok di ñew fi du ngeen ko am ki dess na tuuti su ngeen ñewati xolal ndam ak Touba solo mbacki ak Touba dess na tuuti su ngeen ñewati ki day tok ki tok ngeen waxtan di ree ba ak site du ngeen ko yek ne bob mi ngi leen misal auto yi mi ngi leen misal auto yi ne seigne bi tekce ni mo na dess na tuuti sama dekk bi dana melna takusanu ndar seigne Saliou mom na tollu takusanu ndar kero man sax ne la ci tonet ni ko ndar gogu de ay cene ki bum duma fa dello mu ree cheikh bedjou ni ko ndar la mu ni ko xamna ko di kon te ndar mo don reference parce que ndar mo don capital AF ak Afrique occidentale française ci dekk bu mat kon su Seigne Touba ñewé def ñaari kër ci Daru Alim yo xamni tapati xat yi rek bimu ko fa défé nit ñi dañ jappon ni danaka lu ala jundu jeex la mu leen di jundu ay 5 mënu ñu ko gëm mu jëgé ci tuddu leen ndar loola lu ko gëna yéme am te Seigne Touba ñoo nga ko gëmé won xamone ni dekk bi fofu la jëm wa mu liggéey ci nek liggéey bu reuy ndax mom fa japon ni liggey seigne taw bi fena la luy sogo tambali wala sax tambale gol ndax monako wax dañ dem gabon joge fa année 2000 xawma 2001 ci magalu gabon bi biñ ñe dik netti gabon la fa xew ni ko gabon de fa ngay wacc ci wax ba tay fa seigne bi jikko wacc fu lay la sol gabon nga xam fa la jikko tak tankam tay moy palais présidentiel bu gabon bi famuy don def julli kay tay moy mosquée centrale djuma ji dak ci libreville fa la nek fam don sul pension bi 50 francs ngi ko don jox ministère des finances bu gabon mo fa nek fan ka maré lawon ak garab ga ngir faté fa bakanam mouride di jënn nañ ko di fa jangalé ko not dak julli seigne bi wax nañu seigne salih wax nañu seigne bi day fep fu mu jaar def na fa lol su meññé ñepp xamni jaar na fa muni lol nak moy tambali nonu wala sax tambalé gul ndigam famu jaar nak mo mel nonu waxuma ak fi mu ne di dekkum sel bi tay ji lol nak man ma ka ci doli señ mom fofu la yam man ma ci doli ni ndigam famu jaar mo mel nonu waxuma ak fi nga xamni nak moy dekkum sel bi mu fagu fi yu bare ndax ku ne xamna liggey bu fi liggey ci walu juma ji liggey bi mu liggey ci titre foncier touba bi
4: surtout
3: di liggey bu reey reey bo xamni ma sha Allah quartier yi nga xamni ño doon quartier yu mag yi fi nekkon te demone bo danaka quartier di mag di dem rek seigne sarew gis ngeen nimu arrêté magay quartier sofaté yenen quartier tuddé len ay tour yu rafet rafet lolé di liggey bu reey fiñ tollu zone industrielle sax créé won nako fi ci Touba bo xamni liggéey ba commencé won nanké yalla dogal mu jur soti ngir xamni dëkk bi dëkku dongo la té dongé suñu jàngé ba nopi yeen say liggéey da leen xaw jafé té zone industrielle bobu do non na lo xamni tadi dongé mënu nañ ci taggatu ci liggéey nga xamni ku ci joggé ci dara di nga am métier pour mëna liggéey dëng li xew ci kanam am bare na lima ci hôpital madde bu fosé ni mi ku ne xam na moko juddul mo tudé mbolo mi madde bu fosé ni tudé ka daayira bi ben bis la lañ ko tudé ci keur seigne touba gi waaw kérok bu mu jëkke ñew ci hôpital ba 1996 photo yaangi sama keur dafa yabal seigne bëccu bis ba mu waré ñew bis bobu faf ñewul mu fam sa ëlëk sa la ñew bam ñewé ñu and manan ko fi moy li won ko hôpital bi fam yam biñu démé ba déllu ci nak mu tok fi mu tambalé won mu waxal bopam ni liggéey bi dé défé ngeen ko lu kawé sama ndort waye ma ngi ñaan ñaan am ci lu kawé sama ndort muni ma ngi leen di séré ni ci liggéey Seigne Touba yi la bok ma ngi ñaan ñu and ko bamu yegg ñu andat defat yeneen ak kérok lool la wax té liggéey bi boba ñi nekkon ci administration bi notamment wa ministère de la santé amna ci ño xamni gëmunu won ni li dana soti ndax ñun dañ lañ def suñu démé ñu ñuy ré di rier sous cap li ñu wax rier sous cap di ré di ko neub ndax japp ni ñi kat ñuy taxawal loon rek ndax hôpital ku ko xam do ko sonk té boba mom fu ñu ñëwé fi mom rek da nañu pompé go xamni suñu gënné daanaka rek kenn duñu mëna ci té lepp bobu mama ndax ñun bobu ay outil la ñu ñuy tek ni waye bobu yéne ci dëkk bi mom la ko yalla fayé ab hôpital ñu xamoon nañ ko ñun ndax xamoon nañ ni li kat ñun duñ ci dara li mu def ci walu waxna ko légui zone industrielle bi walu adressage dëkk bi señ bi dafa xalaat bi dafa soré wo manam amna jamono système d'adressage dëkk bi señ bi amni mu ci doon liggéey lo ba dëkk jannatu mahwa ñu fa dëkkon ñu bari gisoon non ni amon non ay numéro kër ya fa nekkon amon non numéro ndax señ bi lam bëggoon moy dëkk bi doon dëkk bu moderne ni dëkk yu magi mel nga xam tay so doon dem ci barab danaka doni su fekke da nga jëm kër señ Nafar Diakhaté par exemple doni ci gannaaw kër señ Sarr da ngay am adresse bo xamni ak numéro bo xamni soko defé ci GP daf lay yobbu ko ci buntu kër ga deng légui sax yoy mi ngi tambali am

ndax japp ni li ñu joxé ni ak yaq la ndax lu toll ni nga jox ko ben nit japp na ni te kiñ koy jox japp na ni bobu xeyna xamul luñ ko jox lan la mu melna dañu japp ni ak yaq la mu am lu bari lu mu mënon jéxital ci digënté banque mondiale ak sénégal mu am ben mission bu ñu yebal seigne birane gay ñu bari xam nañ ko ci kër gi li mom mom mo ko netali ndax mom fekke na jotaay ba bi nga xamé ni bobu def na ko ñu Abdou Khat Cissokho mo fi nekkon mais ci jamono bobu ci def na jamono Abdou Diouf bi nga xamé ni mission bi ñew na mo am ben mission bu jugé Dakar wa banque mondiale and ak ñen ci gouvernement Sénégal ñu ñew nak don sét señ bi ngir xam est-ce que li ñu ko jox xam nako wala xamuko ngir bobu japp na ni yaq gu tol ni dal wax deug yalla ci am rew féké dafa am ñom dañuy téy sen lox waye bam ñëw di waxtaan ak mom ba diko wax li walu désertification ay déboisement ak désertification dag garab ak mboy li mu mëna indi ci am rew ci ñakum kom ak lim leen mëna xagn bi ñuy wax ba wax non wax na ni señ bi dafa leen wax ni mom de yentou sallallahu alayhi wasallam wax na ni sudul won ak pollution bi nit ñi pollution bi ñu noy ak jaw ji ñu yaq kon nit ki dana mëna dund junni at bi mu waxé lolu expert banque mondiale bi nga xam mo jittoon jotaay bi dafa ni ah yefi ki liñ koy wax mënu ko gëna xam ki liñ koy wax mënu ko gëna xam ma bi mu leen waxé bañ leen sudul won ak pollution sallallahu alayhi wasallam neen nit ki dana mëna dund junni at mu ni kon ki liñ ko doon lacc tontu nonu ki mënu gëna xam dafa nekkon ko xam xam gi aduna dafa yéme te mom dafa melna ak li ko yalla joxon ci batin dafa dencho xam xam ak xel mo rafet la lijeenté aduna ba aksi fu mars maître Medi Kenyon netali na ma ni ma dafa am ben ambassadeur bu États-Unis daf ko wax ni ko bis dama bëggoon ñu and dem ci Seigne Saliou jaar xel kom d'abord ensuite dem ci Seigne Saliou ndax dal dig dig yi muy am ci Seigne bi dal bëggoon nako gis mom met ma diké dal di yeglu bimu yeglo fek Seigne baangi ñeereem Seigne neena ñew neena biñu ñewé Seigne bi tegal waji tok kay mu tok ñu tok ñom ñu tok biñ togué Seigne bi ni ma diké waxal mako niko ma ngay sant bu baax ndax ñom ñi nga xamni seen rew tay moy première puissance ci walu militaire ak walu kom kom su fekke ñom jugé nuñ ci rew moma ñom ci suñu rew yu neew doole yi mu jugé ti fa ñoko fi ci ndjarëm bi fekk ma fi kon lolu jitté la ni ko manka ci sant bu baax nga xamni bi ko señ bi ko met modiké waxé ambassadeur bi dafa jaxlé ni ko waw ki nan la xamé ni ñun ñoy première puissance économique ak militaire da xam lolu képp jaxal nako ndax ni mu gissé señ bi ak melo biti wék yoy jappal na ni xeyna lolu ak xamam agu ci bi mu waxé lolu né señ bi né señ bi dolli ci néna modiké dal dikoy netali señ bi ni ko mom de néna nan nga xamé ni ñom ñoy première puissance mondiale ci fan yoy né señ bi dal di mu gatt dal di ko ni wax ko ni ko sen tol yoyu muy cotton belt ak corn belt cotton belt ak corn belt ku xam amerique xam nga ke ay tol yu mag la ñu fay def ci coton ak maïs yu maga mag ñu fay def señ bi ni ko waaw lolu lajal mako ni ko lolu lu ko waral mbay mom ñu koy bay ndax suuf sa ka nangu wala ndax day pulu ci gu rew ma rek nga xam biñu laaje waji lolu waji won dafa jaxlé won dafa jaxlé parce que ki muy waxal muñ koy mais ki lim may wax suñu ambassadeur yi gëna mag seen question mënul ag fa seen xalaat mënul ag fa aw kon mom nit la won ko xamni ku ragnu ku la won ci xam xam batin ba non la demé won ndax lim fi def ñepp gis nañ ko te it doon gi mu doon Seigne Touba firiku na donte bey duñ neex wa abdul ima sahiha wala ma salih alladhi yukmilu amal donte xeyna

0: بيد ودفع مسرة لكل عبد صالح قائدة لأصلح المصالح تستر العيوب وتغفر الصنوب قائدة لرؤساء الناس بالله لول نورنا لول سيرين سان نورنا كو لول يالنا يالا تاس ها يالنا يالا تاس تباركم يالنا يالا تاس تباركم ليسان اوه يالنا يالا تاس تباركم بارك سيرين توبا خمغا مان داماي واخ داماي سا سوني dam am solo seigne chan bi dama ko faral di netali ñu nak sama wa daara ñi nga xamni ma and ak ñom liggeel seigne touba la ko faral di netali dama wax ni and ak li lepp man ci dongay seigne chariou ci la amé man seigne chariou manam ci dongay seigne chariou xam nga yeen da ngeen am tawfiq ngeen nefa di fa terbi yow man dama jikko yag ma yeg ni li tax sama mbokk yi nek touba belal duma dem di len séti jamono nak bama koy def boba lama fa doon yobbu amna ndariñ kecciix la daan dajale ak lu melni jumbo ak lu melni ay dal ak yoy diko yobbu am sa mam ju tuddu mustapha gey ñu bare bare xam nañ ko seigne chariou mustapha gey ties da kon ties dan ñu seigne chariou lu bare bes mané ko dama bëgg and ak yow nga nuyo le mak seigne chariou ñu fekk bay mustapha gey mi dan jotale fekk man ñewon na fa ci wër wé ndax dama yaron école arab waye dama dan roñ gonay di and ak ñom ñu siari di seigne chariou danaka wër wu na leg leg ma def ko di and ak sa mam di yobbu alarba bi bay moussa gueye ñu ñëw le mak mom mën ko xamé na ko kay lool dal man la japp ni tawfiq di ma am seigne touba moy xamé gi ma seigne serigne ñu xamé na ko té lool liko waral moy dem gi ma doon dem touba belal ndax bobu dem na ba ci touba belal gi jige mu ne ma xam nga ko jox ndonga drama man ko am ba xam na ko kay mu ne bo ñëwote man nga and ak mom nga xamné may dem touba belal bobu seigne alhadji mbacke mi khadimul khadim moy jori ndara ñu koy ñaanal bax sun borom guddal fanam té wéral ko ci barkep serigne touba kon seigne serigne nonu mo waxal ni manam day dil nit ki wanane yow ci dooma damay ngay bok man lol seigne serigne la ko yegge ci nit ñi nga bok len nu ne yeyo ko kon yalla nako yalla fayal ci barkep serigne touba kon ma baye ma xamna damay baye ma baye sek bal ma baye da nga indi sa cadeau yu mujju ma doora jox baye alhadji momit mu daana inshallah taala
1: mom de def men seigne chay bu waxtani dafa yeme lol tabarakallah ñu ci doori dafa am solo ah xamna bi ñuy waxtaan legi ci serigne beek dekk bi dama bëggoon indi rek experience mi nga xam ñun vivre nañ ko ak mom ak madla bu fausé ni ndax bi ñuy tabax hôpital bi yalla dafa dogal njal ben gi gaay yi dañu am moyen rek nek ay tukki kat am dara bu xalaaton def ak hôpital waye nak bi ñu ci nekké nek ci serigne bi ci bopam moonu won aw yoon ndax moonu wax ni li de ko koy def ci am kuy tabax lu toll ni ci am rew ab hopital ci am rew wara jaar ci buntu bi te buntu bi moy etat ba lolou moonu may ñu muju def li ñuy demander reconnaissance juridique comme association etat xam ni ñu association ndax lu ko jitu ministre de la santé ñew ni fi yoon lo xam Ousmane Gom bam ñewé señ mi ni ko dafa am hôpital bu may tabaxal ci rew mi dama nga séti ko bam démé séti ko bu ñew mom ci bofam ministre bi dafa wax señ mi ni ko ah lé day liggéey bu réré la mo suma gis ab daayira ñu ni mi ngi tabax hôpital ni ko liggéey bu réré ni ko waye man dé may ministre de la santé waye ma ngi soga yex sax ñu ngi tabax hôpital xam nga kon lolu japp nako mi ngi kay leralale señ bi mu ni ko waye nak mënon nañ leen accompagner jappalé len ndax ministère de la santé dafa am ben division bo xamni division infrastructure équipement et maintenance mom lay wax djem lool rek moy seenou liguey moy tabax hôpital ak équipé ko muniko nak su fekkon am nañ ci ndigal di mbacké dal len volé ak ñom ñu and ak ñom ci liguey bo fekk serigne bi bam koy yebal lu mel non la ci bëggon xeyna motax bimu ko waxe seigne bilal ci and ak ñom mu reey ci ñom lool itam bobu ndax bobu tabbi ci biir hôpital bi rek day am solo waxuma ak muy kaddu serigne bi waye ñu sant ci serigne bi nak bu baax ndax suñ ko tabaxoon ca nanu baaxoon tabax te sa non tambalé won te jaaru ñu ci yoon ñu seigne bi jaarale suñ ko tabaxé ba nopi xeyna ab marché lay doon wala mo xamni keuru jarax lay kon serigne sariou xel mi ak xalaat bi dama ni mooy li ma waxoon léegi batim bi nga jël teg ka fee waaye xam-xam

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

ثوي يعلم ما في الأرحام وما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

Thank you.

assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñi téwlu ci émission suñu wër gu yaram ñu ngi leen di xaaré bu baax di yaakaar ni yeen nga am jamm bu baax man la docteur ahmadou fall cissé nek endocrinologue diabétologue nutritionniste nek administrateur clinique médicale colonel malick cissé tay nak dañoo ñëwoon ngir waxtaan ci yenn mbir mu am solo yitteel ñu moy ñu bëggoon ci jël benn particularité mooy njëriñu sport mooy njëriñu tàggatu ci ñi nga xamante ni ñooy dund tawat bii di diabète. Dañu yàgg wax ni tàggat yaram dafa bëri njëriñ ci bépp doomu aadama, njëriñ yi foo ko natt weesu na ko. Ci gàttal rek boo xoolee saa yu demee kër docteur yi dañuy gis ni que mu nekk cardiologue bi da lay soññu ci ngay sport, que mu nekk neurologue bi lijjanti wàllu cerveau da lay soññu ci nga def sport, néphrologue bi lijjanti wàllum roño yi da lay soññu ci nga def sport, ñiy faj wàllum biir da lay soññu ci def sport. Nga xam ne rek sport dafa di loo xamante ni dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bi. Bu ñu jëlee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu di faju ci lu jëm ci wàllum diabète, ñoom sport dafa bokk ci seen paj bi, daf ci am solo. Parce que bu ñu xoolee sax ci recommandation yi ñuy joxe yëpp ci àdduna bi foo ci mutti dem ci lu jëm ci wàllum faj diabète, dañuy wax mesure hygiène diététique yi dafa am solo te du dañ. Te bu ñu wax mesure hygiène diététique mu ngi ci diggante lekkin bi, waaye itam sport bi mooy tàggat yaram bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Li tax nag mu doon lu bëri njëriñ ci ki nga xamante ni moom moo am diabète, daanaka yëngu bi nit ki nga xamante ni am na diabète di def di tàggat yaramam, tàggat yaram boobu rek dana tax sukaram dèjà mën di wàññeeku. Maanaam tàggat yaram bi ci boppam day wàññi sukar avant garab yi di ñëw. Ni muy def pour wàññi sukar nag daanaka nit ki jóg di yëngatu, maanaam buy tàggat yaram cër yëpp dañuy yëngatu, daanaka cër yëpp dañuy soxla énergie pour mën a yëngu ci liñ koy laaj. Bu ko defee énergie boobu ñu soxla li ci ëpp dañuy dem di jël ci suukar bi pour mën ko làkk. Donc muscle yi si mu bopp bu ñuy yëngu dañuy consommer suukar su bëri ba tax na suukar si deret bi mën na fa jaaree wàññeeku. Loolu benn mbir la. Am na leneen itam loo xamante ni dafa am njëriñ ci diabète yi nga xamante ni dañuy sport, mooy day yombal sensibilité insuline. Waaw, parce que xam nañ ni diabète problème insuline la. Insuline mooy mbir mi nga xamante ni moom la pancréas bi di defar pour mën a jëlee suukar bi ci deret bi yóbbu ko ci biir cër yi. Lépp loo xamante ni day yombal liggéeyu insuline boobu noonu dañuy gis ni lu amu njëriñ la. Te sport boobu noonu moom day tax insuline bi mën di liggéey liggéeyam comme ni mu waree pour mën a dugal seen suukar si ci nga xamante ni mooy ci biir cër yi. Loolu itam doon li nga xamante ni dana mën a tax suukar si di gën a mën a wàññeeku ci biir deret bi. Beneen ci yi nga xamante ni doon na am solo trop ci diabétique bi def sport mooy mu xam ni sport boobu itam pour ñi am diabète surtout am yaram, sport boobu rek dina tax seen yaram mën a wàññeeku. Te yaram boobu di wàññeeku bokk na ci li joué ci résistance à l'insuline bi. Leneen itam loo xamante ni ngëneel la ci diabète gi def sport mooy dina tax yenn complication yi nga xamante ni nit ñi dinañ ko ragal ci wàllu diabète ñoom dina tax loolu mën a wàññeeku si ñoom bu baax a baax a baax. Parce que boo xoolee complication microvasculaire yi nga xamante ni suukar si yéeg moo koy indi, sport dana wàccee suukar donc dina la wàññil complication yu mel noonu. Bu dee complication macrovasculaire nga xam ne suukar si la ak yeneen facteurs yi, sport bi dana da dimbali ci yeneen facteurs yi bu baax a baax ba tax na complication diabète dana mën a wàññeeku ne serait-ce que par sport bi nga xamante ni nit ki mu ngi koy def. Sport njëriñ bi foo ko natt weesu na ko. Mën nañ ko tënk ci ni sport dafay améliorer sa qualité de vie, maanaam dundinu doomu aadama ci boppam sport daf koy améliorer bu baax a baax a baax. Dana tax nit ki nelawam dana soppeeku, dana gën a mën a dal bu baax a baax, dana mën a tax moom mu mën a jëfandiku mu rees ci lu yomb. Donc yooyu rek war na tax ku ci nekk war di mën a góorgóorlu ci sport. Buñ ne sport nag caagalewul rek dañu war a sol blouson jug di daw. Sport bëri na façon. Ki nga xamante ne mën na dox baax na, marche rapide di waaxu ci diiru 30-45 minutes bu ko mënee am chaque jour baax na. Recommandation yi dañuy wax 150 minutes par semaine. Mais ki nga xamante ni moom yaramam may na ko mu mën a waaxantu ci diir boobu noonu 30 ba 45 minutes saa su ne, nañ ko bàyyi mu def. Ki nga xamante ni mën na daw cokki-cokki nañ ko bàyyi mu daw. Ki nga xamante ni moom dafa préféré dawal vélo ci biir kër wala génn jël vélo ci mbedd bi nañ ko bàyyi mu def.
ñi bëgg def natation dañ leen bàyyi def natation daanaka lépp lu nit di def pour tàggat yaramam rek nañ considéré ne lu baax la te xam ne njëriñ dong la ci patient yi nga xam ne da nga am diabète. Lii lañ ne woon nañ leen ko indil tey di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla mu boo leen defal jàmm ak tawfiq incha allah jërë ngeen jëf.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: mbokki ñu yoba gogu te modi assalamu alaykum ñi ngi nuyu télévision Assamadiyé TV man Aladji Malgué ma ngi fasiyene and ak yeen ci programme bu am solo bo xamanteni bi den def ay réplique lo xamanteni bi dina am solo ci askan wi waye nak ñing ko jëmele ci gantax gu toy gi su ko defé ñu ñeukante ak manam naaj bi bala li ci all bi di wow ndax bari na lo xamanteni bi toyay bi den ko ci soxla ngir nit ñi mën ko jëfëndiko waye ngir nit ñi mën ko jëfëndiko faaw ñu xam ko tam ndax bo xolé manam nit ñi amuñu farlu manam lu ñor lu nek ñu mën ci jublu bala rat motax gep meññet bo gis rek bala rat war nga def sa kimlay katan jëfëndiko ndax amna lu tax motax yalla lu ñu andil rek amna lu tax fi jamantol nak ci kanam touti rek da nga gis li toyen dana dal di commencer wow lu melni dugub wala arène ji ba ci li nga xamanteni bi moy ngogn mi nga xamanteni bi moy fleur yi toyay bobu dañ ci fassiyene waxtane tay sax moy sama tombe moy réplique bi tay mom lay fassiyene def réplique moy ngogn mi waye non lañ koy jappoé ba ca mbokuma ba ca ñebbe ja ba ca kanja ga ba ca yu bare ci alibi bala wow insha allah ngeen fassiyene ko and ak seen mbokk Aladji Malick Gueye ñi nga xamanteni ñoy baye xel télévision Assamadiyé TV ñu fassiyene di len ko andil insha allah ngeen koy man di jëfëndiko mbokk yi mu melni nak fi jamono tollu bu ne ngogn xel yépp dañuy dem ci manam fas xel yep dañi japp ne ngogn fas rek ko wara jëfëndiko lolu mo ci gëna siiw fi ci Sénégal waye tay nak ñu bëgg ci andi ben tombe bu am solo bo xamanteni bi nit ñi dañen ko xam bu ko buñ ko xamé mëñ ko jëfëndiko gis ci sen jëriñ tay nak dañi wax ne képp ko xamanteni bi ragal nga suukar wala nga amé suukar muy diabète naga mos li ñu lay bëgg wax té moy fleur yoyu muy verte yi moy xobi ngogn yu toy yi xobi ngogn yu verte yi amna solo lool ci nit ñi ni mu amé solo ci jur gi non la amé solo ci dooma adama kon képp ko xamanté bi bëgg nga faju ci ngogn ni ngui koy jëfëndiko bokku na ci da ngay out sa brada nga witti sa xob yi ba am ci lu tollu ci ngëp moy sa loxo rek bam xawa fess tuuti ci xob yi ci misal nga ñulu ko ci brada nga am sa ñaari kaas yu verre yu mag ñulu ko def ci raxas bam set nga def ci baxal lu mat 5 minutes lolé man nga koy nane kasso atay 3 fois par jour bu déssé nga agalé ko sénen ëlëk sa lolé ñi nga xamné dañu am sugar nan ko mos xol ba xam lu muy def ci ñom waxuma la sugar waye non la baxé ci dérèt waxuma la nim baxé ci dérèt waye non la baxé ci ay yax non la baxé tamit ci ki nga xamanté bi biiram dafa sol ngelaw kon xob ya ngok ñu bayiko xel kumu neex tamit man na buy togg atayam mu def ci ñett xop comme ni muy jëlé nana diko def ci mbum mi nanguna lolu kuko mos da nga xamne kat ndeke gerté ngogn mi ndek nit kon da koy jëfëndiko ndax fi sénégal bari waana lu bari bari bari ba ci fleur yi nek ci kër yi sax bari na fleur yo xamanteni bi pour nité ko taxaju waye da ngay gis ne dañ koy defal tar dañ koy def ngir tar diko xol diko yem te fekk nité ko taxaju yoy yep du ñak du ci ñew benn par benn ngir nit ñi mën ko xam waye ñu baye xel ne ngogn mi kuko man am ci lu bari wut bo ñewé wër sa fo xamanteni manam naaj bi duko tim bu bari bu la nexé bu woyé nga denc bo xeyé bo ataay nga chomp def ci wa ila nga jël sa ngëp baxal ko ci ñaari kaasu verre diko naan 3 fois par jour li de yakar na kuko mos da nga xamné garab du tiaxan kon kep ko xamanteni bi da nga djublu genné sa cholestérol baxna ci dana wacce sucre boko day jëfëndiko tamit dina tax do am sucre non la baxé tam ci ku bëgg wañi poids sa poids bo bëggé wañi poids tamit boko day invigé comme ni mala waxé boko day jël da ngay gis né sa poids day wañi ko waye non la baxé tam ci dread kon ngoño ngok ñu bayiko xel ci jamono ji ci toyay bi ki leen ko doon defal nak moy seen bokk Alhaji Malick Guèye inshallah den fassene ñewat ak yeen ci kancax gu toy gi jëkënte ak mom bala mo wow inshallah ndax lepp lu bess mo gën lepp lu magat te kancax gu bess bi nga diko jëfëndiko ci bess bessam yamut ak nga nek ba magat nga diko jëfëndiko kon mag ñi li lañ ñu rawé won bu jamono ji mësa tollu fi ci nawet dañi jëkënte ak mom dinañ lek ci pepuma ci toyay ba moy mbol lek ci ñarja manam moy sebya def ci ñar jeufandiko bolek sebya ak cereja jeufandiko ko waye di jeufandiko ci mbokk mi waye di lek ci kanje gi to yoy yep ay vitamine la yo xamanteni newna nga am war ko fanen te jël gi ngi koy jël ci toyay bi ci besage bi ci besay bi yamut ak nga jël ko fanen kon nañu dimbali sun bop ñeukante ak mom bala mo gëna lefin bala mo gëna yag kon ki doon add moy seen bokk Alhaji Malick Guèye assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel seen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
4: bismillah kon nu wéyel bindu fukel bi ci téréb serigne moulay busso mom serigne bakke busso radiyallahu anhuma ci nigeelal serigne abdou usman bakke mom serigne shuaibu yal na fi yag lol te wer nokotatun nokota moy li ab sew sew la hikmatu masru'iyyatil khutbati ma'a salatil jumu'a jila'ul qulubi bi sama'il mawa'id li'annaha tastaw bil ghaflati wal khati'a kama yasda'ul hadid faqtadatil hikmatul ilahiyya jila'aha kulla usbu'in bil mawa'id wal ijtima' liyatta'idhal ghani bil faqir wal qawi bil da'if was salih bil talih da xam li day ab setlu la te moy rek la waral ñu yonal khutba faaw rek ñu def ko ñeek ñu julli aljuma moy xol yi dañuy tilim aajo waxati aajo rahas aajo foot motax ay bis gune ñu diglé gone julli aljuma dañuy julli aljuma rek faaw rek ñu khutba ñeek ngir rek fatli xol yi xacc leen rahas leen delo leen seen borom ba ki am waro ci kamut moy rek am xamne bo neexon yalla mu boloko ci way ñak ñi amut ka am doole donte kat na ngor la mu xol ci ñene doole ñeko amut ci bax aw ci yoonu juk aw ci yoonu bax xol ci ña bon aw ci yoonu safan ba kel ko nek waru ci morom ja xamne bo neexon yalla mu feet lako fofé kon nak mu delo sante yalla delo ci xelam ak xolam ci lepp lu yalla bëgg adam ab jam saxca mu saxca lu yalla bëgg adam soriko mu soriko te lepp jëm yalla ka ca tax te sam te gëne ja war lo rek mo ñëral ñal khutba ndax xol yi dañuy xumaak di tilim ni mënu ñu ñu di xumaake di tilime ndaka ku baax ko won ci hadith ba ndax neewon na xoy dañuy xumaak aji waxati aji wofut ni mënu ñu di xumaage aji waxati aji waraxas ñu laaj ko lu koy safara mu ne bokk na ci jaar alquran ak siyar bameli te jaar alquran mom la ci gën moy tewlu maanaaya ba mëna xam waara yaak tekko yaak digeya ak dahal ya lo rek moy njarñal khutba motax ñu da waxna bu re ci malik mom nangu ñu def ko ci lutul arab motax ñek imam da ñew say julu bi jégué suñu non am ko xamne day ñew ñek imam leral mbolo mi li imam bi nara khutba ba fekke ñoy diggu ñu arab mëna xam le khutba bi ambu ba mëna njarñu ci njarñu khutba bi dana do lu am solo lol lol lol da bu re ci malik mom duñ dangu mukk khutba bi ñu def ko ci lutul arab mbaa buñ ko defé itam du ko taxé wër du ko taxa baax ويجب على كل من تلزمه الجمعة السعي إليها عند الآذان إن كان قريبا من المسجد الجامع وإن كان بعيدا فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما يدرك الخطبة والصلاة معه أوكي داوخني جلوك أجمنك فاوريك ندفكو جا جمعة جا موغتا باق موغتا خير وعي منسوكو طولوله جلوك الأجمع manes nako tolale ak juma ja donte se kan nga nek wala fanen way li ju aje mom faawre nga def ko ci bir juma ja mo la ta bax motax mu de ko xamne ta suriwul juma ji le gën moy mutela julli ji ngir mana am tiyaw ju gëna reey dina ko wacc ci kanam ci hadith ba nako hadith bu waxe nga xamne waxtu ndem baxna waye nak téla de moy gën téwul nak lu mi yah yah suna xasse nodd noru ñaaral bi mam ñew mom faaw rek mu wara dem ndax ba mëna féké julli ga akhut ba yar yépp bu dé ko sore nak mom sa yo togué bag ci waxtu wo xamné woornu ko né su jigé dem dana mëna féké xut ba ak julli ga akay boba lay war ci mom waye duñ ñu ko bay ba noor ñaar ndax mëna tardé bu dé ko jégé lañ wax lool lañ wax loolu bu dé ko jégé lañ na bo né xamna bay ba ñu doonu ñaar bi élément ñew mu soga dem donte téel dem ñëkkul moy gën waye bu dé ko sore mom sa yo togué bag ci waxtu xana woornu ko né suri me dana man fekke khutba ak julli ga rek bobale soga war ci mu wara dem wa yahrumu al ishtighal bil bay'i wa ghayrihi 'inda al adhan wa yufsakhu al bay'u al waqi'u hina id kama yufsakhu al ijaratu wa al tawliyatu wa al shirku moy sharikatu ñu wax sharika wa al iqalatu wa al shufa'a bi ay yurda al thamanu lil mushtari wa al mabi'u lil bay'i فإن فات بيد المشتري مضى بالقيمة يوم القبض ولا يفسخ مثل النكاح والهبة والصدقة إذا وقع واحد منها عند الآذان الثاني لأن ما لا عوض فيه لا يفسخ وإن حرم ابتداء وخرج الثنية ممن يفسخ بيعهم من اضطر إليه كمحدث وقت النداء ولا يجد الماء أو يستعيد إلا بثمن فيجوز له اشتراؤهما إذا كان المالك ممن لا يحرم عليه البيع كعبد وصبي وأما إذا كان ممن يحرم عليه البيع وهو المخاطب بحضور الجمعة وجوبا فهل تتعدى إليه رخصة ويجوز له البيع لضرورة المشتري أو رخصة قاصرة على المشتري ترد فيه يعني فيه تردد والأظهر الجواز اوكي دا واخني وقت و خامني امام بي نيونا نك با نوند نورو نيارل لا فا دالي با ني نوبي سي جولي جي سي غاتال ارامنا ديفاند سي ليپ نورو جاي خيتو جاي تيت ارامنا كيب كو جولي جمعه وار موي جاي ولا موي جند كو خان ورو كو نك sim nañ ci mom muy jaay wala mu jënd ci waxtu woow waye ku julli juma war mom taw ben ngant boole ca aram na muy jaay wala mu jënd ak lepp lu ko nuro waxtu ñu nodoru ñaaral ba bañu noppi ci julli ci ak doon julli ci wut sax teewul nak bu fekke def nañ ko nak dañu jaay wala jënd atta baage fekke dañu jaayante wala jënd kon boba ci waxtu woow kon yon da koy firi day teb njaay ma delo kay jaay lam don jaay delo kay jënd jëgam lañ wax ijara moy defal deflo kenn dara fay ko ni nga tabolo kenn ma ñawlo kenn ijara nga jëfëndiko ci lu am xel nit nga defelo ko dara fay ko nangam dañ nga ay waxto ko jëflante ñu kante koko bu ko nga téla yek dañ koy dindi momit delo ko kay jaay war bok keñu jëflante koka bu di amason nako dara mu delo ko amass ba bu defay ñu kay mu delo ko pay ga melne tambalé gun ak jëflante ci gatal lool moy ijara nak non ñu koy dindé lañuy dindé kira kira moy lu melne auto wala daba lo xol mu xel nga nuyé ko ngir dem barap sangam bu suñu defé jot xoy suñ ko defé ci waxtu wo itam dañ koy tébbi delo borom auto autom delo borom xaliss bi leewon xalissam atawliya nak moy liñu wax fétalé wala mengalé ci wolof moy nga jënd dara nga wax ak kenen ko xamné bu ko de kala ka jaayoon mu jox la diggan ko jënde won tamo te ko jox ko lola melne nga jënd ab téléphone ci misal portable ñew ci man bi nga xamné jëyuma lako nga jox ma portable bi ma délo la ñu ko jënd won bu ko ta xacc limu xacc mom ka kala ko jaay ngay délo way tawle mu joxe moy ñeeg gi nga jënde won la lay ko jox waye nak bu ko de ko lako jaayoon ndik ni ñoko bissale leg rek lu mel non tam su ko defé ci waxtu wu ñu dindu ko ba day dagan na bokalé bokalé moy nga jënd dara dem bokko kanen mu joxe genn walu ga ngeen bokko te bu ko ko jaayoon ndim bissale leg rek nga jënd fukk kilo yi ciép ñew ci ban bi nga xamne jëwuma lako nga dama jox ma ñeegi juroom kilo yi ndik ci fekkone jooni la jaar jinu semel go jinu go jënd won nga dama leg joxe juroom témer yi te ñu bokku fu ko lay bi nga joom kilo mu joom kilo lool moy sharika ba day lolou sharika bokale day lolou su amé ci waxto ñu dindu ko nga xam dal nga jëndoon da nga dem ci kanen nga sé dog mom mu ñu la xaju ñe ko jëndé won dinañ bokko ci gattal al ikhala nak moy xaj moy la nga jëndoon nga délo ko kala ko jaayoon ci bopam bu ko tawliya mu délo la sun jëk moy ikhala foko fekk ñaamu yes la nenañu su nga défé tam ñu dindu ko ba julli ga jeex ashuf adam nak moy boko kenn dama ne keur mu jaay yondale may nga debi kam ko jaay rabul suba ndeug te fetu keur ga yore yow dong ci misal yow misal ci keur rek keur ak ay garab ak mel non kon lu mel non su nga fecc waxtu ba rek xet jaay la rek dañ koy dindi ni nga dindi moy ni wax rek delo kay jënd ndeugam kay jaay ndayam bu fekke nak dañ koy yex yek bax bam xasraw ba nga xamne kay jënd sankana lam jëndon kon bu ba dañuy bayyi ñeegal waxanti won day mel ñaamu yaxu rek nako xal waxon fal bayil fasid so defé jaakar bi dello jëndkat bi jëgam te jëndkat bi amel jaakar bi xaymé lolé ci bës bañuy jëfanté dañuy xol ñu xam lool bu lu mel xar la ñu xol jullu yu ko xam ñu xol waxtu ngon jëk waxalé jëfanté xar mo moy mu jënd fu ndigum wala tollu li xaymam rek ñu lay légui jëndkat bi amé nga lool jaakar bi lañu xanti won ñu bayiko su do jot nako fay jaakar bi da fay delo pirem ñeekam ko joxon su do jël ko wax jox la xeyma ji loolu yom na misal su ko dañu waxale won xar mi ci fukku jooni ba jëndal bu joxon fukku jooni fa dem ray xaar mom taggo ko bañ parce que bu def ko sen bu so ci misal kon ba su ngoy yexe yek ba jili wonopi ba ni rawé dal xamne yeguñu ko kon ba atim way da ñaan legi julay xar mom mi mu jëndon nu wara toll ci xey ay moro kuma sa jënd nu mi toll ci waxto ñu ko ko daan jaayante yamal xabdi ah su ko defé bu ne mo ko fuk jël ko jaay way juum ñett juun do nga la mo waron don xeyma deug deug ah ci misal ah kon boba mom jaakat bi da kay delo ñaanu juun ñam mu ñu soore juum ñett yoy don xeyma ja su don fuk juuna ñaanu waron jar don fuk juuna ko jaay kon jënd kat bi nako delo wat ñaar yuni nga am da wal lañu xanti won duñ ko xoolati way xeyma lolé lañu xol boba da nga day mel ñaamu yaqku rek ñu waxti waxi ñeeku ñeeku ga lañuy délo nak lañuy firi nak moy lo xamne amna wéccanté waye lo xamne amna wéccanté niki mayé ba saraxé yu mel nonu mom arab na sax ñi def ko waxto wo ba suñ ko défé itam kenn duko dindi kenn duko tébbi ndax lolu amul wéccanté motax nana amul jëfland du joxalandé genn wat rek mo lay doon na kon bu lu mel bu amé mom kenn duko dindi waye lu mel def sey nak xawna nuru ñay waye mom itam kenn duko dindi ak lo xewduk sey rek moy simbo ko yeyep re yu manon kenn duko dindi tonte aramone itam liñ fi tegal amna solo mo ne bu ne nak ko xamne deug la julu aji bu war nako waye nak ñiapam dafa toj nek da ñew bu julu ji ba japp ñew far ñiapam toj ba fatu ko ne mom japp na japp na tax mu ñew te ka da xamne japput tayit amul ndox mo na jappi amul soosu mo na timi ba amna sax mom waye faaw da ko jënd ndox mo me mom o faaw ndox da ko jënd soko ma ndox mo na jappi wala pak bobé faaw da ko jënd soko ma tim akon ba mom lor la muta ñak wa ba de dem ci ko xamne julu juma wuru ko bude amna ko wa mu jaay ko inshallah bude ndox ma bude pak bobé timé ñu ko waxé waye de ko xamne am jam ba goné ba ko am ngant lo xamne may na ko may julu ji day koy tukki mel non ah waye nak bude ko xamne julu juma war na ko ne mom xey da julu ju rek ba bu julu ji na sax waye xamna amna lolé muy jaay ndax da ko meuna jaay wala deet amna ak wote tradut waye li gëna feñ ci industrie mom moy aljawas moy gannaaw nga am da rek ad-dararu tuwihil mahdura kon da japp ne bari dina ko man ta xana ko yobu japp ci lool rek nak koy gëna jappani mu dal sa yo xamé ni ko xamna julu ju war na ko ñax mom togn na té waxtu wo ñu ay won ji jënd ak jaay té amul lén nu mëna jëfëri ko ak labam nek lu mëna japp ma lu mëna timi ma faawru ko jënd dog soko mëna am ah on baawum bu sé ko jaay nak ko sa jënd ta ko jaay itam sañ na ko jaay ñu leer la fofu itam ko xamné julu aju ngor ko waxan nañ dañuy sib rek bu dé mom mi jaay mu jaay ko xamné julu aju ngor ko né mom waye nak bu dé jaay ko xamné julu aju war taw suñu ko kon mëna baye xal daajo mom mi jaay akabe jaay ñu ñaan ñep kenn ci aju ngorut ni ab jaam ni jaay goné ba goné di jaay jaam ba goné di jaay goné ba jaam di jaay jaam nga xam dal ñu ñu jëfante julu aju war leen bu wala la jëm ci sip wa ñoom ñaar kenn suñu jaay ko xamné julu aju war nako lool bari mëna baxel
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki asamadiya ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar di len dorkel ci ashurul hurum yi ñek ashurul hurum way weer yi nga xamne dañu am orma lu jitu l'islam ñuko da magal ak diko teral yalla santane won lool bi l'islam ñewé mu feddeli ko li ñu nek ñukoy wax sul qa'da ñukoy wax weer digg ci wolof mu bok ci ashurul hurum yoy mi nga xamne ñent weer la ba ca top moy sul hijja mu weeru tabaski ba ca top moy muharram mu weeru tam kharij ak weeru ñu wax weeru rajab ñent yoy lañu woyé ashurul hurum ñonki ndorkel al khalifatul am li tariqatil muridiyya cheikh mohammed muntaqa mi nga xamne moy kilifa yoonu murid yépp di kilifa gu mat kilifa ñong koy ñaanal togaay bi ak khilafa gi sun borom defal ko mu yag lool ba képp ku di jullit wala ku di kilifa commencé tek khalifa rek khilafa am gën ko yag ci ay at yalla gën ko doli wër ak jam sutura ak barke manali yépp mu sotal ko ba tambalat yonenté lepp mu fekk ko bi jay khadim rasul ngi siyaré kilifa jotaay bi nga xamné lu bax ak yene jullit yi jam rek motax mu ubbi lu melni té ni mu amé samadiyé bi non la amé wat ay samadiyé yu bari bari yo xamné yépp mu ci benn bu jëm ci mom waye lepp la dafa jëm ci jullit yi di len fatali xamné man nga tok ci saw kawu lan di jot sa bindu fa nga nek kon nak tiyaba ji kenn xamu ñu tollu kon cheikh abdou samad sohay bi ñong lay ñaanal di wax rek na yunus sallallahu alayhi wasallam lam waxon ci nali ci khasatu khaybar bañ xare ba jeex mu ne ko amna lu gëna reuy li ñu nekkon muy jihad fi sabilillah gar jasi ak ndanay amna jihad yu ko gëna reuy jihad yu nak moy nga fexé ba kenn jup tegu ci yoon lolo ko gën reuy ci lolo xéet liggéey yi mi jumtu kay la ci jumtu kay yoy kon sëriñ bi ñong leen ndorkel ci lolo di la ci ñaanal nga dajje ak tawfiq ak ngeureumal yalla ak yoonenti bi ak serigne bi li nuyu wa samadi yepp dem ziar te di len dorkel wa mbokk yi ñoo ngi len di dorkel niko kilifa gu bax gi cheikh mustapha waxe legi da am ay bindu yo xamne dañ ko bëggono fatale bindu yi nak dañ ko bëggono xaj ñetti xaj ngir rek mu bëgg doon lo xamne dama nek lu woyef ci nit ñi ak ñi jang ñetti xaj lañ ko bëgg xaj muy bindu bi nga xamne day wax ci acc xamna bu jexé sax du ñak yeneen bindu yo xamne ci yeneen lay jëmaat inshallah ndax sul hijja dafa nek fukki fan yu mujj jëk ya dafa am taarix lool ta xamna du ñak it taarix bobu kenn ci mbokk yi wala borom xam xam yu fi nek ku ko ci fatali bind bi di aj ñak lañ ko bëggono xaj ñetti xaj xaj bi ñëk bi nga xamne moy dar su tay bi moy lesop tay bi lan moy aj waccu ayu aj artep aj ak ngariñ yi nga xamne wala ngeenel yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ci aj lool rek lañuy def bindu tay ko defé bindu bu ñaarël ba nak ci lañuy wax xéeti aj yi am ak aj gu ci nek ak aj gu ci nek nan lañ koy defé bindu bu ñettal bi nak amna nak ay jàngalé yo xamne jàng nañ ko ci bindu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne képp ko xamne ni aj makka dala jafé am na yum santane yo xamne kuko def da nga am yoru acc ci yoy di ay bind yu wër yo xamne dafa di ci sunna nako non yi yenen yo xamne wadna ci mbindum serign bi it luñ ci mëna leral ñu leral ko ci inshallah taala kon mbokki aj makka moy lan aj nak dafa melni lu fi yag la bo xolé arab yi dañu war malu neegu yalla bi dañ ko war malu lol ci kem sen niveau ak kem lañ jappé né lolou moy war ma non lañ ko war malu lañ jappé né moy war ma rek ci kem sen deg war malu lañ ko ndoko neegu yalla bi nak mi ngi nek makk yakarna masna def waxtan ci ciosanul makk ciosanul kaaba gi ba andi won ci wax yo xamne borom xam xam yo wax nañ ko amna ci borom xam xam yu ne neeg bi yalla moko fi def non rek dañu ñew fek ko fi am ci ño xamne ñoñu andi won na seen tektal ak seen wax am ci ño xamne dañ ne neeg bi malaika yi ñoko defar ñoñu it seen adilla andi won nañ ko day wax ju yaatu nak jo xamne du bindu lol bindu tay bi taxuko ju ñettel wax bi am ñu ne neegu yalla bi kat sayyidina ibrahim moko jëk tabax ñett wax yoy yep amna ci way ala kulli halin am ñu ne sayyidina ibrahim moko tabax ñu ne da koy yeesalat waye nit ñi ñoko tabax bu ñeen nit ñi nak adam la am nañu ci ñuko askane la adam ñi askane ko sayyidina ibrahim waye ala kulli halin neeg bi mom neegu yalla baytullah wal mom borom xam xam yep depp nañ ci mu nek ci dekk bi ñuy wax makka makka nak di dekk bu am ci saan jo xamne ku jang xissatu ibrahim ta nga xam ci saanu makka nga xamne mbolem li ñi def ci beet neeg ba yep sha'ir yep suñ borom dafa tawfiqal yoonte yalla ibrahim moma ko njabotam ño ñeekone def yoy mo xam muy tawaf def nako mo xam muy dox digënté safa ak marwa ba ca yenen yi nga xamni yépp rek dafa bokk ci aji yi ci ponki yi ci sunna yi ci bare dañ ci roy sayyidina ibrahim ca bu ñëw ci bir dina gëna leer aj makk nak mbokk yi farata la ju for jo xamne dafa bokk ci ponk yi nga xamne ci ponk l'islam yi ni julli nek ponk azaka nek ko ponk bor wéru koor nek ko bonku séri né amu ben burbur di yalla nek yoonte yalla muhammad yalla ko nek ko bonku muy ñent bonku ba juromel bonku ba moy ajmak yalla mako santane ci ko ko man aj nak suñu borom subhanahu wa ta'ala moko diglé bo démé ci sourate ali imran ci aya bay tolo 97 da nga dégg borom bi nan walillahi 'alan nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila suñu borom di xamal xamlé fofu difa diglé né aj makk kat yalla sant nako bép jam bo xamné yomb nako man nako man gi nak manuk doole ak manuk katan yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu werne islam nagn ko fondé ci jurom way li ma don tuddi legi séré na amul ben burbur yalla way séré na yunus yalla muhammad yalla mako yoni taxawal julli nat asaka woru wer koor aj baytillahi alharam ci koko man hadith bi ci hadith yi gëna wër ci hadith ci la bok motax ñu naan muttafaqun alayhi moy bukhari ak muslim deppoon nañ ci kon aj makka ay jëf la yo xamne ni ak wax yo xamne ni yalla moko yonal yunus bi sallallahu alayhi wasallam defoon ko ci hajjatul wida kërok bami aljana khusuu anni manasikukum xol leen ni may aje ngeen aje non nga xamne aj gogou mom la ma sa def ci aj waye xagn na umra na lu upp ben umra na lu upp ñaar waye aj mom ben yoon la ko ma sa def manasik yoy nga xamne da ko defon nak nit ñi xol nam ko don defé ñu defé ko nonu lool mo moy ajuk l'islam gi nga xamne mom lañ santane aj nak mbokk yi lu bari ngeenel la lool yoonent bi wax na ci ay hadith yu bari bok na ci ngeenel aj asna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamne sayyidina abu hurayra moko netli ni laj ko ne ko ban jëf mo gën ci jëf yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ gëm yalla akub yonentem amul jëf ju ko gëfete kaw aji laj ji dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci top lolu ginaaw gëm yalla akub yonentem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ al jihad fi sabilillahi xex ci yoon yalla jamono jojo dañu soxlawon xex lol nekkon ci jamono xex yunus bi sallallahu alayhi wasallam hadith bari la ci la xeme lo sahaba yi waye ba nga xame ne agna ci mujjantal bi ba fatkh makka jot ñaari boko lajati yenen lay faral di tuddu wut yenen dana tuddu jihad fi sabilillahi taxdu fi joge ba faw waye bañ ko lajene ko bu ci top dane ajguñ nangu kon ajguñ nangu nak moy nga fexé ba mbolam luñu santane ci ajgi ci ay faraid ak sunan ak ngeneel ak luñ ci diglé lepp lu bax nga def ci sa kemt lay katan lol moy boko defé man nga rafet ñor ci aj gogou na aj gi nangu nañ ko rawati ne bo démé ci alal jo xamné alal ju lew la kon ajguñ nangu bokku na ci jëf yi nga xamné mo gën ci jëf yi hadith bobu sayyidina abu hurayra moko netli waye mbokk yi amna benen hadith bo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne ajguñ nangu amu dara ludik payam lud aljana amar benen hadith bu mu wax ne aj dey ak umrah go xamne gu jaar yon la kiko def dey bu delusé tay set wicc ci bakkar ba melni kuy sok di judd lolou am solo la kon ñettelu hadith bi nga xamne ci lay tejje ci lu jëm ci ngeneel aj muy hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha lajone yunus sallallahu alayhi wasallam niko yokat sayyid nda laje jëf ju gën ci jëf yi ngeena jihad fi sabilillah ci ñun jigeen ni duñ mëna dem di jihad duñ mëna dem di xex yunus bi niko sallallahu alayhi wasallam deet yeen seen jihad moy aj ajgu nangu mok jihad fi sabilillah ñoo tollo tiyaba kon mbokk yi aj lu bari ngeenel la buñ ko don top man nañ ci tuddu hadith yu bari waye luñ la la day maye aljana luñ la la day sippi bakkar bam set wicc luñ la la mo tiyabam mok wala darajam mok jihad fi sabilillah ñu tollo buñ ci waxtun genn ngeenel sax ñu ne ponk la ci ponk l'islam rek wala suñu borom moko diglé

0: daf koy soxla borom xam xam yépp war cee ñëw war koo gën a détaillé war ko gën a leeral ba murid yi gën koo dégg mooy discours bi nga xam ne def na ko ci biir semaine bi ci université bi bi nga xamee ne am nañu groupe bi njëkk génn ci jamiatu Cheikh Al Khadim wala boog mu jamaa Cheikh Al Khadim mu doon waxtaan bu am solo woo xam ne ni ma ko waxee sànq ma des na cee bind ay téere ndax Cheikh Moumtaha ay waxam noonu mel ay waxam moom man damay wax ne si Moumtaha waxut ak ku gàttum xel yàlla xam di wax naan borom xel yi lay waxal Cheikh Moumtaha moom ay waxam borom pas-pas yi borom yëg-yëg yi waaye borom xam-xam yi nag ñoo mën a dëkkanu bu baax ay waxam mu tàmbalee ko rek ci wane sëriñ bi sunu borom subhanahu wa taala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ku ne ci ñoom mu ne ci xam-xam lañ ko mën a xamee soññee bu baax ci xam-xam ñëpp nañ jànge mu nekk wax ju xóota am solo sunu borom subhanahu wa taala loolu moo ko seedal boppam moo wax ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi sunu borom day seede ne amul benn mbur budul moom ginnaaw bi ma ko seedee malayka yi it seede nañ ne yàlla amul benn bur budul moom waaye nag borom xam-xam yi nga xam ne kon xam yàlla xam kennam gi mën ko tawxid mën ko wéetal dëgg-dëgg ginnaaw bu sunu borom bi mu ko seedalee boppam malayka yi seedal ko borom xam-xam ya la ca teg waaye gis nga waxaan na ci beneen aaya ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama borom xam-xam yi ulama wu foofu xañ ne scientifique la gën a jege ndax mi ngi doon wax ci mbirum science mu ne borom xam-xam yi ñoom ñoo mën a xam ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëgg ragal waaye gis nga rasulullahi alayhi salatu wasalaam itam sunu borom waxtu wu ne day wane di xamle ne ci xam-xam lañ ko mën a xamee li mu indi borom xam-xam dëgg moo ko mën a jot afama yalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaq ka man huwa ama innama yatadhakkaru ulul albab wax na ñi nga xam ne day xam nañ ne li yàlla wàcc ci yow mooy ak dëgg meluñu ni ñu gumba nga xam ne day mel day nuróole ñi xam ñuy gis ñi xamul mën a nuróole ak gumba waaye Sëñ Touba itam nag loolu mu wax rek mooy dëgg ci xam-xam rek lañ ko mën a xamee xam-xam moo lay wan dëgg-dëgg Sëñ Touba koo gis mu jàpp sëñ bi pas-pasam di dolliku xamal ne ci xam-xam la ko teg koo gis nag mu jàpp sëñ bi ba mu yàgg mu jàpp leneen wala mu jàpp sëñ ba mu yàgg mel ne da am lu muy jeex jaaxa dafa xamul rek waaye pas-pasu sëñ Bakary Bousso pas-pasu sëñ Madiow Pakhaba pas-pas ba mag ñi amoon da ngay gis ne ginnaaw bu wilaaya gi jàllee xam-xam bu leer nañ ñi moo ko lal xam-xam bu leer nañ ñi moo laloon taxoon ñu amoon pas-pas yooyu gis nga bi nga xamee ne Cheikh Sidy Yaya Ba mi ngi koy tagg ci xasidam bu si googu sëñ bi daf koo diglu ñu di koy jàngal xasida gi ba egsi ci bayitu innama alshaykhu ni'matun an'ama allahu biha ayatun min al ayati Cheikh Sidy daf koo wax ne ko sëriñ bi day xéewal la gu ne suñu borom xéewale waaye di kéemaan nag ci kéemaan suñu borom bi mu waxee bayit woowu sëriñ bi mu ko diggee dakaa teg ne bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilm aha kay kéemaan laa de kéemaan gu leer laa waaye nag ci dindi ñi am xam-xam ñi am xam-xam ñoo mën a xam ñoo mën a xam sama kéemaan nga xam ne kon day dëggal lii mu wax ne sëriñ bi ci xam-xam lees ko mën a xamee waaye lu am solo lu mu wax mooy li mu wax ne sëriñ bi mu ñëwee dafa indaale lépp lépp daf koo indaale waaye nag mu jaaraat nag fi dama dama jaar gis nga Sëñ Touba li mu waxal boppam mooy allamani allahu alalim mima yachaau min ulum yàlla day moo ma xamalal boppam ca la ko sob ci ay xeeti xam-xam yàlla ma jàngalal boppam waaye gis nga téyewul mu dal jàng loxol Sëñ Bousso bi bi mu dalee jàng ci Sëñ Bousso bi jaar ci Sëñ Kassir Mbacke Ndoumbe gis nga ba ni mu àggalalee boppam alxuraanam Sëñ Malem Diouf dagana nee na alxuraan moo ko àggalale boppam ba mokkal ko boppam ci daara yi Sëñ Malem Tassali diirum njàng ma it mag ngi natal nañ ci lu bari ci num ci sonne woon li mu bëggee woon am jàng surtout njàng alxuraan karim wax nañ ne bu ma saan bi mu daan jàng aliwu ji foo ko ma saan a fekk daawu ko te ci suuf da ko daa gàddu rek wax nañ ne it bu ma saan a buñ ma saan a jàng ci daara ja ba ne ñëw leen añ dong yëpp dañu daw bàyyi fa aliwu ya waaye moo fa daa des yëkkati wa téere yi fa gàtt defaraat basang yi yëkkati waat aliwu yi léeg-léeg daana noppi ca loola fekk ñu añ bàyyi ko mu junn wax nañu Mame Borom Cham Mamor Diara di magam ñu bokk lépp moo daa taxaw ne waaw kenn du añte Sëñ Touba ñëwut nañ ko xaar ba mu ñëw naa ne fal daa nekk defaraat téere ya defaraat aliwu ya ba noppi mu doog a ñëw jëfandiku gis nga alxuraan karim xam-xam am jàngu xam-xam noonu la mel waxuma la teggin gi mu joxoon ñi ko daa jàngal sàmmale ko si ma ënd sëli ni mu ko formalé woon si ma ënd sëli gis nga du ko wax mukk sama bàyyi xanaa lu néew rek lu neew te li ci ëpp sax bu ci sante la doon ak bu koy ñaanal waye buy wax di xibaar lu jëm ci mom señ bi la koy wowe de nga señ bi xalab mu shaykhi ki wax doomi serignama gis nga bim koy tag mi rek sama andusali gis nga ci xam xam la ko tagge aya man ba'al ahkami yow dey atay diine yep ci yow lay ballo yaay genn katu atay diine yi tak gis nga wajurum lay tag neena yit dama ko da yeureum ci bu da jangale ba tax ndaw mu bëgg jël lu bari ma da jël tut ma jël jël jël waye dama ko da yeureum ci mbolom bari mek wax ju bari ji ak jangale mi dama da jël tuti neena tam setlu won na ci mom ni bëggul koy laaj laaju bari waye taxone na suma da jangal dama koy diglu bu baax bu suma nopi duma ci laaj dara gis nga bimu xawé téré bu mu wessu itam ci bir jang mi day fexé ba noppal ci wajurum ginaaw suma and sel itam gis nga wa njaay ki da kilifa serif ba da ñew njaay cheikh mohammed dali kilif ci serif bu baax la won bo xam suñu dafa da dem da fa jang xam xamu bayan bayan ilmu al bayan wal maani wal arud wal maani wal badi'a ci mo la ñu dagane japp na ne dolina ci mantaq waye gis nga serif bobu bu mësana dem la leen ma togg ndab lu baax yu bayel ko dalem mo tay adiyé jox ko ngir téral sëriñ ñi ko da jangal xane mom oustaz yi ko doon jangal war prof yi ko doon jangal da lan da waggar di len wormal di yëkëti ay alal di len jox amna sax ay sërif yu da faral di ñëw ci réew mi bu la mësa na yëk lélé ngu togg lu dara wala mu wut ay adiyé yobul len wala tok diglu len nak len lacc ñuy tari ay bayit di wax ay hikam di ko net lay xam xam muy japp gis nga ab téré itam luy la ko téré jaraloon loolu ko tira jallon gis nga cheikh lu ñu dagal mi ngi netali bimu bisse fatul aghwal ci fatul aghwal appel la won bo xam de shara lamidul afal di wax ci walu zarf walu conjugation tere bu am solo la way wax nañ bëgg sëriñ bi gisee bëgg ko dir bu yegg la wër sonu lol ngir dogo mëna jot ci tere ba waye ñang na mu yéme wowo nga xamne dara wax ne waxon na ne daru simu andoseli daquma fona mokal way dama fa gënon niou faté amna kuñ da wax balla mam touré da na ma topando ci sama xet gogu ci jang waye dama ko gënon nak sam dama ko gënon tar no may sammi sama digg de sam borom sam moy xam xam bi day fexé ba xam xam bi lew moy du yam ci téral sëriñ ci koy jangal waye bala jang ci téré sax da na xam fu téré bi joggé ba nopi da na la laaj téré bi foko jëlé ngéné ko man ko nangam ak nangam la ko amé bam xamné nim ko amé lewna mo do ko jël ci yow nak ñaan la ko wala mo jënd ko ci yow wala mo bind ko gal ko mo bind ko do ci nango jëlé ay xam xam waye dawul jëlé xam xam mukti ben téré bu mu xolul radiyallahu ta'ala anhu isan don ko xamné xir ci xam xam bëgg xam xam lool bëgg borom xam xam yi lool ni la ñu seen machine mo mamu ñang wax nako ci nahjul khawim bëgg shi'r bëgg arud bëgg way kadi bëgg talif kadi mbolem fanni xam xam diine yep mu joxon ko yitem ginaaw nak digeenté su gatt rek dafa ko jëlim ko ci defal waye fekk ci nak dama waxon legi ba lim wax na sunu borom ci bopam moma jangal bopam waye ginaaw bi nga xamne sunu and salitam xamé gis na ci mom bëgg xam xam gogou ak degg gu leer gi tax mu bayiko jangale mi ab dir mo yor jangale mi ban bi sunu and sali jugge mu def tukki bobu mu defon bori gannaar ak nangam li ñi bisi mu ñibisé dal di wax né dal di woto yoonu mouride woto bi yit du caygen da bayyi jangalé dédét waye dañé liñu jang bu yëmaati ci diko jang waye nañ koy jëfé nak bo jangé alcorane nan la tatajafa junubuhum 'anil madaji'i alcorane kat day net li gaay yo xamni bu guddu joté duñ wër seenu wét mukk ci blal dañ juk di wo yalla diko jaamu moy nak lolu buñ yëmaati ci diko jang waye dañ koy jëfé dañ koy dundal ku ne xamna l'islam téré l'islam téré l'islam yi jeex téré hadith yi téré hadith yi jeex yépp téré l'islam yépp boko bolé li ci ëpp ci jikku ju rafet lay wax ak ci ay teggin ak ci jàmmu yalla waye bo xolé julit ñi tay ñëpp niñ mel ci nga xamna jëfé wuñ téré yi do sëriñ bi bimu ñëwé ak yéssalam fofu tam lako tambalé ci né buñ yamaté rek ci jëf ci jàng jël ay téré di jéxal téré di dem waye nañ koy pratiquer ku ne xamna ni pratique moy xam pratique moy science pratique itam moy diine gis nga bimu wota yoonu mouride ba yengu yi am ba dal dafa tambul am jangalem gis nga touba jot dafa jangale afitu nu malik waye itam sampone mam ci bekki buso de nga mu don am jangale kat mam borom daru mam cierno gis nga moko jangal ne ci mom lepp moko ci def bo nopi samp ko momit mam ciar no def ko muy ab jangale kat ci diru ci ñeelbeenu ko wote ge da soñé lol nak ci xam xam mom bu soñé lol ci xam xam wal ta'laman bi anna 'ilman wa 'amaluhuma wasilata as-sa'adati ajal na nga xamne day réussite na nga xamne texé yang koy amé rek ci xam xam ak ci jëfé xam xam ci jang ba xam li nga wara xam wala bëti ko pratiquer ko so bëggé réussite ci aduna ak al-akhirah lolou mo la koy may gis nga am wax yu ma la jum ci wax in tahtamil fi zamanin khalil mashaqqatan li zayn ya khalili taslam wa tahwi ba'dahu tana'uma dahran tawiyan dinan si sama neena ah jang day metti na de jang dafa metti waye di jëm appliquer li ngay jang itam metti na waye nak boku muñe de as dir su gat day jeex nga dal day yëm ci xewul yu bare yo xam do dul jeex te ba dina tukki gis nga diri bi nga nek université diri bi nga nek ci formation yi diri bi nga nek ci classe day metti waye boko joxe li ngi ko wara jox jox ko temps jox ko sak jot muñ réseaux sociaux yi muñ jotaay yi muñ yu neex yi nit ñi nek yépp lañ do nan wala takun lin nas istima'a wala takun fi min nazaa nena xëccu yi nit ñi xëccu wérante yi lambu ji politique bi nga muñ ko won ko ne ginaaw dal li seug rek ci njang mi nena digënté bu gatt ciona yi day jeex dal di yëm ci ay xéewal yu dul jeex ndax rek da do borom xam xam bu di diine nga doon jang bu leena nga doon jang nek ci ingénieur ba nga nek ci technicien ba nga nek ci directeur général fenn aduna sepp soxla la xam xam mo meuna téralé nit mo meuna téralé nit moy waxam joju mo wax ni bo ci muñu ab dir rek ay xéewal la ci dal top waye gis nga bi mu joggé Touba ba ni mu démé ci geejgi ba ni mu ñëwaaté xam xam bi jang ñu ko tambali wat gis nga simel ñu dag netti la ko néna bimu ñëw daru manan dafa dal di sofat nak jangalé mi bimu joggé daru manan bam démé gannar mom dafa rawati gannar mom danaka liggéey yu xam xam bi ci ëpp fofu la ko défé gis nga daan gannar fa la talifé tazawudu sikhar njëlbeen gi mom ay waxama la ci topu mu doon waxi imam al-awfi la ci topat di ay khatima ba di tasawuf ak lu ko sun borom dik way njëlbeen gi nga xamné muqaddima la ko tuddé ci xam xam rek la ci soñé ya ayyuha sibyanu la tashtaghilu an al-huda wa bil ulum ishtaghilu yendawni bu len am ben yitté bu len am ben soxla budul djub waye bu len am ben soxla budul xam xam gis nga djub mom jikko la djub ab dekk la bo xam dang fay dekk bu de xam xam nak lu ñi wuti la motax la tashtaghilu an al-huda washtaghilu bil ulum gis nga ñaari harfu jari han ak ba ishtaghala an moy gessu lul li la tashra an huda moy bul gessu len lul ak djub moy lan moy bo nekke ndaw wara jangal jang ci djub la bok bo nekke ndaw ci wara liggey ci djub la bok waye nak bul am ben yite ndax ndaw kat mëno am len dudul xam xam ndax xam ndaw djub daf koy taral mo taw ne bul yite wo len lul ak djub waye na nga takhot ak xam xam mune dañ ko laaj ne ko waw legi xam xam nuñ koy amé mun fashtaghilu bil hifz wat tilawa nangin itiwo di mokal itiwo di jang xam xam parkeriser la xam xam luñu mokal la xam xam ci dënd lay ne waye dekké jang nak xam xam ndax Seigne Bassirou Dara wax ne jang du wessu waye jangi nak day wessu du bi jangi mom day wess waye jang nak mom jang mom du wess gis nga mel lañ ko laaj ne ko waw nan lañ amé ak djub washtani bu majalis sakhawa da ngeen watandiko rek ku djuba di so taxo ñu djub rek djub bo watandiko ñu djuba di ñu djub rek ngay andal gis nga fa kullu man badara waqta sighari ila al-huda ishtaraha waqta al-kibari neena lay ko xamne ku bëgg noppalu ci aduna bi ngay don goné gaawal dem ci djub rek lu djub moy bo wara jang xam xam ci djub la bok lu djub liggey ci djub la bok lu djub sam sa kaddu ci djub la bok lepp lo xamne kenn du la ci yedd rek xamal li ak djubu ngok mune bo ci teyela jëm bi ngay don goné bo don mag di noppalu gis nga lolou yemutone ci tassodou sikhar bobu waxon na ne kep ko xamne lima bind lepp len nga ci na gis la ngay gis yalla tassodou sikhar ndax ñett yima gëna bëgg yalla gën ko bëgg yonent bi gën ko bëgg di iman ak islam ak ihsan ci la ko dajale moy tassodou sikhar bobu waye gis nga na ju khalil hajj fofu la ko talifi ci gannar bimu ñew ci en jorof nak mom dafa gëna jëmmal njang mi ndax ba daldi samp nak ay foré fa samp ñet jangal kat yu mag ñoo jangal xam xam mi moy seigne modou gueye jamm hoy suñu daara xarifaal suñu daara fatimbo ñetti moom lamine yooyu ñoo jàngal sama lamine yu dagana gis nga ñett ñooñu la daal di sos rek ne leen nañ fi yor njàngaleem xam-xam bi ci Cheyeen Diolof ginnaaw bi ca gànnaar ginnaaw bi ca Njaareem la ba ko Njaareem bi ñu fi ñëwee tam ñett ñooñu la sampaat ñu yoraat njàngaleem xam-xam bi ci biir kër gi gis nga léeg-léeg tam borom xam-xam yi nar gànnaar yi fa daa ñëw daal na bëlëg suñ Bachirou ci biir kër gi ci Njaareem nga xam ne kon jàng ak jàngale itteem la mas di doon ne ba fi bëgg a jóge nag radiallahu tabaraka wa taala anhu wa ardaa du fi jóge sax nag dafay làqu rek bëti nit ñi dem ci beneen liggéey bu muy liggéeyal yonente bi dafa daal di nag naal naal wu rëy wii Cheikh Mahamadou Moutakha jëmmal tey te mooy ab daara ju mag ab université ëpp na sax université daara ju mag joo xam ne ca la agréer di dañee ca la fi lor di jógee ca la fi ab coono di jógee mu sant ca boroom xam ne suñ boroom may na ko ko ba noppi mu bind ko xamle ko bil Moustapha lii ba nal xuddusu madrasatan biha yazulu alaza waljahlu walkamadu loolu mooy jéego mu njëkk bi ci université bi mooy xamle gi mu xamle ne suñ borom may na ko ku ma noppi nga xam ne ci ñaangu nangu lañ nekk ñun dañuy jéem rek ma daal di sotti bi mu demee ba juif 1927 si bekki buso daal koy bind daal koy yaxal nga xam ku ne xam ne mbooloo muy dox dafa war a am plan boo xam ne ci la mbooloo di tënku mu bind wane ne suñ Touba de ñetti naal laa xam ci lu mu fi bàyyi naal wu njëkk ba mooy dem Makka suñ Fallu jëmmalal na ko ko naalu ñaareel bi suñ Falloog maam Cheikh Anta ak suñ Bakary Sow ñu àndaloon naalu ñaareel bi mooy jumaa ji waaye naalu ñetteel bi nag mooy daara ju mag joo xam ne fu ne nit dafay bàyyikoo ci l'islam ñoo di fa jàng si nga xam kon jéego bu njëkk bi mooy sëñ bi xam li gim ko xamle jéegoom ñaareel bi mooy suñ Bakary Sow mi ko yaxal bind ko waaye ñetteel bi mooy suñ Fallu bi jumaa ji noppee moom dafa daal def première pierre mooy dafa daal di wut ci jumaa ji foofu dañu fa mën a jànge mu tuddee ko daal maa alfil islamia indi fa suñ asiax suñ asiaxate dafa suñ boom do la yàggal ku ne gis na liggéey boobu lim ci liggéey lu ëpp juróom fukki at yoo xam ne ba nii wutee ko ba tey jii jàng di jëna nga xam ne at yi coono bi waaye tëxul ba léegi mi ngi wayal digal loolu loolu mooy daara ji njëkk ci université bi daal maa alfil islamia boobu waaye gis nga mbooleem daara yu sosuwaat ci biir yu numéro yëpp nag mooy daara yi suñ mën dem ja ah daaree ndaam ji daare yi suñ mën mbay siise ja gis nga daare yi xelkom yi suñ Saliou taxawaloon daare yi waa Cheyeen yi waa kër suñ Malick Bassine yi daare yooyu yëpp day dugal ci biir mujamaa bi ndax lépp ci liggéey suñ tubaab rek biir njàngale mi la waaye gis nga Cheikh Abdoulahat nag moom moo am tawfeex bi mu ñëwee nag ci la daal di dagg nag fii mujamaa bi nekk tey moo ko dagg daal koy miire tàmbali ko bi mu ko tàmbalee ab diir yàlla dogal mu jóge fi sax Saleh si Abdou Khadi ko nga xam ne yàggu fi bi sax Saleh ñëwee nag moom mu àggale première partie bi àggale première partie bi taxul nag mu yor doxinu université waaye mu doonoon daara waaye ba Cheikh Mahamadou Moutakha Cheikh Sidy Mokhtar sax moo joxe ndigal li waaye alhamdulilahi rabil alamina ci xilaaf ak Cheikh Mahamadou Moutakha yow ko suñ borom sottale yàlla ko suñ borom doon la yàggal waaye yàlla dimbaliku ci nag moom itam mu yokk ko def ci partie boo xam ne daaree alxuraan kese la daaree góor ñi gis nga daaree jigéen ñi partie universitaire bi gis nga métier yi parce que de santé bi jumaa ji nga xam ne dafa mujj volume àgg na daanaka 37 milliards alhamdulilahi rabil alamina mu yëpp fekk ko ci nag tabax bi lépp daal di jaar yoon nga xam ne kon mu doonoon yéene ji sëriñ bi amoon ba daa ko ñaan wa jaal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi wa daari ixlaasin wa siddiqin wa wara daaral irchad maskana taalim maskana tasib ba yu mu doon wax ci Touba bu njëkk nga xam ne ba mu ko sancee la ko doon ñaan fu ñuy xalaate fu ñuy jàngee fu ñuy xamee fu ñuy gàggantikoo fu ñuy jubbantee nit fu ñuy joxee orientation fu ñuy sampee ay fóore nga xam ne ba muy sanc dëkk bi la ko doon ñaan alhamdulilahi bil alamina suñu borom sottal ko nag ci xale ko Cheikh Mahamadou Moutakha gi waaye université li si mot a xam mooy murid yi dafa am nuñ ci bëgg a taxawee mooy daa mel ne université bi moom yëfi suñ Moutakha la ak yëfi borom xam-xam yi daa mel ne daal université bi moom université suñ Moutakha bi la ñëpp wax rek tubaarkàlla bi mu laajee addiyee ñëpp indi na seen addiyee joxe waaye université faw ñu xam ne tabax moo ci gën a tuuti université ku ne xam na jamono bii Cheikh Mahamadou gis na la mu fay daj ci dund bi dund ba muy joxe dépense ba yemu ca waaye fajma yemu ca waaye salaire jàngalekat yi am na ci ñoo xam ne ci biir réew mi lañ jóge am na ci boo xam ne jóge ñu sax ci bitim réew lañ jóge ña nekk ci université bi am na ci ñoo xam ne tey jii mu doon jox ay bourse mu doon coono bu metti boo xam ne loolu système moo ko war a yor kon muy di faw ñu jugaat ci université bi ñu xam ne tabax bi noppi na waye tabax ci gëna tuuti waye gis nga Cheikh Muntaha lima ci neex moy lim wax ci discours bi neena man ñetti email at la ko appone mo doon vision bu sori bima diggi bat bu dama yëmuutal dama contane fini bo xolé université yi ngay digg ci aduna bi tay université bu Californie université Al Azhar bi Al Qahira université Al Azhar bi nek Caire gis nga Al Jawhar Siqli moko taxawalon boba legui junni at la juroom fukat ak juroom fukat lu tek université bu yag la ci Daru Fatimiyya lañ ko taxawalon ginaaw bi ci atum 1961 ci la Jamal Abdou Nasir ñew moderniser wat ko def ko mo nek système universitaire bes bi waye gis nga Al Azhar la fa genn ci ay mbolo nga xamne ko demel ci Muntaha vision yoyu lañuy xollo ana fo xam sa dafa wax ne dama bëggoon na Basra Kufa melon ku ne digg na Al Hasan Al Basri sun tuba bin ko batay tuba bin na batay Al Hasan Al Basri di jele ci mom ak delu ci mom nga xamne fofu ay université la won yo xamne fa la sam do noyo doon fa dundé kon faaw mouride yi ci walu xam xam ni mako xé nan ñu ñëpp nañ jàngé lu am solo la sun tuba dafa xone wudu mahalal diyad an min wa amal li wajhi rabbika faqat azza wa jalla sun tuba ñena sa giiru dundu na ngay sax ci xam xam na nga sax ci jàng sa giiru dundu da ngay jëma jëfé li nga jàng ngir jëmi yalla kon jàng mi ñang mu ne la ci jitu moy jàngum diiné ndax diiné moy jikko diiné mi defal nit fakasatul ilmi bi ghayri adami jalabat ila azza wa ta'ala lo bari bari bari bari xam xam te amo ay teggine ay ciono rek la lay jural te diiné nak moy def ci nit ab yar diiné moy def ci nit jox conscience ken bo xolé scientifique tobi am ñu dañu jàng ba agal créé ay bombe yo xamné dañ koy essayer ci ay nit créé ay façon lek yo xamné day ray nit te lolu science mo leen ko xamal te dañ koy appliquer diko pratiquer diko dara jé rew lolu ñak xam diiné ñak conscience mo leen ko yobé kon jàng mi diiné ji faratay diiné yi mo ci jitu bu faratay diiné yi jallé ku yalla ubbi ci leneen amna ño xamné yalla ci informatique leen ubbi nañ ci xootal gëssu bi amna ño xam ci architecture même sun borom ubbil amna ño xamné ci walu infirmerie amna ño xamné ci walu médecine amna ño xamné ci walu agriculture amna ño xam ci walu pisciculture ba ci technicité de bâtiment ba ci technicité armement sax l'islam daf koy soxla ci bir am jàngalé motax mbolem fu mouride nekkon don fa yëngu mo xam ci comptabilité la mo xam ci finance la mo xam ci médecine la war nga xootalat lola xamné war ci Muntaha bi ci nga bok bu ci Muntaha waxé nitu diiné la kilifa diiné day mel diiné ji wara xajuk akay diiné ji ko taxajuk waye len lepp dafa dugg ci bir diiné la bu ñu xam suñu farata fu mouride nekkon rek ci xam xam ak fan gu mëna don soxla dañ ko Seigne Touba kan dafa wax ne xam xam bi gën ci xam xam yi moy xam xam bi lay jégal yalla mais lañ ko laaj ne ko moy ban ne moy ni ngay gëmé yalla ni ngi koy jaamu ak nang koy sellalé waw ak lan mu ne way nak bëpp xam xam bu am jëriñ rek duggal na ci bir xam xam bi Seigne Touba soxla waye bu lolu jallé nak lay amat solo ta nga xam ni l'islam mu ko ñak moy ñi nga xam ne ci diine nak lañ ci diine ji lañ newon doon ay borom yi xam xam ñi yoron ay daara ku ci neñu jugat ku ci neñu jugat soobu wat fexé ba lañ daan digg ci Basra ala ci mom al Hasan al Basri ñom ni ku melni classe Taous ga deeng nga ku melni Ibn Shihab az-Zuhri Ibn Shihab kilifa gu mag la won deeng nga ku melni Sa'd ibn Musayyib ñam ñoñu ay nit lañ won ño xamné amuñu won ay téré dañ dan def ci sen jamono ku bindu téré so bañ ay mourir da nga ñew jox nako ñu mokal la ko buñ la ko mokal la boko soxla wat ñu tariko delo wat lako wala bo ne ba seere lak wala mourir wala dara bo ñu tariko ko delo lako ay kilifu yu mag lañ won ci l'islam ku bi le Sha'bi ñom ku mo Imam Ghazali deeng nga ñoñu kilifu yoyu Cheikh Abdou Khadir Jilani nga xane ci mazhab yi bu la fatwa mom dara tok boko lay ci Maliki mu tontu boko lay ci Shafi'i mu tontu boko lay ci Hanafi mu tontu ñoñu dañu wara dekki wat fi ci bi Touba dañu wara dekki wat ci bi doonu mourid ndax Seigne Touba dafa waxone inni ujahidu bil ulumi man ci xam xam lay jihadé sama jihad ci xam xam la kon mouride dañu wara jël xam xam def ko muy sen gannaay bur dara itam xam xam da fay taral at-tariqa bari ay borom xam xam daf koy rafetal bala nga xam njeriñul tariqa njeriñul xam xam ci biiru tariqa ngay xol Seigne Sambay xol lim ligéeyal yoonu mouride ci ay conférence jangali Seigne Touba wax ci wirdi wax ci jebul wax ci addi wax ci lenen lolou xam xamako man xol Imam Malik li defal l'islam xol Imam Shafi'i nga am dañuy wax ni mazhabam mu upp ay borom xam xam ci adina motax gis nga ni mu yaato ak ni mu tasaro te mo ni Imam Shafi'i Imam Malik ko jangal waye dafa bari ay borom xam xam yu ko liggeyal Imam Ghazali ci mom la bokkon denga imamul harama ni ci mom la bokone ñaari subki yi taji dune subki tax yi dune subki ñum ci mom lañ bokone motax gis nga mashab ni mo yaato ni mo rafeté gis nga tariqa tijani yi bi non la mel kon xam xam faaw ñu jugat ci rawat na njabatu serigne bi parce que touba fagu nako ci ñom bo touba mom yalla may na len lol am xel touba dañu am xel ñom ubbe ko gis nga waxa dañ koy télé mokal baña yakamti nak xotal ci diiné waye xotal ci mbolam fanni xam xam yépp waye li ëpp solo nak moy yor université bi man ko tuddu légui financièrement dafa metti te jëmono bi seen mën taxa ko yor ala fi yag lol ala yag lol mbolam jëbëru seen touba gina amnañ nal wi amnañ yéne ji waye dem lo xamné du téggu ci nit ci ko système lay téggu ndax nit day magat day son li day am li day ñak kon faw ñu téla xalat ci ni ñu def ba université bi téggi ko ko bu na fa di dox mouride yépp ba ko def seen nité loola ay façon yu bari la amna ci lo xamné état ko man état war na dugulal loxam bu baax université bi ndax li si mën taxa def mom la ko defal ko la tabaxal valeur 37 milliards jëlal la say sa wa réew ñoo xamné bu ñame xam xam ëlëk ya leen di jariño bu fa ay architecture génné ya koy jariño bu fa ay technicien ci agriculture génné ya koy jariño kon koku lim def yo lako defal la ci jitu moy état da ci dugal loxom ci ay façon yu bari dégg na sax monsieur le ministre Moussa Girassi mang koy nuyu diko jajeufal ci lolu ay aide yu mu wax né danañ ko apporter ci université bi wayé li ëpp solo moy moy ñu amal joxone lu melé exonération ñu exonorer leen ci walu dundu ku ne xam na ni dundu ci université dafa reuy ndax daari alcorane ci biir université ba nga ci biir kon nañ ci japp wutal l'exonération ci lepp luy daari alimentaire lu melni ciep nga ne buñ koy jënd dañ ko mëna jënd hors TVA lu melni diwlin bi lu melni sucre si yoy nga xamne lu mënta ñakk ci dundu no adama na état bi woyé falal sëriñ bi ci wet gogou mën na ko may jox xaliss ngir mu jënd ko waye nako dindi TVA bi té lolou dou dara signature rek la doon ci président yomb na ci mom kon jappal len ci walu exonération ba ci fajj ni garab ya fay dugg lañu soxla ci passe de santé lepp warna mëna am exo ay société rek koy am ci bir rew mi ay nar liba nekoy am ay sénégalais koy am té li nak dara gënu ko ci yey kon lolou ñi ngi ci wo bu ba gouvernement bi mu jappal ci sëriñ bi la ko ñaaral tam moy état mo gëna placer ci ONG yi mo gëna placer ci ubbeeku ci walay ONG ak fondation yi warna surtout ministre de l'intérieur ak ministre de l'éducation ak ministre de extérieur warna ñu yité wo bu baax wutal sëriñ bi ño xamné seen liggéey lepp ci walu université la jëm ci jang ak jangale la jëm ONG yo xamné ci loolu lañuy liggéey warna ñu démarcher bu baax ci loolu ngir jappalante ak daara ji jappalante ak sëriñ bi ci bir liggéey bi wayé wa université bi ci bopam nak ñu téla xalaat itam ci dundu bi nuñu ko gëna woyé falé Sénégal li ëpp ci lañu dundé ciéb la té ciéb mi ngi ñoré bir réew mi bay fo ñu xalaat ci wut ay tool ni sa tool di produire ciéb bi diko bayal suñu bop ndax li nga ci soxla boko bëggé di jëndé ji Inde wala nga diko jëndé ci commerçant yi importer di ñëw ngir nga mëna dem day jafé kon faaw ñu xalaat ci fexé ba ciéb bi ak diwlin bi ñu fexé ba numuy génné ci université bi ndax mo lay diwlin bi Emil arachide bi mo gën ci diw xalaat ci huilerie ay machine huilerie yu baax yo xam dañ koy implanter ci bir université ba fenen la fay génné ci diw di duggal ci bir université bi ñu bañ di jënd diw jënd mu metti lolu xalaat da bo xamné ñu nek ci bir liggéey bi war nañ ci bayyi xel bu baax waye itam ñi nga xamné ñi ngi bir Touba mom lu fi am Seydou Touba la moko ngor mbar mi fi ñëk taxaw moko yëkëti li ci lox bopam moko rab ci lox bopam yëkëti ko ñi nga xamne dem nañ ba dëkk bi neex ñëw investir mu le banki yi société yu mag yi entreprise yu mag yi nga xamne ñi ngi ci biir dëkk bi di fi gagner ay milliards wala di fi gagner ay millions banki yi tay ji lool banki yi bako wax sax banki yi ci Sénégal gëpp ñëpp seen siège yi nekk Touba moy numéro 1 ñom ñëpp danaka li ci gën du bari kon ñooñu ñi ngi gagner ci dëkk bi nañu ci seeni volet social nañ ci bayyi xel université bi di ci génn ay parti yoo xam ne dafay dimbale sëriñ bi waaye société yi itam société yu mag yi nga xam ne ñu ngi fi di liggéey ci denrée alimentaire ñii di liggéey ci wàllu ci yeneen domaine ñëpp nañuy génn ci seeni ASACA ak ci seeni ñaq loo xam ne budul addiyee it doon loo xam ne lu war la ndax suñu tuba moko dëkk bi sama mutaxa mok fi nekkal kon buñu démé ba taxawal lo xamné sa doom dana ci jang sama doom jang ci buru dara nga def ko ngir sa doom buru dara nga def ko ngir réew mi buru dara nga def ko ngir xam xam kon lolu ñu ñëpp ci wara baye xel waye itam leneen mënu ci ñak moy mbolo yi nga xamné xasna taxaw ci bi yoonu mari lu melni istirhiya lu melni tuba ci kanam mafatihul bishri daire yu mag istirhiya al-qudus barina ñu ñëpp war nañu xolal seen seen caisse ben parti bo xamni da fay dugg ci bir daara ji mo bokku ci system bi waron wax legi ñu bañu baye serigne bi liggey bi war nañu xol muy istirhiya gis nga liggey bu am solo bañ fa def tabarakallah ma sha Allah seigne ato yalla subhanahu wa ta'ala li mende xer gi mu wone kéro bu ko seigne bi digalé ne ko dina ko million ba milliard gis nga fa mujju 3 milliards la mujju ag moy keur khosidé yi mu ne liggey bu rafet bo xamni sama xol da ci sedd fa lu yëpp sedd ci waye nak buñu taxaw nañu xol ci seen biiri fonds seen biiri investissement nañu xalaatat ci parti bo xamne da fay jëm ci biir invest bi nagalon tam touba ci kanam lu len war la wax dëkk bi gis nga taxaway bañ fa def ñoom dem ci bëti maba touba ka len def na def nañ ci bu mar 800 millions mu nekk liggey bu reuy ndax dara gënte fété gaw liggey suñu touba dara jitu ci xam xam lu wané nañ ko waye nak duñu ci tabax tabax tu dafa tabax tuuti tabax tu dara waye continuité mu adina aduna ci continuité la taxaw suñu touba néwon na li gën ci jëf yi moy jëf ju sax nena suñu touba néwon na jëf ju sax wa in khullila wa afdalu al-amal ma ta'addat min salihu wa fa yani ma khassabat nena def de sax te njariñ la yaatu mo gën ci def kon def ben beti mari dem tok noplu ji du nonu ñesi mu taxa tuddé won tali'atul muridiyya les hommes d'affaires murid ñom itam sen taxaway tor fa kala defna man ko dig ci di waxi mbay sa ji defna environ 5 milliards 6 milliards ba 7 milliards lolou lu am solo la way 6 milliards yo def ben yon dem tok yi 1 million bu sax a vie da koy gën kon nañu xalaatat ñom itam ci li ñu continuer bu yoral serigne bi liggey bi ndax kat seen do ma cey nek emploi ya fay joggé ëlëk di am xam xam ci walu industrie ñom ñoko soxla kon faawu rek seen participation di ci am solo lool waye itam ñu taxawal ko nak ay daayira ni nga xamné am nañu mbolo mo istirhiya ci misal nga xamné khalifa bi rek la fi nekkal tuba ci kanam dëkk bi ginaaw ñepp khalifa lañu fi nekkal sax nak waye ku ne amna ful liggéeyam gëna jëm non la amé ay mbolo yo xamné université bi lañu wara fété wo jëm ci seenu liggéey lu lepp day tax liggéey bi gëna woyef ba nga xamné mourid yépp ko koy massa yor nga xamné ba ila yomiddin day doon daaré seigne touba ci fi nekk ba ila yomiddin ni al-azhar taxawé doon daaré l'islam nga xamné ba adni tukki kenn du faté al-jawhuru siqli seigne touba ko gëna yoyé lolu li seigne touba defal ëpp na lolu kon war nañu taxaw bu baax ci daara ji ndax seigne touba kat ñi témirat la wax kon génération par génération la wara doon waye fimay dañalé moy ñi nga xamné nak ñoo yor université bi nga xamné ñoo yor kilifa gumba nga fa né di cheikh ahmadou balewi ñi koy nuyu diko ziar ak mbolém ñi ne ci ginaawam diko liggéeyal ñu gëna sammu nak réputation université bi réputation da réputation dafa am solo ci lu mëna doon ci adina fexé ba jang mi di mel na mbara mel fexé itam ba la fay génné di am qualité fexé itam ba am participation bu baax ci réseaux sociaux ak fi média tollu ci aduna bi fexé ba médiatiser liguey bi ñi bañ ko def rek yi fi Touba ba yi fi Mourid wa def ko yi fi l'islam ñep bokk ko def ko yi fi doomu adam ñep bokk ko ndax lañ fay jang du l'islam rek aduna sepp sool lañ fay jang kon nañ ko def doon yi fi aduna sepp invité borom xam xam yu magi invité yenn média yu magi al jazeera al arabiya bbc seen yu nga xamne ñom aduna sepp lañ di sifur nañuy invité ñooñu ñi def reportage ci bir daara ji di wane liguey suñu Touba di wane liguey sama muntaxa bi lolu dafa bokku ci liggey bi ndax seigne touba kat l'islam yépp la fi nekkalon biko goor na ne laaje ne ko fan ñan ñoy sambolo dafa wax al mu'minun musul muhsinun mom ñepp la fi nekkal kon lolu moy li nga xamne neewon na danañ ko barkelo ci waxi khalifa bi mu doon lo xamne kenn mënu ko jéxal way ñaan rasul borom mañu deg ak topu tamay nu katan nak buñu ci jëfé may nu am xel may nu xam xam may nu itte ju kawé di wax tam mbolé mouride rek liñ wax yépp dañ ko wax rek ngir soñé di ñaanal bu wax xamul mu taxa mu yagg fi di ñaanal tam ci ahmadou balewi ak mbolé ñu ne ci ginaawum di ñaanal mouride yépp di ñaanal kilifa bëre bi di xamul di cheikh abdou samad wa akhir da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي nuyu mbokki julit yi tew ci jotta bi yeb di len ziaru bu baax te di len ndokel ci wéru tedd bi ñu nek muy wéru koor di wéru ngeenel di wéru yiwu di wéru mbax di tambule kaddu rek ci musu ji setané sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikh al khadim radiyallahu anhu warda di ñaanalit cheikh mohammed al muntaha mu yag fi lol te and ak wér di sant bu baaxit mbokk yi nga xamne ño nek ci dairatu muqaddimatul khidma di taxawal jotaay yu am solo yi ci barab bu tedd bi say ñu tollé ci wér wu mag wi niko serigne cheikh na waxé ñu ñëkënte ak waxtu wi rek tombu bi mbokk yi waxon né nañu ci wéccio ay kaddu wala nañu ci sané

tomb bi ñu waxon ne nañu ci indi ay cadeau moy ni ko serigne soxna waxe di lenn ci bindu serigne bi radiyallahu anhu wa ba muy khassid ak xoxal bu kaw di tomb bu am solo bo xamne jamono ju ne rek war nañ ko waxtane waye rawatina buñu tolle ci jamono ji ñu nek nga xamne ñi ngi ci wéru koor di wéru wo xamne julit ñi yaatu na ci ñom sa bu ñewé ñu ci nafar seen diiné niko seigne cheikh na waxe it ñaari tombe rek ci lañ ko fassiyene waxtane bu jëk bi moy ñu wax aslaf ci tarikhu khassid khassid gi ci bopam foko seigne bi bindé kañ la ko bind lu taxon mu bind ko ak lu aju ci lolu ñaarel bi nak ñu indi ak garal ci jëmmi khassid gi xamna garal bu gatt lay doon sax ndax melna ne waxtu yi li ñu wajjon xaw nañu yeexa tambali tuti ci ñël ben gi rek ci tombe bu jëk bi te moy khassid gi nak ak tarikh bi nga xamne mom la lambo khassid gi ci muy xoxal bu kaw ak geneen bu meuna doon rek ci mbindum serigne bi faaw ku ci geestu ci mbindum serigne bi amna lo xamne faaw mo diko bayyi xel moy jamono yi nga xamne ci lok serigne bi bint mbindum serigne bi lum ci meuna doon kep ku jog diko jangat faaw dana jaadu ci mom dina yell ci mom mu bayyi xel kagn lako serigne bi bint ndax serigne bi xam ngeen dundam gu barkel gu tedd gogou nga xamne barkelon na ba mom ci bopam sax mu xamako bopam diko wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri terewul dundam gogou mu am ay etape yu bari ci nek yo xamne gu ci ne amna lum lambo amna lum ragni ko xam ngeen ni seigne bi bim ne ba rit balata muy wote yoon wi lol wute na lol ak bim deme ba wote bim wote yoon wi ci atum assassinit ba dox lu mat fukki at muy ay assassin bim nekké fi ci Touba ginnaw bobu jitu na wute na lol ak at yi nga xamne moko jitu won bim nekké ci geej gi ba nim delu se ba ca jak assassin fukki at yoyit yu wute la ak la ko jitu won ni nga xamé né dak assassin muy jundé ñet témer ñaar ko ñent ba nim fi juggé lolit benen étape la bu wuté ci dunduk serigne bi lolou dina tax ba kep ku yangat len lu meuna don rek ci mbindum serigne bi faaw mo jima ko xol fan la koy fan la dugg ci étape yoy ba nopi ndax lolou day am lu am solo jeexet yum am ci jëmmi mbind bi ci bopam khassida gi nak serigne bi mi ngi ko bindé ci fi ci Touba gi ñu nek ci atum Aïcha Chine atum Aïcha Chine muy 1311 di jooni ak ñett témèr fuk ak ben ci gaday gi muy at mu ragni ko lol ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu arda muy bi mboté yoon wi rek ba am luma tukkat muy at mo xamné at mu fess la ba mbolém ñi gëstu ci sëñ bi sax ci mboram rek bari waanu luñ koy at mi nga xamné ci le sëñ bi jaayante ak yëneent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante gogum moy né lepp lu dul yëneent bi sallallahu alayhi wasallam té sëñ bi da ca barkélu da ca wut dara da xolé won leen seen digënté ngir dox bu ñu dox ci jëm ci boromam ci at mom la né tégg lepp japp ci yëneent bi sallallahu alayhi wasallam rek nak jaayante ak mom té wax né fasna yene fek ma fi jugge jaayante gi ma jaayante gi sallallahu alayhi wasallam dotuma ci jog fuma tollu ci mom la lay nek mom lay liggeel daldi sopp lu bari nak ci mbiram ba at mom sax xam ngeen ci la jaayante mom seigne bi ne li dess ci ad dundam lepp at mu ne da koy xaj ñaari xaj juroom ben wéru ñeeki mu ci tag yenen tibi sallallahu alayhi wasallam juroom ben yu mujji mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wasallam jaayante gi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bayyi mbollem ñi nga xamne ñom la jappoon mo xam ay serigne nak mo xam luy mën di doon mu o fessel ci ay bindam mom seigne bi ne bam ne beret jëlon na al wirdul khadiri def ci nangamet ne passé fa mayon nako mu jël ko ci ñu bari waye bam démé ba yag rek amna lum yek ci xolam ci ne rek dal amna lum ci yek dal neena ci la ñaan suñu borom mu tanal ma li gën neena bobu moy bima nga xamé ne dem na bax bañ xamal ko ne ko kat ñi nga ko jëlé won laysu bi muqaddamin niko borom irwa di waxe wala laysu bi muhaqqiqin niko seigne bashir di waxe nga xamné lam ci jublu rek moy fañu wara ag ci dayo ba deug deug deug ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak haqqul yaqin ag buñ fa ta moy di jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la baye lepp nak ñaan suñu borom mu tanal ko birum bopam ba nim ko baxé mu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom dal di wey ci lolu nga xamne bimu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ki la ko jox alquranul karim mu japp ko kitabuhul azizu sarilla li wa nafa'an li idayatarda yu bari yoy muy wax ci ne rek bayina lul alquran te japp alquran rek kitabu rabbi كتاب ربي غدا انيسي من بعد كون المصطفى رئيسي نكات القران لغي موي سما ويتال يونتي بي صلى الله عليه وسلم رك موي سما خليفه تي يون ليغا خامني موم لاي دوخ جيم سي سوني بروم سبحانه وتعالى كون تي ات موم مو تاليف خسيده جي تي 1311 تي لا جاينتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم
muy ubayul yawmar rasul al mustafa bi khidmatin wa asal allah al wafa ne ma ngi jaayante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggey bu mako fasiyene liggey ci li dess sama dund lepp te ñaan suñu borom mu baxé ma ba ma matalé ko nim nam xenam gëna rafété wax nak ne zalilu aabidan khadiman lir rasul min aami aishash ila aami rahil ne li dalé ci at mi 2311 ba bama fi juggé fasna yene damay sax rek ci liggey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax nak ne kep ko am xam da am dara lo xam rek xam nga ne man yaronte sallallahu alayhi wasallam rek moy sama serigne bana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa ar-rasul kep ko am xel rek xam nga ne man sama wasila jëm ci suñu borom moy rek jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zimami al-yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad li ta'ati samad ne sama nos jël nako tek ci loxol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir fasiyene jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju la serigne bi talif khasside gi muy ci wéru koor wi ñu nek ci biir wéru koor ci fi ci Touba ci atum jooni ak ñett témer ak fuk ak ben étape bobu nonu jitu won nak nga xamné serigne bi daana ci def lu bare moy fu ne jaar na fa jël fa ay wërte nga xamné bimu ci juggé mom serigne bi dafa soppi mbir yi ba gis ngeen ci ay bindam sax muy wax serigne bashir indi ko ci minan ya akraman lam yazal bartan wa muqtadiran ya man lahu tubtu min af'al majnun ne suñu borom ma ngi lay tubal jëfi dof ya nga xamna don na ko def señ bassir ne af'al majnun yoyu li ci señ bi djublu moy wër gogo mu don wër dem ci ñoñu di jëli wërti bimu démé bax ci yëndu sallallahu alayhi wasallam loolu don tu nga xamne bimu ñëwé ci yëndu sallallahu alayhi wasallam rek dafa wax ne ñi mu don jaar ñep ay wër lañ ak ay bidiw waye tay nak gis na dëgg jant bi bimu ko gisé nak soxlaatul wër yu ak bidiw yi doonu ne dañoo lérut waye bu jant bi génné soxlaatul leen muy zahadani tulu shamshin an nazar ila an-nujum fi as-sama'i wal khamar bima bi jant bi genné rek soxlaatuma wéri soxlaatuma bidiw yi nga xamné ci la doon lér lo bu jëk jamono ji mujj yépp amna sax fu bind ci bindam fo xamné lay wax né aram na ci man ci ko doon laaj nako kuy ci sëriñ mu né ko aram na ci man kèn dima di nek sama sëriñ ku nek ci kaw suuf nako lool nak doonu né dama xéet ñi fi né waye yeen tousan sallam momay tarbiyal bokkom motax ku dun mom aram na nga dima yi def amna kenen ku mujjoon juñju ko sax ci suñu mbokk naari gar naari né ko sa bind yu ñëk yi may gis nga ci tuddu ñen di melni ñoy sey serigne ak yoy num demé munako lolu boba dama melni rek silmaha bu don jaar ci yoon talal loxam rek ku ci japp bax na ngir ñu yobbu ko ne ko waye nak borom yoon wi ci jité yef yi mu yëndu sallam bimu gënné ba japp sama loxo nak soxlaatuma keneen mu japp sama loxo motax ne ko nak motax ñi ci dess ñep may dox ñu yeflante ak ñom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xamné mo dox suñu biir muy mbokk gilul gog non kon ci étape bu am solo bobu ci le señ bi bindé khasside gi di xoxal bu kaaw ci fi ci Touba ci wéru koor wéru koor gog nga xamne seigne bashirou neena seigne hamzatu jahate neena ko seigne bi neena ko ci wéru koor wo ci la jëk gisé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fi ci Touba muy gisine wo muy wax ne lu melni abrido mo dox ci sen digënté muy wara sitrin raqiqin shaffaf seigne bashirou ne seigne borom bokk na ci lim dimbalé seigne bi bimi gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu gisé ko nonu lu melni abrido dox ci sen digënté ndax xam na ne bu ko ko wané nonu digënté bu gatt dana gëna fedd lak la xasaayam ba xamna dana ag ci lam bëgg dan ne ndax ki nam ma gis mbir te xamuko manam ki am ilmu aynul yaqin ci mirmi bokku te ke nga xamne rek ci ilmu yaqin kep ci la ci am te gim ci tek beutam mu leer ko ne gis na jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam gis ne ridu bi rek mo dox sen digante dana tax ba mo xamne li mu jappon bokku bawut digante bu gatt rek lepp dana dal dañ mu jakkal ak mom te gis ngeen bim ci doxé ab digante bu gatt ci li gisante wat ak mom gisine wu siwu wo nga xamne ci la jaayante ak mom nak jëm mi deug gi liggey bo nga xamne mom la liggey yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci digënté bobu nonu ci la señ bi bind khasside gi muy étape bo xamné bobu señ bi lu jëm ci jot amatu ko mujjuna muy bimu jaayante ak yunus sallam talatu dara nak amul xamétul guddii xamétul beccëk nga xamné mbokam yi ko jégué sax muy ñom señ mor jaara borom daal mo wax tak ñom ñep mujjuna amna lettre yum bind sax bimu nekké mbacké baari muy digdigal bobu rek di len xamal ne len teju bu ëpp bi na ngeen xamné rek ndigal la ci am waye famata ukhraj akhruj na ngeen xamne ndigal la ci am waye sa bu ma amé ndigal gën dina gën nga xamne lettre bi da ci tuddu ñu ci bari ci ñom ibrahim as-saghir ibrahim al-kabir muy wey tuddu leen ñom ñep seen tu di leen wax ne leen mbokk gi dox sama digënté gën ma ngi koy jox teju bi na ngeen xamne rek dama na ci xalwa rek ana fi khalwatin la ghayru nga xamne digënté bob mom ñi xam seen bi ñep xam nañ ne ñaari at wala ñetti mujju yim nekk Touba mom benen doxine la doon dox wutek yuñ ko xamne mom jëmmi seen bi radiyallahu anhu warda kon ci ñak jot gogo nonu ci djublu yaronte sallallahu alayhi wasallam wan ginaaw luddul mom ci digënte bobu nonu ci la bindé khasside gi di xoxal bu kaaw
muy khasida go xamne buñ ko doon xamle dañuy wax ne khasida go xamne seigne banko way ci liñ wax bahul basit bayidi mat na juroom ñaar fi bayit ak juroom ñet juroom ñaar fi bayit ak juroom ñet la ko la mat seigne bi binde ko fi ci touba gi ni mako waxewon ci bir khasida gi lim ci wax moy man nañ ne rek melokani serigne bu matub serigne ak melokani murid bu sobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci seigne bi di wax ak nak yu aju ci lool rek mu binde ko fi seigne basirou neena seigne bi day fi la ko binde ci touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ñoo jitu won waye dal boko setlo da ngay gis ne da ko def li ñi wax tawriya moy di wax li fekk la nga bëgg wax ci wenn waxin wi loolu ci lak arab dañ koy def ne waye seigne bi mom bopam la doon wax ak ñi andalon jamono joju ni ñu mel mu binde ko kon fi ci touba gi ne li taxol mu binde ko is ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru seigne bay jaxati mi ngeen xam te ngeen xam ne seigne bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam mo yoni won ku ñuy wax seigne abdullahi ñaan ku ñu abdullahi ñaan la yoni won ci seigne bi ngir yitte jum amon ci mbiri aduna yi am lu mu ci don sakku ci seigne bi bimu ñewé seigne bi la ca jappandi mu jox ko ko la ci jappandi won mu jox ko ngant seigne basirou neena abdullahi ñaan moma netti lama man la xali yabal ci seigne bi ma ñew waye boba tamuma suma dewe ci keur kilifa yi gisse dima jafé mo xam borom xam xam yi la ñu melni xali ma jaxati mo xam buri la fuma dem damay daaji agale gisse neena bima ñewé ci seigne bi touba nak mom gisse bi yombut fatuna ab dir ma dako gis te bima ko gisse it manam danaka ñett ñent baat lama wax daldi nopi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bima ko defé nonu mbir mi seigne bi sétu na ci man ne wax ji dal amna non def ci man tuti neena seigne bi dama li bu mu don dara ci yow demal ba ci xali nga waxé ko ko ni ma la ko waxé té né ko ñak jot gi ma nek nak du dara lu dul dama né ci leneen lo xamné mo ëpp solo mbiri aduna yi neko duñ sax yuñ mëna mengale bañ nan loolu ëpp solo ndax bokkuñu neko bo démé waxu ni ma lako waxé rek neko na nga fexé ba képp lepp loy def wala nga koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax neko soko défé xali bo démé bokk waxé ni ma lako waxé dula mer dula méré ba bula méré yi dula wañi dara neko lepp loy def na yalla rek tax néna ci la dem ci xali bima ñëwé wax ko jox ko li señ bi joxé wax ko la jël seen gantale ci señ bi joxé neena xaal yi daldi bayyi xel baat bobu seigne bi wax moy ne dafa am yitte jum nek jo xamne dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna solo ne mengale sax seigne bi su neena ci la xaal yi xalaat nak ne na xol lamb seigne bi dal ba xam nak li fum toll deug deug ci la jël keeyit bind ci beyr wi ñëk ci xasida gi moy huqal bukaa'u ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim ka samawati melne ku koy tax dal ku bëgg rek mu yëngu tututi ne ko day yal na jaatu na lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna ne ko ñi may wax nak tabki alayhim tabki al aradi alayhim kas samawati ne ko asamané suufi sax dañ leen di joy ngeen bax bu reey gi ñekewon fi ci kaw suuf dal di ko yoon ñi señ bi beydi wo nak yone ko wenn beydi rek ta xam ngeen yu mel non da naka lafante ak señ bi di bind yone ko señ bi tontu ko señ basir neena bi beyu ñu ñew dafa melni señ bi mom li rek la doon xaar neena dafa ñew rek mu melne dafa taxawon diko xaar mu ñew rek mu wey da ci bind khassida go xamne leral na ci mbollem lu ab serigne wara mel nu mourid bu sobu wara mel lepp lu aju tasawuf lo xamne nit munu ko ci ñak xam la ci ëpp neena serigne bi bind nako ci ba khassida ga jégué témir beet mu juroom ñaar ci beet ak juroom ñet neena man nga ne rek moy teunku yoon tasawuf ndax neena xoxal bu kaaw téré la bo xamne boko jappé lu bari ci téré tasawuf yi boko jangouté du la wañi dara ndax la ci ne la ci ëpp mom la serigne bi teunku def ko ci biir téré bi di xoxal bu kaaw kon téré bu am solo la bo xamné seigne basirou néna boko xolé ni day melni seigne bi la am ñeneen ñu mi wax ak yeneen serigne ak yeneen talibé néna way fekk bobu bopam lay wax ak mourid yi nakaron jamono joju ci Touba niñ meloon ak fiñ tollon ci soob buñ soobon ngir di wut seen borom subhanahu wa ta'ala muy ci jamono joju mako waxe nga xamné moy wër bi nga xamné ci la ñëk gis yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam muy xassir go xamné rek teunku na ci né wala né kuy wut suñ borom ci ñett yi rek la ko mëna amé moy ji téggu ci sharia sam haqiqa sakam katan ak nak lay tayé ko tawhid gu wéré wér loolu lepp nga djublu ci rek am ngeureum suñ borom subhanahu wa ta'ala ak ag ca mom kon buñu ñëwé ci ñaarélu tombu bi nak té moy tombu bi muju té moy garal nak xassida gi xamna né garal gu xawa bar rek lay doon tuti ndax juroom ñaar fukki bay tak nangam dana gatt loolu ñu mën ko wax ci benn jotay sax rawati nak ci fiñu toll ci waxtu ni muy fasida go xamne man nañu ne rek li nga xamne moy jëmmé tarbiya mukawinat wala yi nga xamne ñokoy composé yi ñi dajalé ba manam yoyu la ci señ bi léral moy léral na ci yar ci yoonu tasawuf moy lan dëg dëg
yaral na leral na ci kiko wara def moy kan leral na ci yit kiñ koy defal yi nga xamne munu ko ñaka samonté bu bëgge ag ci dëkk bobu nga xamne fa la gañu bax ñu nek té moy yoon nga xamne képp ku soobu dëkk ba nga xamne fa nga bëgg ag ngir am ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala muy xassida go xamne yis ci garal gi mën nañu am ci juroomi tombu yu bokkut yo xamne señ bi leral nako ci bi ci ñëk moy wax na ci señ soosu gañu bax ñooñu señ bu ma tup señ rek mom ci jëmi bopam jëmono joju melokanam lu mu deug moy señ bu ma señ moy bi ci ñëk ñaarel bi leral na ci mulid bu bëgg soobu te bëgg ag ca dëkk ba te loolu lañu señ bëggal ñun ñëpp ñi and ak mom mulid bobu nu mu wara mel ba limalé ay jumtuwa yo xamne war daw faaw mu diko nganna yo ñu nekk ndimbal ci dox bobu nga xamne ci lay dox mom mulid bobu bëgg ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñaarelu tom bi ñettel bi it leral na ci yenn ci yoon yi nga xamne serigne soof dañ ci jaarale talibé yi buñ leen di tarbiya ak buñ leen di tarxiya ñentel bi nak mu wax yenn ci ay ngeenel yo xamne serigne soosu suñu borom defal na leen ko moy ñu melne mom rek te ñu neew lol muy serigne bu ma tup serigne deug muy ngeenel yo xamne suñu borom dañ leen ko defal ngir ñu di ci mëna tebb talibé yi nga xamne ñom lañu andal juromel bi nak mu defaat ci tawassul jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ci barke xam ngeen xassida gi limi don xassida sufyanke di jangale tasawuf waye xassida salat lu tamit moy day jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam señ bañ ko bind sax ci wéru koor te xam ngeen ci at mi ni muy ay sachet ci la xaje won at mi jurom ben yu ñekki mu ci tag yeen du sallallahu alayhi wasallam jurom ben yu mujji mu ci jullu ci mom sallallahu alayhi wasallam muy min rajabin ila intihazil hijja lahu alayya salawatun hujja kon ci njelbenu xassida gi ñu ñew rek wax ci juroomi tombe yoy ci lu gaaw ci njelben gi moy señ bi tambalé nako nim baaxo tambalé rek te moy tuddu señ borom subhanahu wa ta'ala kañ ko bak ko julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax nak liko taxa jokk lool mom neewa na nga gis fu señ bi di bind te gisoo mu def lool ci bindam ci njelben ci neewa na lool ci fofu nak mu wax ne rek innamal a'malu binniyati wa niyyati at-tabarruku bis-sadati dadi indi nak baye du ko xali yoni won tambale ko baye di mun xoxal bu kaw ala sadati namwati tabakil aradi alayhim kasamawati mu lim ko waxone ko yalla la jaduna ñu joy gañu bax ñoo ñu fi jaaroon sang yu bax yoy nga xamne waxuma nit ñi waye doomu adamay sax ki asaman sek suuf sax dañ leen di joy buñ fi juge di ci fateliko rek la suñu borom xasse won ñoo ñu ando nak fir'aun ci ne bañ fi joge ñom asaman ni joyuñ leen suuf joyuñ leen mu wax mafhum mukhalaf bi safandi ne ñi nak ñom buñ fi joge ñom asaman ak suuf yi sax dañ leen di joy señ bi daal tambal nak ñël ben gi man nga ne ci ñaarelu beydu ba ci fukkelu beydu ak ñaar muy fukki beydu ak ben yu ñëkki señ bi da ci melal mom melokaani señ soosu ñu mel muy señ bu gañu bax ñoo ñu nonu muy rek señ mat señ ni mo wara mel deug mu di ci tuddu seeni melokaan ci anam di leen tag nak tambule ci njelben gi ñaari baye di jekki rek muy abuki alayhi nga xamne señ bi xoxal bu kaw gi xali waxon dal ne da ko fekk ci nim doon waxe rek mu wey ci non muy abuki alayhi wa arju fil bukai ghadan ridwan man fihi ghabu bil halawat ne ko ñooñu ngay wax de ma ngi len di joy bu baax man miit joy gi ma len di joy nak ma ngi ci yaakaare bu ëllëgé ma jëlé ci ngeerum suñu borom mom nga xamne ñom gaay ñooñu mos nañ ko yam nañ ko ba xam banex bi ci jaamu suñu borom ñu wey sax ci mom won ginaaw luddul lol nako lolou taxna ba ma ngi len di joy te ci yaakar ngeel mu suñu borom gogo nga xamne kon tambalina rek ci wax ben ci seen melokan moy ñooñu liñuy wax al ghiyabu fillah dañ ko def ak atalazzu bi halawati al ibada moy sey ci seen borom ak nak banexu ci top seen borom subhanahu wa ta'ala waxit ne ya la fa nafsi ala faqdil akabiri man ghabu li rabbin da'ahum lil uluwati ne rek

waad yu fil bu ka ikhwan ridwan lay wax moy sak ngeerum suñu borom rek te xam ngeen suñu bi wax na fenen sax ne murid bi mom ben yitte kep la wala am moy sak ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala izil muridu la yuridu abada ghayra ridha arrahmani haythu khasada ne li muy def lepp ngeerum suñu borom rek la ci sak subhanahu wa ta'ala waxit ñaar ci jikko kon gañu bax yoy muy niñ sey ci sen borom ak ni nga xamé ne dem nañ ba mos ba neex bi nek ci jaamu yalla ñu bayyi lulut lolu te sax ci jaamu yalla rek muy ñaari beyit ñet ñaari beyit nga xamne ñom la ñëk wax beyit ci topé muy wëy ba légui ci seeni ngeenel yoy nga xamne wala melokan yi nga xamne sëriñ soso am nañ ko mu wax ne ñoñu kat ay niñ lañ yo xamne guddiyé beccëg yé ngon yé ñepp rek mbax gu reuy gog ñu fi nekkon motax ba biñ fi juggé yamul ci asman ak suuf rek waye jamono yi sax dañ leen di joy da ci doli xaalif lolou mo waxon xaalif suba ngon asman ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di joy muy tabkil layali alayhim wa shuhur ma'an misl al'ashi bi wajdin kal ghuduwat ne ko fajar yek ngon yek suba yek guddiy yek beccëg yi ñep dañ leen di joy ngeen mbax gu mag gogu nga xamne mom nañ fi nekké won tuddu seen jikko yi ne bokku na ci jikko yi gañu bax ñoo ñun moy liñ wax istiqama rek ci lañ nekkon te moy sax ci jaam yalla ak top ko muy kanu ibadan bita'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban biminnati stop sen borom rek ci lañ saxon waye nak sen borom it gatandu na len ci wa kana jallaluhum rabban biminnati moy gatandu na len ci ay xewalam yu maga mak te lol moy ne lepp mbax ak mbax bam dac mi ngi yam ci nit ki am istiqama señ bi xam nga lol sax wax nako ci suma jumul ci masaliku jiran fa akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama ne wax nañ ne mbax ak karama mi ngi yam ci nit ki am istiqama nit lol mbax fofu la yam ne kon mu tagale nak ne bokk na ci seeni jikko jikko yi gañu bax ñoo ñu moy jikko yi serigne modou serigne moy yoonu suñu borom bi mom duñ ko gis mukk mu wacc fuñ ko nat da ci tege jamono ju ne te lol señ bi moy misal bi ci gëna jégué te gën ci fess ci ñi xam ñepp ñun mu wey kon saxalal leen kon taa gogu ak ambodia waye wey ba légui ne wax nak ne ñoomit nit ñu bax ñi may wax ay liñ bokk na ci liñ ñaan ñiko moy jihadun nafs dañ dan tek seen bakkan ay choono di ci sakku rek ngeerum suñu borom ne jëlel na yi suñu borom téré waye yim diglé sax yim mayé sax yen yi dañ koy ba ne bayyi wërde wala lu dagan sax nga lek ci bësu sax ñom dañ ko bok dañ ko jappé won lo xamné man na indi musiba muy kanu ya'uduna tarkal wirdi ma'shiba'in min al-halali min aswabil musibati te jamono ji señ bi di wax li ku xam mag ñi nekkon fi ci Touba nim lu don tarbiya ak at yi ko jitu da ngay gis ne ci lool rek ci la nekkon ak ñom da gis ngeen ku melni señ Mbacke bu sax wax na ne tarbiya gu metti xef bu metti diko señ bi don tarbiya biñu nekké Mbacke motax bam ci juggé mëna tuta lek lu bari ba sa bu ko lekké rek mu indi ko ay jafé jafé ci la baye lek ci señ Bassir lool mu wax ne señ Mbacke neena ko man ni ma tollu waru mo no toll ni man nit ko warona am yaram la waye taxo gi mu taxo won ak señ bi moma yobé lool nga xamni li muy wax ni moy lim nekkon mom señ bi mo ngi bolam yi nga xamne ñom la andalon te xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ koy lek gu bari rek dañ koy téré mourid bi nga xam dafa sobu gis ngeen li señ bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti'a rabba amna sax fenen fu wax ne khala akhbaru anna malaikal jalil tabki ala al murid in kana akul mourid bi nga xam dafa sobu te yegagut buñ ko ko malaika yi gisee muy lek gu bari don ko fonku jëfëndiko lol dañuy joy ngir yeeram ngir xamne ki mom agagut tegegu ci yono sax kon lolit bokku na ci melokan yim leneen moy ñom dañoo fonku jihadun nafs ñaari bay di ci topit wala ñett ci top mu juroom ñaar ak juroom ñentel bi da ci wëyel ba legi di ci wax nañu fonké zikr nañu fonké qiyamul layl nga xamne lolit ci seeni melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotaan rek ñu won ginaaw lali ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu izal layl arkha sitr zahalakin khamu siran li ihya at-tujunnat ak ñaari bay di ci top nga xam da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokku na ci li len may yoyu fonk guñ fonkon dundal guti lolou lu munta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeelum suñu borom subhanahu wa ta'ala ci julit moy faaw lu neew mu am lo xamne wird la ci mom bu gude mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam khassida yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye lolou lu munta ñak la ci yoonu sufyanke yi motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu seigne bassir bi wowe fursanul layl ñu bari lañu won ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu seigne mor jaara ñu ne guddigu ne dana julli temer rakka seigne daoud rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi seigne daoud hassan jaay muy wey ñu bari ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddi ak fonku jaamu yalla guddi ci ñi andon ak seigne bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal rek li seigne bassir wax ne seigne bi mi wax li it bopam ak ñim andal ñom la ci wax

sallam duguddu inma ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal len ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci teunk loolu lañu wax moy khassida la go xamne niko seigne bassir waxe rek seigne bi da ci melal gañu bax ni waye di ci tawriya moy day wax ñele

0: sallam duguddu inma ana wahdi man mi rek ngeen di wax ma agal len ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci teunk loolu lañu wax moy khassida la go xamne niko seigne bassir waxe rek seigne bi da ci melal gañu bax ni waye di ci tawriya moy day wax ñele wa barakatuh
1: Assalamu alaikum mbokki telespectateur Sen Television Assama Dia TV ci samedi ji juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am mbékté and ak yeen ci seen jotaay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride mbokki ñu fas yéné waxtané sunu sang bu tédd ba soxna Astou Gawane Mbacké bint Cheikh Ahmad Bamba Mbacké Khadim Rasoul mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéer wa juroomu tédd Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waye tam waxtané jikoom yu rafet ya waral na moderateur bi di jawrin ko sosey di ci dalal soxna mam fatim mbake mom serigne abibou soxna mam bousa mbake ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assama Dia TV Assama Dia FM ak mbollem suni plateforme bu ko ken woute
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi rawatina mbokki tarbi mudi ngi leen nuyu te di leen ziyara te di leen balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñeen fukki yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatou gawane mom cheikhul khadim adiya koko manit mu boole ca suratul mulki ben yon dari kamili dari alquran yep it lugu way meuna jangal ci ay kamil mu jangal koko durus kati khaside yit lu way man ci durus khaside mu def ko jox koko adiya waye rawatina khaside sin didi waye wakana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne be ko ko joxone jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mu defal ko ko salatu ala nabi gi itam mangi sakku ko ko man mu defal ko ko jurum ñaar fukk yoon boole ko ci addi yim koy defal yalla na yalla nangu addi yep jotale ko ci yol ba te yokko ay njegalam ak yermandem ta tasu ci barkem ta dolli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ñongi len di nuyu ñongi len di ziar ñongi len di ndokel ci bis yu tedd yi ñu nek di len ndokel ci wëru mag wi ñu nek ñu ñëwaat ci jotaay bi ñuy and mu jëm ci ñangalem sëriñ bi sëriñ bu baax be baax sëriñ bu bobu di cheikhna cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu arda ko nga xamne leppam gënal la leppam baax la leppam jeriñul mi def yep la tay ji nak ñu del ci ñangalem sëriñ bi waye ñu jëmele ko ci lu yittel lool lo xamne yittel na mbolam ñi nga xamne samp nañ kër ci ay gool ak jigen waye yittel na ñi nga xamne samp guñ ko te fas ko yene def te moy lenn ci ay teggin yo xamne ñaari way dencante yi war nañ ko bayyi xel mo xam ku jigen ki la muy soxna ci wala ku goor ki la muy borom kër bi len liñu diko jëlé ci ndenkan lo xamné sëriñ bi ming ko denkon soxna Penda Diop waye rek man nga ni ming ko denkon mbollem képp ko xamné ab julit bu jigen la ci nu mu wara nekké mu waxon ko néko na nga fexé ba bul sakku mukk top yalla té do ci bolé walé topalé sa borom kër bu ragal yalla bobu nga nekkal moy kon borom kër bi nga xamné dafa téggé ci yoon té diglewul luddul l'islam diglé téréwul luddul l'islam téré koku dafa war ci borom ci soxna ci mu top ndigal borom kërëm bobu li fek digal ko lu suñu borom téré wala li fek téré wako lu suñu borom digal dafa war ci soxna ci mu top ndigal lu borom kër bobu ne ko na nga xamne nak soxna yi seen jihad deug deug mi ngi ci top seen ndigal borom kër yoy ci lu amut sikisaka amul wéranté moy soxna ci na xamne yol ba goor ñe de jëlé ci bu ngabon jaasi dem di xex ci l'islam mom bu topé ndigal borom kërëm bi nga xamne lu bax rek la koy diggal diko téré ab safan rek mu top ndigalam tay Allah rek tax na xamne mom yol bobu la ci jëlé mom soxna ci kon yol bu reey la bo xamne ci ngeeneel yi suñu borom jaglél jigéen ñi te jaglél ko gor ñi ci lañ bok lool nonu wax ko ne ko yit na nga xamne fep fo xamé ne borom kër bu tégué ci yoon gëreem na soxnaam suñu borom dana gëreem soxna soso ngir ngeeram loolu nga xamne borom kërëm gëreem na ko te xam ngeen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna fu mu waxone jigéen sa bu julle julli juromam fonk wéru koor sam ay cërem top ndigalul borom kërëm bu ëllëgé bu faato aljana buntu ya dañoo bari ba buntu bu ne am nañu fay duggé waye soxna ci def lolou mom lañ ko lan xolal.

yasal say leeram ba faw di duel maramam ku soobu dak na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox la na da wax ci biram ku taggan sanku faw dalab de duuy tado sendo setal do xam boromam lay ba ma ngi waju xamna deglu tawi ray ni jiko mo xam boromam day jox haji laaj di dimili ay dekalé am du toñte ko toñ mu jéggal ngé boromam di may ko ba bañ di wo ko ba fañ ci neexal tawo ko ba soof ku ñu ku may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi ci xal di génné ko ci toskara jox boromam di fegg ko ñepp xéban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak boromam di fekk ko melni man jangul la geer mu seexal sal ba xam xam mu ak boromam di fekk murid bu dof bu tilim fer ba mu foot ba mu sam tawal mu aram boromam naray kaw yaak naray biiram deppona du deglu lu bon du digle ludul boromam do moy ngir tiit do beu ngir ndeg lu reey reey lu bëgg do bañ du faale lulul baam du jaq du rek du jaaxla du faté yonen té musula taawat lo xaw ci kudul baam do na way non du yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam kudul baam lu ngir reey reey da bay fa dalli agam du yakino daw di mbar mu faalat baam du degum nod mab kabate ci wi lo taw taw ak lu liw liw tay baram do wa pawa ta wañu jaamu yalla am do te suba mo ta mo fa ala ta ibaram do tabjibatim do te musul dimam do gapro be do weeru julil baram bi yeel wen wa to de muslafa ifat la koy wax rawna mu antar moy baram am du ñak ba tax boddu ko reel ya ko ilaaj du den ci aral lulul ci reey baram am du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reeg day mo suñu er baram am do la di teju o ci de kaale en ci ay keur bu ye daama ci ay annan ba

0: ni doxé jatté an baay ma tan du jaamul ku ñoomu taral digal la nga xam baram du xaste du dooré ñak ko baay faan to do do war ma te bakkan ma baram du rummi du ram du janni du xati faatir balay yaatal afal la nga melni daaman du ma te do fe ci wolore musla war nit du hadiruna mu yermay ngeer baam do baw do ma jangu de wa ka wa re du jangu du fakke ma gam ma baram du re tan ni du far far lo du fat ni be yakob jar du tax ni ngi baam nan ye ji fayen la la ba na ye sinalim wala ya ye baram fure ra se bi waji men ni mi waaf na ja kaw tabi na jabi baraman fune raafi ade ko ifal alquran ji deral ci taaf di taalim yer baraman fune jabi baraman ne boy arafu mo dal araf di jabi baraman fune raafi ade tabu ahdu ge afa baram baram jeum ci milam baraman kayu raafi ade raaju xamne billa kene ke dilo dilak ko tuul baaman kene raasi adu koy jisan lu badrin daanaw ñoon di jeyal baaman kene raasi adu waaju xamni fuuti aw ko wabbu mu fay ko deemu yeel baaman bañ bi xubbu bay raasi maraaman do jiss ko ne mel ci bi jamaana e baaman jehe hu gawan ci gaane ween ci baawan sahar meene yubit bii ñoo maramam ko ya deba tang beug ni may maramam nga def li mu def ci wax li wa baramam ma nga dox li mu dox ci reewi gamam wo kongo ci ay noonam te del ci ci maramam jaraalu nami ko xey wala faade wa ma dundumbe ma la bo baramam tabu mu diina serign fi bum fayanto te mum bengel ko lay watel maramam tabu mu khasni tabu mu jew bu mu rambaaje tabu mu fen bu mu dago bu akal maramam talan esal legel ngendi yannan tabu mu taramay taw farata e baramam tare xam bu de fal xam baadin nit isaara rabbi fal de xalam baramam talan asal diari bakkan ci bopam te muñ ci isang nakar taral baram te buñu diglé ka ay ci walu bakkan di waade la gaw te biir ba jisul baram li ngay lim bayna yow musa tahawlul baday jadagu luman azaba ay baram ku bëgg di bal malay bamba ak seetal ku melni mu ay gane xol baram ku yebbe ma jang way wi
1: assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: assalamu alaykum mbokki téléspectateurs sen télévision Assamadia TV ci samedi ji juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am mbékté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride mbokki ñu fass yéné waxtané sunu sang bu tédd ba soxna astu gawan bakké bint cheikh ahmed bamba mbakké khadim rasoul mbokki

0: يقي قلامي الخطأ والسهوى باق كفاني العدا واللهوى مع الذي له البرايا والزمن ضر النحاني قبل قاد للأمن مع الذي له البرايا والزمن ضر النحاني قبل قاد للأمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Assalamu alaikum mbokk téléspectateurs Sen télévision Assama Dia TV ci samedi ji djourom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am mbékté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride mbokk ñu fass yene waxtané sunu sang bu tédd ba soxna Astou Gawane Mbacké bint Cheikh Ahmed Bamba Mbacké Khadim Rasoul mbokk yi wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéel wajuromu tédd Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul waye tam waxtané jikom yu rafet ya waral na modéré di di jawrin ko sosey di ci dalal soxna mam fatim mbake mom serigne abibou soxna mam bousa mbake ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assama Dia TV Assama Dia FM ak mbollem suni plateforme bu ko kenn woute
2: assalamu alaykum mbokki safo ak baye xel sen chaîne bi di Assama Dia TV indi nañ len xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Assama Dia TV max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assama Dia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assama Dia TV en direct jangit jëf
3: Assama Dia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assama Dia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assama Dia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assama Dia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne

0: moom itam am na fa bare fane boo xam ne jaar naa fa ak moom, waaye naa am yoo xam ne du waxee.
1: Jërëjëf jërëjëf soxna Mame Fatty Khoudia Mbacke, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Lii moom daa am solo, maa fekkee moom farka la bàyyiwul dégg nga soxna Selim wax. Ba tey noo ngi ci fàttali rek dund soxna Aïssatou Bintou Khadimou Rassoul, muy dund gu barkeel, di dund gu am solo boo xam ni ni ma koy wax rek jot na jamono. Ñu jàngaat ci moom ay jikko ak ay melokaan, waaye ak jëflante bu rafet bi nga xam ne amal na ko ci digganteem ak jabatu Serigne Touba bi. Waaye li fi ma bëgg a ñëw rek nga xam ne dana jariñ kii seetaan mooy soxna Aïssatou ni mu doon yare waaye ak ni mu doon tàggate nit ñi ak ban bopp la yoroon daan ko bayloo ñooñu nga xam ne ñoom la daan yarloo, wala ban yar la yoroon daan ko daan ci jubbanti ñi nga xam ne ñoom la daan ñoom la daan yar, ndax da daan liggéeyu ci tool, ndax da daan jàngalu xasida, ndax da daan baylu, ndax loolu bëgg na ngeen ñu ci ay leeral.
2: Bu ñuy waxtaane soxna si moom, ki ci dàqale mooy ki yàlla may muy déglu, ndax déglu gi daa dàq. Wóor na ma ne li ma dal ci soxna Fatty mi moo leen dal yéen ñëpp ku sañoon du bàyyi, ndax ci kàddoob rek da nga ciy dégg soxna si, ndax moom dañ na tegtal ci li maamul doon wax ku dégg kàddoom dégg ni muy waxe. Ñu ne soxna Cheikh Werr loolu ab joxoñ la ci kan mooy soxna Aïssatou Bintou Cheikh Khadim. Xam naa fi nga laajee sëñ Mamoun doon na ci junj dara, waaye loolu noonu rek la mën a demee. Ndax loolu dal na sëriñ bu mag bi, dal na Cheikh Ibra. Su dalee soxna su gaawane dañuy xam ne day lu jaadu rek mooy Serigne Touba niñ koy waxtaanee ak niñ koy xamlee ak niñ koy joxañee léeg-léeg dana wuute lool ak Serigne Touba moog ma. Dégg naa ci waajuru soxna Suba si di Serigne Abdou Mbacke, na Serigne bi doon lay gërëmam. Jamono yooyu Kelle Dor Diagne moo yor rajo bi ñu waajal màggal mu dem fa Serigne Abibou, ne ko dañoo ñëwoon rajo bi wax a wax ba noppi, ne ko dañoo bëggoon waxtaanal ci Serigne Touba. Serigne Abibou la mu leen tontu mooy waxtaane Serigne bi de daa yombut, ndax ñi ma dégg ñuy wax ci moom ki ñuy wax ak nañ koy waxee daa wutee lool ak nun kan xamante njaareen. Ca man la ma xamante moom bu ma ko waxee day wuuteeg li gars yi nett li ca kon day mel damay weddi seen i wax. Daan la ko lenn de mën naa la ko wax ca salaajam duma ci dolli dara. Daan la ko nun de kan xamante njaareen ku ma sa fekke waxtaanam gannaaw takkusaan boo delloo sa kër la des ci guddi ga doota la ñalaw. Ne ko ñun de kan xamante njaareem ku ma sa fekke waxtaanam gannaaw takkusaan boo delloo sa kër yow kuy tala nelaw yaay tala nelaw. Waaye yow mi dégg waxtaanu sëñ bi doo tala nelaw daan nañ kooko lan xamoon. Waaye kii nga xam ne kii gars yi wax nga xam ne lu neex waaye def ba ëllëgee mu yëbbul àjjana bokk na bokkut ak kan xamoon. Kon moo tax duma ci mën a wax. Kon loolu firndelti na ne léeg-léeg ñu melal sëriñ bi noo xam ne bokkut ak na sëriñ bi meloon. Ma it ma déggee ca loo xam ne dinaa ko faral di wax mooy Cheikh Fall mii ñuy waxtaane ci penc yi ak ci plateau yi bokkut ak Cheikh Fall mi fekkoon Serigne Touba Mbacke Kadior bokkuñu moom. loolu am na ñu xam dara ci Cheikh Ibra xam nañu Cheikh Fall mii ne ci penc mi bokk nag ma doon liggéeyal sëriñ bi ca Mbacke Kadior. Li ma bëgg a wax mooy loolu su dalee soxna su gaawaan dañuy xam ne rek ndox daa jaar fa mu daan jaar. Waaye li muy jur mooy ku bëgg a jariñu faaw ngay teet faaw ngay tànn, ndax bu fekkoon ne daa leer naa ñi rek day yomb. Waaye nag dañuy sóob lépp bu ko defee nga tànn oo li nga xam ne mooy jariñ la dul jariñ nga bàyyi. Ndax ci mag ñi daa nañu wax ne yoon yu roy ak romb la. Kon li ñuy romb moom xaj na gisoo sa njariñ la ngay roy nag daa la sonal nga roy ko. Kon loolu la sëñ maamu ñu doon junj. Léeg-léeg nga dégg ci soxna si yoo xam ne da lay yéem da lay jaaxal. Léeg-léeg nga gis ci tamit loo xam ne da lay yéem da lay jaaxal. Ndax soxna Mame Fatty mi wax na ko am na ñu juddoo Touba gii yaroo Touba gii di ay kilifa mbeddum kër soxna si Mousseye Diofa Diar. Ndax lan dañ koo ragal, ndax yi ñuy dégg ak yi maanaam dañ koo ragal ragal goo xam jàpp nañ ne ku jaar ca mbedd ma sax nangam mën nga faa jaar a yàqu na ndax soxna si da doon borom xaal li ko soxna si waxee da doon borom sañ-sañ. Waaye ñi ko xam dëgg xam nañ ne du def lul ci digalal boromam. nit xalaat na loola ba yàlla natt ko mu ñëw fa bu ñibee day yéemu ndax lam doon xalaat ak lam doon foog day ak lam fa fekk day wuute fekk soxna si da amul dara lu mu war a def ci moom rek. léeg-léeg nit ñëw fa mu sànje la sànje boo xam ne da naan lu mu fekk loolaa gën ci yow yooyu ku xam dara xam ko.

ben ñaari auto do wut rek man la auto ndax sonu ci kër gi auto ne mu Abdou Khadir amna auto ci lu ndax auto bobu dañ ko dello kon lool de lo señ tour ak diko dund mo ne ñaari auto do wut dara te man ko ñu ko sonu ci kër gi auto ne leer na ne fu mu mosaan dem day yone ko Abdou Khadir auto bi ñew ba ci aljuma yoy mi dem di siaré ko teddi ko benen bi ci resit mustafa indi ko liya ko ko sama sekk bi ya bi defé kessam bi ak neegam bi tax bi ci ciété bi ñu ko taal dañ ñu mo ñu na dañ xana jigen ñeek wonay kay waye sama man mo wu ci ci ko ara ci ndal yi ndal ni mo doon xëc ci fi li muy dag dañ ko dindi

alquranul karim fonk ko lol diko dundu diko dundal diko jang diko janglu di teral ñukoy jang serigne lamine gey doomi serigne mustapha gey yarway la mo top ci serigne mustapha walu gey ana ko moy loxom bokku na ci ñi am tawfex yaro ko serigne chaim bi dafa jangé nok serigne mustapha ak serigne cheikh mi ak ñu bari dal bëgguma leen lim ño ma sé won nek serigne chaim bu dafa jangé bobu ci jamono ndaw rek ay dongo xam bëgg sans gam bëgg alquran néna dañ daan bind ab sumun wala ab robo dal ki indi sans gam won ko ko nako mbacké dama la doon bind ab kamil de tambul nako bu mu tollu fi ma bëgg xol waxam bu fekké ni minimi neex na magale sans da tay bëgg lool yëkëti xaaliss bu bari jox la néna bu ëllëgé kenen bind ab robo wala dem néna lé la nga xam ko xam da yakamti soxlo xaaliss ci am mom tollu fe nek li bind day lacc gaay ku fi am robo wala dara kenn jox ko rek mu ñu jox ko soxna ci néna amna ci mag mu ko wax ne ko yeen da ngeen yaakaar ne ni ngeen def sans gawan jaaduna difa dem ni mu leen joxu xaaliss ko def yeuf néna ko loolu doyu ko xamna da ñew ci soxna ci di ko wax ndax gone yi di ñuy wax bindu luñu la dara dañ lay nax rek ku nako xamna ko di xamna ko de waye gannaaw ñing may nax ci alquran di mako di wax ne mom lañ koy bindale ma di leen jox xaaliss day tax ñu gën ko bëgg lo ay xamna ko Serigne Lamine Gueye neena bima deme ba non magna ba fatiliko lolu dama rek kon warna momay jang sama su gam alquran gëna mënu mako nak fuma julé dina fa jang fanwer ak juroom nimu tey l'ikhlas def ko ali Serigne Touba yëmal ko sama su gam mëno lolu danaka moko tambalé ëpp na ñen fi kat dama ko bayyi ben yoon ndax di fatiliko lolu kon lolu doyna firnde ci bëgg gi mbëgg alquran nga xamné day nangu sax ay doom ak sétam ñoo diko ci nax mu melni koko xamul di fekk xamna ko qasida itam non la ci doon dundé amna damay faté waju dum tuddu ndjay la sante bayam dara la yoron fi ci touba bayam dafa bëgg soxna su gawan xamna dara ji teunk ko bu mu fa bëgg ñew mu ko fa ñewé mu mut ay kayit bind ab nour daalen bu mu ak jox ko mom momu ko netti fele ci ben barak seigne wat ndjay moko andi bimu andé jox soxna ci nour daalen bi sans tu ko jang wi ak sans da tuddi yalla nek nga ne ko bind téré bi monako sama baye dama ko bind monako araf yi dañu wax ne ma ki ñu doon bind juroom ñaari téram ben mu ci def bakkar allahu akbar araf yi mune araf yi ñoom wax ne ki ñu doon bind ñoon juroom ñaari téram ben loxo ben mu ci def bakkar da nak bo demé da nga fonk sa baye yow sa baye da ko baal kon limi firi moy koko amna cër ci khasside yi cër bo xamne khasside yi sax dañu wax ak bo kon lolu le seigne touba dal ligue moy alcorane ak qasida ci la soxla su nekkone ñettal bi ci dess na moy manam di teral binde fi di len teral di len joxe teranga sans gawan ko kone bi sangam la fa mujj bi sangam la nangam la mujj jox ngay wax joxe mom wax kenn du fa ñew genn dem loxoy dal waxtu mu lay jox manam xéti mbosi da ci daan jëndulu manam ay mbosi dul jeex ngir yimi joxe mu am ay dab yim koy def diko jox nit ñi xotol beñu ba nga fa sump sa nga fa socc sa nga fa su nu teeti gerte tiaf ga nga fa café nak mom niko soxna ci waxe mom kun fa yakon lo la on ci mom ci la don def ci la don dindi amna kilifa ko fu mësa ñew soxna ci jox ko café niko soxna ci waxe legi mëna ko amna mbacké duma nan café xana nak ma ñaanal mëna ko amna ku dul nan café niñ koy ñaanalé ah man né ku dul nan café mënuma ko ñaanal mom nako ba do jang xassay mëna ko akay mëna ko baye ko fa nak ko dul dand café mi gi waro jang ci xassaay tam yi xamni mom non la dan soñe ci ay mbir mom soxna su gawat waye yaram dal ni ko señ bi waxe legi bokku lon ci wenn melo waye kenn ku ci ne da la lu soob ci mbedd mo xamne bo ca jaare da nga am lu gënul ci señ Touba masha ndolu mo mbiram xasside yi nak day ciir bopam bo xamne señ Touba ko set ndax man kenn net lu mom wax ci lamiñu bofo dama sax côté de ki mom wo ci jaare mo ñew mo ne aïshatu sama liggey xasside yi dekk na lako alhamdullilah kon khasside yi ci loxom lako seigne touba tek soxna aminta amara tam waxna ma ci lamiñu bokkum nema soxna sey day khasside yi day ciiram ndax biñu nek ndiaré bu serigne bi massan bind ak khasside bu noppé day wax sama su gawon jox ko bu ko jangé ba mokkol mu sokko yone ci serigne massamba te mo serigne massamba koy ron nga xamna khasside yi bala dem ci serigne massamba mu diko sotti wat fekk sama su gawon mokkol nako wal lolou day manam denk na la gi lolou dakoy firi lolou dakoy firi
ci dënkale bobé bam ko dënké xassidé ba nopi daf ko wax na ko manam de le yow ak sa ndey yu ndaw yi ak sa rak yi ci kër gi na nga len dajalé ngén di jang sama xassidé di ci ñaanal seen maam soxna buso ndax doob ju na top to ay wajuram da la war té man rasulullah sallam manam daf ma moy fenn fo momi sama bok waxtu woné damay soxla té mënu ba taxna mënu ma lijeenti soxna ci ma bëgg nak yeen ñi sama jabat ngén fété wu ci ndax bëgguma fému né ci barzak muy wax né sama fatima ak buma fété won gennaw bëgg fuko soxna fatima waron lu fété yeen ngén fété ko dal diko digal na len altide julé na ngén jang juroom ñett sindi di kenn gona ci yeen def ko addu soxna jaar alhamis julé na ngén jang juroom ñaari moyibu def ko addu soxna jaar nga xam loolu dañ ko soxal won bolam jawtu señ ci way gannaaw bi sax señ bi bindal na len ab téré bo xamné asbu ayat la dañ ko dañ manam señ bi ay xassida yu bari la ci boole seddel ko sam bis bu ne la nga wara jang am anam digge xassida deggu xawa keel akana se abdou salam jenn liggey nako fi te gannaaw xamni ci soxna musse la ko jele won lolé serigne bi mo la ko joxone ñom ñukay jang muy lo xam dañ koy durus bo le def kurel go serigne salou soxna fat jaxate manam soxna jaxam ko neexon batlé te meuna jang lolé firne am na ci ndax serigne salou neena khassida ekifini neena bima koy mokal bobu wacc banam wessuguma jall ci ginaaw soxna ci da ko daan def ci ginaawom neena waye bu soxna ci daan liggey mom lay wettaliko ci liggey bi neena jang ko soxna ci faral di jang lu bari nak seigne sall neena ci la ko deg ba far ko bokal nga xamni mokal nako mom te bobu abdou xam sax sotegut kon fofu la soxna ci gawal fete won non la mbiri deme soxna aminta amar mom mu tudon legi bokkon na ci jang kat yi ñi gëna da xona jang nga xamni mom seigne sall sax daana leer na ci mom daaji ciosani mu diko jangal dongo yi kon soxna ci gawal miram mom fi la fete lepp la ligel seigne touba waye khasside nak da doon ab ciiram bo xamni seigne touba mo oko jaglel waaw mu defal ci tawfiq nak wax ne manam lolo nak dama ko andal sama bokk legui nak ak mak tey nañu bañu meunatu ñoo sen borom manam amna at mo xamne daf ma wo mu ñew mu ne ma da ngay dem jaarem ba day barab bobu señ touba wacce liggey ku ñu wax abdou diop moko yor da ne mom nak du nit bu ngeen ko seené bu ko nexé dot liñ ko gis ndax nu ko neex lay mel waye bu ngeen démé né ko mako ma leen yoni da ne bu ngeen démé amna palanter bu nekk ci penku ba bu ngeen ci duggal sen lox bo gassé tout di nga daj lu melna aw xéer mu doju jullikaay la da na doj yoy ci la señ bi geegano won bi mi dal ci borom da na leweur bagdad bi na ngeen ci tibbu andil ma fek bobu yene na ñaar maître pelak malikan lem ko ci digi bi da na ngeen ko def fi neema na ngeen ko fonk ben fep suuf bu mu ci wad nak ndax keur señ touba goge fep suuf le kamil alcorane lay wécc ci lam ñu la ko digi biñ ko andilé suuf ci daf ne nañ ko wutal ay mouchoir mouchoir yi tis yi mom la dem wuti indi mu wagné ci ñaar fik mouchoir ak juroom ñett daal ne mo nañ ci sédel souci biñ ci neuf mo ne nañ sét ñaar fik mourid ak juroom ñett yu sel té manu kenn ku ci né jang ci jooni sindi di yu sel ngeen andil mako muy ñaar fik jooni ak juroom ñett bañ ko ëndé bam tak ko ci mouchoir ni la ko yëkëti ni bam ti mouchoir gi mo ne li ma ko ndik defal señ touba ci kaw suuf neug leen tuti ma dem jox ko dem ci barabu señ touba ba def ko ca bu mu delu sey dal ne sen liggey bi borom nangou nako xam ngeen lu len ci fagu la ñu ne ko ambaké ne ndax amul dara yo lañ xam mu ne fagul na len ci talibé gumu nangou sangé ko ba dara do ko yaq lolu yaakar na né doyna firnde ci digam ak señ touba digam ak qasida yi ak digam ak defar ay dongo lima bëgg wax rek moy ñu bayyi xel ci né ñu tey diina ji dañ ko teunk ci ay charte teguñu ko ci am xel du jage nak no xalaté rek doxé nona da ngay laaj nuñ ko bëggé ak nuñ ko tabaxé nga teunk ci nona mbirum soxna gawa non la démé
leg nit di def lo xamne yow li ngay def ci soxna sagawal muso deg fenn fuñ ko netlé ci soxna sagawal ba kum ya do dox bokku soxna sagawal yar mel na ba mu diko doxé kon boko bëggé ci da ngay xamne li sa xalaatu bopol ko jox waay du nona su ko defé fexé ba delu wat nak ci lolu mir mu nga laaj nuko soxna sagawal defé ak nuñ ko ko daan defalé nga defé ko nona dana tax nga mën ci jarñu lolu le seigne mamoun bu gën wax rek ci lolu duñ mata ki la ndax soxna si sa sene di ci day bëgg ñu xamé ko non ndax soxna si tam limu wax légui day xolof seigne touba manam bëgg ko itam day jaglé gu seigne touba jaglél ak manam bëgg soxna si ak defal ko tam dafa am tawfiq ndax seigne touba da la wax né ku seigne touba narta fayal bopam do ko defal dara nga xamné kilifa yoyu ko xamal ku ci soxna si asugaan ma sante dara da ngay sante bu baax ngir sante gim la ko sante amna kilifa ko xamné ko djegal seigne touba la tous d'affaire nagn mako wol niñu genné ci mbéd mi ngol 65 mo xam mom danaka day xam li xew xam na ni kon mi ngi jaar ñu kay wi sonasi bimu accé sonasi ne ko kërign la bëkk ko diñ té la bëkk mu daal dem jënd ñaari saaku yu kërign def ci auto bi daal ñëw waccé bimu accé sonu xal ne ko yow naajal nga sama ndekki di fo néwon bay naaj mu ne ko mu ne ko dama ñu bay tollu me ñu kay wi sonasi gawaat mu ñëw mu ne mu kërign la bëkk mu ne ko ba jënd nga ko mu ne ko wax kay wutal na ko ñaari saaku yu kërign mu ne ko alhamdullilah kon ñom fofu lañ tégon soxna si xam ciir biko yalla jox xamne defal ko dara mom manam begum seigne touba la waaw dana wax ne kuma tudde dom seigne touba beg na ci yow lum fonkon la lo xamne itam amna ci yo xamne kenn duko dima ko waxe rek kenn duko laal ñu bay ci biir rek waye mom non la demé li mom soxna fatih wax ci mbokk mom yi di soxna sugawal mom serigne chan bu yalla serigne bi dolle ay ak wëram dolle ay tarangam di ko bëgg ba jënam nga xamne mom kon ni ko soxna ci waxe ab tiram lañ ko fagul waye lima ci joxe firnde ci soxna su gawan ak njabotu seigne touba gi dañ ko fonk won serigne chan bi ko na xamne ne dawul genn ci dëkk bi mag ñu wax nañ 45 la fi mu jëlé genn moy bi seigne moustapha wacce ci mu ñëw fi ci la wax ne ak gis na ñaar wala ñett yo xamne dal tax na bari moy fu ngeen fo dem talibé li ñi def ci yow lég lég da lay ag fo xam do xam sax man nañ ko am det ak sama ñaari kilifa nga xane bu ci ne bu ñuy yacc day fekk ma genn ñaar yoy dal taxna damay tok lu xew def fekk mo genn lu dem fenn

0: tuwaadem bakkeli lu sot kon fofu la sans gaan tollu jabatou seigne waagi jabatou seigne tay itam fofu lañ ko tollu xamna seigne ko bëgguma téré
1: ya ay
0: lolu boy bi di dal ngeen fa
1: jërëjëf jërëjëf Malick Diop ñu ngi lay sant rek di la gërëm comme nima ko waxé won sa su ne yaakaar naa ni nima ko waxal ci njëlbeen bi ñun ñi miin say jataay ñu ci bare bare ci yow lañ jaare musuñoo gi soxla si waaye si yow lañ jaare bëgg soxla asu daawar ngir waxtaane boo koy waxtaane ak ni nga xam ne noonu la meleen ci Serigne Touba te ñun niñ koy waxee rek waxtu mu nekk loolu daa bokk ci li nga xam ne day dundal ak ruux rawatina li nga xam ne noonu la ko Serigne bi féetale woon li nga xam ne mooy xasidaan yi te man ak saay morom yépp lu nu am ci Serigne Touba ñu ngi koy sante xasida yi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñu morom defal la gudd fan ak wér di nuyu mboolem tuuraloy soxna asu gaawaan yépp di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq du nuyu Serigne Bada Ley kenn la ci njabootu soxna asu gaawaan ma ngi taxawal bisub soxna asu gaawaan boobu ñu koy màggalal le 13 mai dëppoog àllarba incha allahu taala foofee ci aseg naa ca yëmbal ca wetu lycée ba yaakaar naa bokk yi nga xam ne ñoo nekkee Dakar yëpp te mënuñoo ñëw fii danañ dem foofa di ko fa amal muy bis bu am a am solo ñu ngi profité di ko yëgal ñëpp ak mbooleen soxna asu gaawaan yëpp rek ñu leen di nuyu ak soppee soxna asu gaawaan yi di sant baax bokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi xam naa ne soxna Mambusa Mbacke njote moom it xam ngeen daa war a teew ci jotaay bi waaye yàlla dogal na dem nañ fa jël ko mu indi kàddu yu am solo xam naa Serigne Mor bu fekkee waa Rizy jekk nañ rek ñu indil ma kàddu soxna Mambusa Mbacke yi su ko defee moom it daa bokk ci jotaay bi soxna Mambusa bisimilah.
2: Salaamaaleykum. Yéen sa mbokki taalibu yëpp maa ngi leen di nuyu sa mbokki dëkkandoo yëpp maa ngi leen di nuyu ñu ma bokkal soxna su gaawaan Mbacke ak ñu ma bokkal kër gi ñëpp bayiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen siyaare bu wér di ñaanal Cheikh Moutakha Mbacke yàlla na fi yàgg te wér ñaanal Cheikh Abdou Samane Mbacke mi yàlla na fi yàgg te wér ma bokk. Démb ak bëkk démb soxna su gaawaan di ñaanal soxna Bali Mbacke yàlla na ko yàgg lool te wér ndax li ñaanal mboolem nag ku ma bokkal soxna Aïssatou yàlla na ko sa di sant Cheikh Mouhamad Al Mourtala mi nga xam ne moo nu boole soxna su gaawaan Mbacke ndax man lu ma am ci soxna su gaawaan Cheikh Mourtala ma ko ci nag ndax moo ma boole woon ak moom jël sama rakk bi ma mbokkal ndey ak bàyyi tekk kon lu ma ci am rek sant naa dama ko war a sant Cheikh Mouhamad kon nag maa ngi sant ñëpp di sant Cheikh Mouhamad ñu boole woon ak moom foofu mu si nag naqaree waxtaanal la ci man ndax damaa xir ci moom ba mënuma ko waxtaane ndax soxna si moom waxtaane ko yomb na yombut waaye nag waxtaane ko yomb na jëmm la woon yoo xam ne ku ñeem ak njaboot la woon ku bëggoon Serigne Touba la ku bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon xasaayit yi la léppam ci xasaayit la ko defoon léppam ci bëgg Serigne Touba la ko defoon léppam ci bëgg alquran la ko defoon léppam ci bëgg njaboot la ko defoon mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ci kër ga tey yéen koo ci gis mu ne lay soxna su gaawaan man la gënoon a bëgg kenn ku ne da ngaa jàppoon ne yow la gën a bëgg ndax nam nu yore woon rek yoreenu sell bu rafet moo xam ne ku ne day defe ne yow la gën a bëgg mboolem góor ak jigéen nag loolu la maasale woon li ngay yendu da koy xam li ngay fanaan da koy xam waxtu wu ne ma nga nuy seet waxtu wu ne ma nga nuy toppatoo waxtu wu ne ma nga nuy yërëm waxtu wu ne ma nga nuy dimbale ak njaboot daal amu soo moom ko yomb na lool ku bëgg nag ak mbokk la itam ku yemalewutoon kenn gon njaboot gi nga xam ne moo ne woon ci kër gi nag ak njaboot gi nekkoon ci àll bi te suñu borom boole woon ko moom ñoom la yemale woon yëpp soxna Bali mii tey jotaay bii mu toog moo ko ku ko fekkee woon démb xam ne bii ab jotaay ma ndax da koo defal ne doom ji muy ne daal soxna Bali bare bare bare mu daan ko yónnee soxna Bali si sama kanam kon nag jotaay bii mu toog tey Mbacke yàlla na ko ci yàlla yàggal jotaay bi ba mu ci toogee ba tey nag man na lim doon ndax mboolem fu njabatu soxna su gaawaan nekk rek lépp lu jógee ci soxna su gaawaan mënoon na koo lekk ndax moo ko moom waaye da ko yëkkati delloo na ko

0: mu ngi ci moom.
1: ok
0: moo waral doxoon signe rek ñu doon dox. fan yii jàll maa ngi wax ak Baye bi di ko laaj waxuma la jigéen ñi waaye góor yàlla ñoo ci kër gi rek bi mu la limalee ngay jàpp ne ci ay góor yàlla rek lay wax. te li xamoon nag ci jamono mooy soxna moo daan yor soxna góor yàlla yor góor yàlla. loolu lay xamoon waaye jox na ma liste boo xam ne daanaka mën na maa wax ne xaajur ba ña fa nekkoon ñu tudd leen waaye dangay yëg ne ña fa nekkoon rek bu ñu la waxee da ngay xam ne ñii ndax tey may bàyyi daan sax tey boog masaa di jàkk dangay am yëg yëgum ne kii defar ak suñ jowam la ci moom. may Moussa Guèye waajurul suñ mamu nii non waaye ndax man yàlla dogal la minit ma ko doon waaye Baye Moussa moom mii naa ko baax a baax a baax. jamono bi ma sëriñ bi xëyee ci soxna si ma tàmbali ko gëstu daa bis boo ma ko fekk ca barab ba jar ASMA bi ci amoon une heure 30 minutes la ñu waxtaan ci soxna si. nee na ma keroog yaroon naa ndab ndula ba tey yëpp suñ Basirou Ndiaye. yaroon naa ndab ndula ba tey yëpp suñ fan fii Touba. ak jabar ak njabootu suñ Toubacouta boobu ñu ne ndula. ndula étape la boo xam ne nii Vigré maa ngi koy wax ci laay xamoon ne man étape la boo xam ne boo ko demee sax day mel ni. ci dund sëñ bi soxna si da nga koy misaale Touba ay sëriñ bi suñu nekk Touba. ña fa nekkoon booba metti war na lool taroon na lool ci soxna si ci njël bi waaye liggéey ba ko suñ Touba doon liggéey yow te Cheikh Mamadou Fall xamal na ko ne daa am lu tooñ góor yàlla yëpp ku fa si bi yebal rek waa gi mu tëla ba soxna si ñëwee defal ko suñ Touba liggéey boobu mu doon defal suñ Touba moo taxoon moo fa dund tumuraanke koog yi. ndax suñ Fall daa wax ne gërëm la nag bu nekkoon diggante ñaari ak Touba boo xam ne la ko sabab mooy pël yooyee jëloon bakkanu Mamba Laysa te ndàkkee rek bu muy jub ndula ñu rey ko te ba léegi boo demee ñu la salaan gee fa xeewoon moo waraloon lëndëm boo gee amoon fa ba diggante bi njaari ak Touba léegi daa war a xëttal. soxna si fa la nekk am fa at yam fa am dund ba la fa dund ba xëttalee leer suñ Fall ne ko ñu war a toog sa dëkkub bëri bii nekk trop la itte woon góor yàlla yëpp def nga ko suñ Touba loolu dafa waroon ba mu nekkee foofu tumuraankee metti woon loolu waaye góor yàlla yi dafa nekk ñoom Baye Dame Sall ñii ñoom Baye Moussa Guèye ñii ñoom Baye Cheikh Faye Baye Basirou Cissé ndeysaan Baye Mbilike Wade Ndar bu nga xam ne ci la bokkoon Baye Basirou Dia Baye Moustapha Ndiaye mi ci Ndiaye mooy suuf boobu nga xam ne moom tam yéeme la boobu Baye Ibrahima Diop ku mel ni mel Baye Moustapha Ndiaye Baye Mourid Guèye xam ne ñoom moom ndeysaan Baye Cissé Fulé ndeysaan Baye Mada Ndiaye Baye El Hadj Fallou Guèye Daara Mouti Baye El Hadj Fallou Guèye Gabon même Bada Ndo Serigne Darou Diagno Serigne Abdou Sow Serigne Amdi Kébé Serigne Abdou Kébé Serigne Cheikh Mbaye Serigne Ibra Khaya xam ne moom yàggul yàggul ak ñoom ñii nga xam ne ñoom Baye Baye Aliou ñoom ñii Baye Adama Sarr ñoom Baye Adama Ngaraxan léegi nga am kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñëpp mën nañu kii ëttub soxna si nekkoon mu leen ndàmp rek sëñ bi te ba léegi ñoom ko ci gis day gis ne yërëb sëñ Touba yore. te bokk nag nag ñi nga xam ne ñoom la ko càmmeñam yi wóoruwoon ba jox ko ndax tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci ay loxoom ci njaboot ak sëriñ bi da nga gis mën naa wane maanaam ni ko njaboot ak sëriñ bi ni ko wóoruwoon la tàmbalee sëriñ Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Moustapha amul kenn ku mucc ci sa njaboot mucc ci moom te loolu la ko war loolu mooy xamoon nañ jikko yi ne ci moom xamoon nañ njaboot ak sëriñ bi ne woon ci moom moo taxoon ñu jël ko jox ko sëriñ lépp. ànd ak moom ci liggéey bi ndax tey boo xoolee tey lu mel ni masalan Cheikh Mamadou Fall tudd na ko kenn ci njabootam jox ko tudd na kenn njabootam ko ko daa teel woon ci liggéey waaye teewul mu jël soxna Baye Galas bi muy soxna Mamoussou boole ko soxna Mame Madi soxna Mame ñoom ñaar koo ci gis nga xam ne kii fa mu yaroo dina feeñ ci moom baax a baax a baax. te boo xoolee tey ku mel ni si Abdoul Ahad tëdd na ko doom jox ko soxna Sukaral waaye teew soxna maa am itam mu yëkkat ko jox ko moom itam ku mel ne si Abdoul Khadir ko nga xam ne ne tëdd na ko doom ni mu ko waxee léegi muy si soxna si Abdoul Khadir si soxna Sukaral moom mu doon tudd léegi te si ñu tudd ko waaye soxna maa Mbaye Guèye nga xam ne sëñ xale mi sëñ Fall ak yoroon tey boo demee dindi ba fekk ko na muy dundee di nga xam ni yëpp soxna Sukaral la yore tey ku mel ni sëñ Abdoul Ahad.

noonu jaar nag moom foofu te nëb kenn jabatam jox ko moom itam yarloo ko kenn ci moom soxna maam yi Cheikh Mamadou Mortala itam gis nga moom tuddi na ko doom ba noppi jël nañ kenn jabatam jox ko moom itam mu yaral ko ko noonu koy toppee ba ci sang yi nga xam ñoom lañ toppatee nga xam ne tey ku mel ni si wutula sama moom Fati suñu bi xaajal sax moom Fati Djili ku ne xam ne ne sëñ Fallu soxna Bari ak soxna Mamadi Cheikh Mamadou Bachir boo ñëwee këram da nga fekk ñu bëree bëri ñu yeroo ci kër yi waaye bu ñu doon soxna Sougane suñu wàllum suñ Bachir mi rek soxna Sougane nga xam ne moom la suñ Cheikh Soupart de suñ soxna Sougane Cheikh Abdou Hakim boo demee noonu ñoom ñëpp ci ne tuddi na ko kenn suñ Moustapha Bassirou nga xam ne moom soxna Diarra mi mu liggéey sax jota ko tuddee kenn te ak caaram soxna Sougane la ko tuddee mu ko fonkoor loolu te ñii may wax ñëpp nag ki nga xam ne ci jox misaam nag Baye Moussa dama ci wax lu yéeme nee na suñ Cheikh Mamadou Fall moo sa moo xam si Mouride Bouss Dieng ne ko te booba daa am sabab sabab bi nag xam ne ñu bëri ñu ngi koy nettali muy néeg boobu nga xam ne moom la soxna si yoroon te yàlla dogal muy senn te waxtu taw jot asamaan tëseeb bi waaye mu sama ko nettali nee na si Mouride Bouss Dieng moo ñëw ci sëñ soxna si ne ko ba jamono masaa toll fii ñëpp seen xel ki Sëñ Fall lay dem te nag Sëñ Fall nekk fi moo tax ñu bëgg nga ñaanal ci ndox mi nee na sëñ soxna si ne ko mu demal xool sama néeg bi mu ñëw xool néeg bi yaraax lool donc da ngaa bëgg sa téere maam yi tooy bu ngeen ko defarul du taw sa ngir bés yéeg ne bërëb di dem ba mu yàgg nee na mu wàññi fàkke day daarul man ne ci loxol Sëñ Fall daa am néeg bu fa nekk boo xam ne ab geet da caa dam mooy mu mu la bëggul indil soxna Sougane ne ko bu ci benn geet desoon moo ma gënal ndax lim jógee Sëñ Fall nee na ma dem indi néeg ba ñu defar ko nee na ba mel na mu war a mel ci guddigu mu faraanee taw mais aussi nee na ba ñu xëyee nag soxna Sougane ne ko mosoo seggal café nga dem jëriñ ma ko suñ Mouride ña ngay ji fii xayra ndax yi xayra gii tey ñu ko daan wax ñànka ña ngay ji foofee seggal café dem yóbbul ma ko nee na ma segg café nga dem indi ko suñ Mouride nee na ba ma accès suñ Mouride ne ma mosoo ma ne ko Mbacke ma ne ma sama bàjjen bii Sëñ Fall loo ma yee ci moom moo ne ma sa bàjjen asu boo la wooyee na nga ko wuy ji wala laajee na nga ko jox yow na nga ko déglu bangam ba xolam sedd saxul lu tàng adduna ak alaxira nee na Sëñ Fall moo ko wax loolu te waaye mosi ji moom nee na ma buñ masaa jógee ndula di màggal si nee na oto la leen di moom la fa Sëñ Fall yabal mu duy bagage yëpp ak saa bàjje ni ñëw mu dara leen kër soxna moom yi nee na buñ màggalee ba noppi ba màggu Sëñ Fall ñu waaye am na ko ma nettali njéego woon si Moussa Saliou lool mais dégg na si Moussa nettali daanako yónni ñeenti yoon bis bi siñ soxna Sougane nee na léeg-léeg danaa ko demal laajama ko lu mu bëgg rek demal laajama ko fexeel ba xam lu mu bëgg si Abdoul Khadir mii ku ne xam na

warmal keur gi di ko warmal ligey bi xamne magal gi état bi mu tollu bu fa eggé mom ni ngi may fatte ni magal gi ñu ko

0: jërëjëf Serigne Abdoulaye Gomis ci ñang mu passéfu sant nañ Serigne Touba bu baax ci ñang bi kon xala bala ñu jox Serigne Fallou Diop rek dañuy fatel wat mbokki talibé yi xass de barké lu nga xamni wa commission culturelle
1: bismillah am ñoo xamni la ko
0: wajal nañ
1: sunu bal ñeba sunu
0: kan ñu mbokki talibé yépp mëna tabal seen ñaq ci bisbi
1: yene gi ngi ko yene ci bi mo tax ak
0: ndam ci
1: gëna yomb
0: 300 rek lañ koy
1: wéccé kon ñi nga xamanté
0: ñu ci ñu téw ko rek mbokki talibé ci biir ci tay bi diko jallal ci biir mbokki talibé yi kon ñi fatal ni xajda yi xajda astaghfirullah bihi la ak ihdina siratuka bika nga xamni seigne touba da wax ne kep kuko mokal rek faaw rek yow di nga jup kon lolu matna am matna mokal juroom ben fuk rek la ko mbokki talibé di wéccé seigne amdi moyeh bi it indi ay moyeh bi yo xamni seigne abou baraka moko bind waaw seigne may wadi it yor ay waxana ak xajda fala fagnas kon seigne fallou diop
1: fa war bismillah ndax ben at bi ci lañu daayira mu ñaar at yi
2: قال عبيد الله أحمد المنير المتعز

0: te tew mu boole ko ak di liggeeyal boppam dem dama ko fekk mané ko sula neexon nga tok tay so gisé lim réaliser ci matériel bo xamné ay jumtukaay ak sax ci di jaamu yalla ak dundal khassida yi kon yaakar na ni ñi ngi nuyu boole nañu fi tok ci jotaay way téw liggé rek la bëgg ñu diko sant bu baax
1: فهب له التوبة واستسلاما وكل من أحبني أو ما

di netal ben xessa bo xamna nak.

0: defar ba mbax ni mu ci boole bi yan ko soxna fadda sama mag ñoo bokk lepp mo daan bokk ak ñu
1: yallahu ya wahhab ya ala rafiq yasukanna yawma
0: sunniyek di netal ben xessa bo xamne nak ci baati nam
1: wala li wasfi wa sharri rajabi yudriya bit taqdim wa tasdiq
0: mo soxna yim nekkal won ci keur gi ñu la na bismillah ñu la tan ñepp ci defara lu leen ko ci pool
1: bi hurmatil muwaffaqil faruqi waliya sa'adat at-tarihi bi haqqi
0: wasfu bokk lepp mo daan togg bañu
1: sele bi haa ati imamina ali habli ya fi at-tarihi sita ya'tali ya rabbana
0: amun dem rek xeyal mo soxna ma sañu ñu aan dem waye biñu jubé soxna ci mi ngi togg

0: sonu su gaaw dafa mësse dañ ko mputi lepp te lolu ci sañ sañ bamu am ci borom ak nguuru serigne ak nguuru serigne ndax sey bi nguuru suñu borom suñu borom da ko ci xassal da ko ci ak xajj bo xamni bi da ko ci sopp la ci jëfëndiko non ni le sonu su gaaw ne ko xajj ci bir nguuru serigne touba bi ba nga xamne lepp lu ci bëgg sey sey bi da ko ci fekk fi saar té lolu xamna ni fekkon na temps bi meewon nako wala benen émission bo xamni bi dañ koy tok ak wa samedi di ñu ci indi ay firnde yu leer nañ yo xamni ci mom lañ ko jëlé won ci lan lañ bokkum wo ila mat nga xamni ñoo jëk ko and ak mom ci ndul lu jëk jëk ba ñu ñëwé Touba lolu dal moy sama contribution tay waye ñu wax dëgg yalla lepp lo xamni li ñu wax nañ ko ci walu yor bi rek yaakar na am na lu ci bay agon na ci mom difa waxatu lolu da lañ def rek Touba tane bu reuy bi ak sal sañ bi mu la wax na ak ko ci bir nguru seri seri Touba bi num bëgg way mer rek ko ndako ndako daf ko daal di mel fi sa sa te du ciagan sax mu wax wala mu bindi jox la wala mu def lolu dara agon na fofu mom sonna sa doon digënté mak jaga te lolu ci sal sañ bobu nga xamni am na ko ci bir nguru seri Touba bi rek ko jëlé won fum bëgg mu sa bëgg agal ngor ci borom ci yar ko ci tarbitul hal ak lo ci tak rek wessu barke serigne touba koku moy sonna ay touba ki bindi shal khatam kon tarbi ni mom bi ndom defal nak jabotu bopum gi di len jabal ci mom ci bay cerno sisse ak sonna sa de kon keur serigne moutaha serigne moutaha bu len di jangal alquran ak di len jangal biiru keur lolu yakarna moy li gëna élémentaire ci yar bi nga xamne sonu sugaa doon ko yar waye agonu ci fo xamne fi mom ni xassade jëgal wudo serigne touba ci minde fi mo sonu su ak say sañam ak daraja ak martabam agonu ci kum bëgg defar dot la sant dara wala dalay xor rek yegël la kon lolu wala mu melal lo xamne non la bëgg serigne touba am mu tax mel lolu mu ko tambalé ci mag ñëk ñi nga xamné ñoo ñëk gaday and ak sëriñ bi ci cheikh sa ci ay ndaw ñu daw ci wa ko sëriñ touba yi mu and doon ak cheikh sëriñ touba yi seeni taw leen ci nek fi lañu fekk kon ñu ngi sant ñëpp di gëreum ñëpp damaay bañu jël taw guddu waye lolu daal moy essentiel bi nga xamné dama bëgg ñëpp xamné sonu su gawan mom da fay day jëfël fara jofal fara joji nak ci objectif ci bopam moko wax ci lam yu bopam ndax bu mu san ñew ci bir kedd man ak mouride gey daf ñu daan wax yeen daan kat yi ñoo leen gën dalal seen bay bu tedd bi di señ objectif bu ko defé mom mo ñu daan yé ci lu bari mo ñu ag ci li wax ni sonu sugar moy jofal fara man nak par curiosité musna ko laaj ne ko lan moy jofal fara mu ne jofal fara day rab bo xamné da nek ci digg aljana nga xamne mbolam neex ci aljina yef dañu dajje ci rawba kuko mos rek mos nga mbolam neex ci rawba mune koku moy sonna ay fitu bakka ci xal kadi soñu ñu ci flo lo te lolu lañu japp li lu waraaji moko waral kon dafa jaay ak njabotam jënde ko serigne touba mu jigi umul muridin gëna ko mu nekk umul mu'minin ci gane ci aduna mu tedd gu reey gogu nga xamne lan ci nek mu ñu ko développer kon mu seigne aliou diir wax joom wax rek do na seuk ak barke duma ci yok lan ñu diko sant mom tamit te diko gërëm te diko xamne li rek lañu ci sonu su bayyo moy nada hayati li shukuri kawni wa jazat al mukhtar nurul kawn assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf serigne dibril sar ndox baye ñu ñu ngi lay lu baaxa baax la ziarra waye dina sant bu baax dina gëreum li nga andi amna solo lool ma sha Allah te ni mu ko xé rek ma fekk mom lu dayu am solo xamna résumé nañ ma wajala rek ko rek gaay bi taggo kaddu seigne abdou sawal yoy moko ubul waye moko tejjat insha Allah baye ma baye la kon nga indi sa kaddu taggo
2: waxna serigne kosso di santat yalla bu baax rek di ci yent bi sallallahu alayhi wasallam santat cheikh khadim di sunu kaddu tay ni kendal go xamni wo dama serigne touba bekk ci
1: alhamdullilah
2: ndax jëm ju sétti ci ñuy waxtane légui rek bi sax sama fatte di wax da am luma dikkal muy serigne muntaha neena day mas ñu am jotaay ak serigne basirou mu waxtaan ñom ci serigne bi neena ba yag serigne basirou tang nga xamni neen loolu mu jëw wax di dem ba tejju baye den ci jotaay bi ci bobu la ni ci hal waxtan seigne bam fum yegg neena bi seigne bisuy joge taxaw den ay seigne touba mom kom fulu la way seigne mom kom fulu la fo tollu ci mom mu tollu fu ci yow neena fo tollu ci mom mu tollu fu ci yow lay wax ba fat lolo nak boko dé sétantal manam mouride bi man nga ci nat sa digg ak seigne diwa seigne diwa fo tollu ci momu tollu fa ci yow lolo bi soxna mam fatti wax rek daf ma dikkal ndax waxon na sank ne soxna ci momu wax ne seigne bi mo len wax ne ni ngeen mo wout ci sen mam soxna buso ñi taxawé soxna mam buso no xamné soxna fatti mbacké mi dañ ab do ma lan doom ju jigen ko fi néwon muñ ta taxaw taxaway bu maté non yi lolu dama ci dégg légui bi soxna ci wax mané la seigne bi ci waxon mo dal soxna sugawon fi mu tollon ci seigne bi fofu la ko seigne bi toll ndax tay soxna mam buso ak rakami kèn dé ci fi ñom ñëpp yalla dogal na njabotou soxna ci ñi ci doon goor ak ñi ci jigen ñëpp ci kanamam lañu waccé liggéey delu ci seen borom soxna ci bayiko fi 84 niko mom mu waxe ba tay ji mbiram mel ni kon fam tollon seigne touba lako seigne touba toll motax seigne touba dajale njabotam gi ñu wootu ko ci ba dare soxna ci gawal la souf soxna bali mu bax mu tedd bi jité ko and ko bokkam yu bax yi ñi ngi taxaw soxna ci gawal taxaway wo xamne dom mu ñu ko taxaw wajurom ndax ñom fiñ saña ak liñ saña def suko dom dañ defal wajurom ñu ne lim ko jura tax motax señ bi faxas ay domum baye fi njabatu bopam gi ñu mëna taxaw taxaway bi liggey bi kon fam tollon señ tuba fa la ko señ tuba toll lool la degg ci waxi señ muntaha ji kon nako señ tuba tanewon mo bokkam ya ñu wootu soxna jaara ne leen leer na yeen ñi non la leen señ tuba tanne ngeen wootu soxna sa gawan ci liggey bi manam du seen cobray bop way tanne fu señ tuba ngeen soxna mo fatti soxna bali ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa baax ndax yeen seigne touba leen tan ngir ngeen fétal ko soxna sugaan fi ngeen ko fétal té aduna sepp séré nañ né niko mamoul waxé kër ga nan lan ak soxna sugaan ñu doon dundé ñu fi bayiko leneen na waral na xew ndax ma ngi fatalikou bañ ko ñaanalé ci talata ja ci aljuma jëm fi bayiko won ya sallallahu ci talata ja la fa bayiko won ñu waral ko ñaanal talata simple nañ ko def aljuma buñ xamanta jaxla sax far talata bi mu faato bi mu denoncé ci la seigne bi soxor wacc liggéey ci la ñepp yegg ne nak seigne blad yegoon na seigne sar d'accord day wacc ci liggéey te bëggul ñaari bi ci dajé motax mu xëccat li ndax seigne blad mo joxoon digal ne bis bu denoncé lañ ko ñaanal ñu dem ba ca alal mu ci guddi mu yonne ne ñaan gi al aljuma lay doon te bobu ñu ñu sax lool ci Touba bo mu jaxal nit ñi way ñu dara umpulen li soxna mom fatti di netti legi ci sepp gi soxna ci mbiram nonu la murid gey ni señ jibi sar bi tudd man koy nuyu te diko siyaré te diko ñaanal señ bi dolli ak wërëm momit ci kangam yi la bok na ci manam ñi téy ligéy soxna su gaal ba la lu suuf señ jibi bam tay nek wëtul na ci lool taxaw ci taxaway bu mat sekk gal na señ bi gën ko katalal di siyaré señ daw señ daaru jaaj mom mo wax momit wax deug ko koy tuddu bis bi rek sam xel dana dem ci mom bamuy jafé mo ci taxawon and ci ak soxna bali ba magal gi eksi mu eksi kon señ daaru ñu koy ñaanal bu baax ay ngeureum chance gaawon dole ko murid gey mom soxna da mu sam bis mu ñuy gorlo garab fofu ci garab gi non ci kër gi xam nga niñ sawara ci liggey soxna rek ko ne yeeg nga defé murid lu day yeeg ñu wax mu daal di nangu ki daal di yek gis nga murid bi muy yek ci kaw laata mo gor ben tiar bi muy yek ci kaw bi sonu ci fel buntu bi aksi da xana murid da yek ñu ko murid kay mu ne waccel nga xam murid jott gor ben tiar daal di wacc sonu ko yow ñepp wolé bu dess yow ha murid mi daal murid da daanon da mu se yek daanon motax bëggatu mu yek murid de yo xamne ba kër gi jaxale bi mu dalé de manam man bima daano ak legi bima ko xolé fan wera ta ñett la bobu xawma sans gal ci sam men mbokk mus mo fek kon mu soxna sa xamene dama daal li soxna sa da mom da musi yek daanu na wacc yow kay yek waratu la mu reñ ne dama daanu bima daano sama faar yepp dam dañu jappale damay faat waye sa borom def ci sutura ndekete bobu mom mi mom fek fa ma tudon fajj ma mom andi wat fi nga xamne soxna sa dara da ko umbut dara da ko umbut won mbiram mom niñ ko waxe won legi rek yo xam nañ koy jundje rek ngir ñu xam mbiram muy ko xam ni mako waxe legi doy na sekk cieur niko serigne cheikhna waxe won feñe gannar ak gannar etape bi mu don serigne touba te mom da daan wax ne man ci payuk serigne touba la bokk kon moy li gënal wax gannaar mom lepp lu fa fay ci Serigne Touba rek lu ko Yalla fayale demu fa won ngir liggey ni ko waxe legi dafa demon ngir fay ko dum dem liggey nga xamni da na wax ne mak minnu baqal khadim ak wakana aqan ñoo maasé donte lu bokku ñu wén at ñoo maasé nga xamné jang minnu baqal khadim ak jang wakana aqan ak liggey sans gawal daamuy bi jariñ daana wax ne sax na ngeen fonk xasside yep rawati na ñaari kanding yoy non la ko don waxe daana serigne bi daana wax ne bu ngeen deme ba jamono jafé na ngeen delu wat sama ñaari kanding yi te moy minnu baqal khadim ak wakana haqan lol sans gawal daana ko soñé nga xamné yalla dogal na bimu gane jamono bo yoy xew ci bañu andi ko ndam ganaw bi yoy jalle serigne bi deral wolo wat soxna ci delu wat gannaar xew xow bi mu na wax ci la xewé bam fa newe bir nak soxna ci melni nangotu la jefandiko wéne soxna ci bamu jaxla ci wax ko señam sutu wax ko serigne bi munako bo démé neek na xadi na am xelam dal asugan may def ci alcorane may def ci mom alcorane ci neppegu ci dem seigne toy fofu lañu jara seigne touba manam jang gi ñi dem di jangi aw yoon la rek ndax seigne bi mbiram non la demé ku ne xamna ne boromum noppi ne ci mom laata mo feñ waye tew bu mu ñëwé da defar gi ko borom defam da ko tek fek jaar fi ñepp wara jaar bu am lu kenn musta am dañu xamne seigne touba amul morom waye bu neewon cipp rek indi ak defaram tek lu mu indi dañ ko nan man na nek ndax yow seigne borom mo la wajjal waye bu mu ñëwé wajjal da ko tek fele jaar fi ñu wara jaar nak di def li gaay yi def ba def lu gaay yu musta def ci mënu ñu ko def suñu borom tek ko ci seen garam ñepp nam nako fofu la jaaré sama gawal ba mu joggé ci jang mi tam niko señ ma señ ma cheikh na waxé señ bi andu ko ci wétam jaaré fekk bop moko na alcorane bind ko ku rafet mind la mind nit boko gisé buñ leen lo li mindum señ touba do ko xamé señ bi sama mi do na ci fënd ku fa dem won la mindum sama gawal ndax ko bari la waye minna mëna ko xamé minu señ touba ngir bëgg señ touba gi taxna da ray loxom señ bi jangal ko xam xam bol ko ak mag ñi fa néwon ci daan jangale xam xam téré buñ tollu ñok ko daan jangal ci digël señ bi kon tawfiq ji mu am ak señ bissir ñam ñaar ko bokkale gënaa bu ñu nekké fofu bu señ bi doon ko liggéele ci xassida ak bokkam yoyu ba jox ko ab jarba bi señ yaa ñub ko gawal ab dir bu gatt la fi fa am xew xew bu kémaane mo xew gawal mako fa jëlé waye seigne cheikh na xexo bobu du luñu netti ci ay radio waye mbirum batin na mu yéene mo xamné man na wax né ci yentu yalla aïssa lañ ko gëjë déggé sans gawan def ko fofé ci gawan moko fa jëlé andi ko ndula ndula nak ñu ko waxe moy étape bi nga xamné mom ab liggéey lu fa andi won mu liggéey fa liggéey ba seigne touba bu gëm liggéey tabax fa itam kangam yi nga xamné ñom la andalé fi touba nga xamné ku xamém sans gawan ci ñom goko xamé fecc ñu fess del dem ñëwé Touba itam wéel liggéey bobu ko fi sëriñ bi ëndé won ci digënal sëriñ Fallu bis bi nga xamné moom lañu woté nak muy ak magalam ma ngi ci sañu mourid yépp ndax magal guñu wotal sëriñ Touba amna barké waye magal gu sëriñ Touba diglé nak yombut buñ la laaj magal yi sëriñ Touba diglé boko wëj sa baram bo né ben ñaar ñett doona ñent dé donte la magal ëpp lu jinjit waye magal yi sëriñ Touba diglé bi ci ñëkk moy bi wéx bëkk dem muy magul daru salam loolu seigne touba ci wéssuna diglu koy dako dund ndax mom lañ ko défalon ñi diko fatiriko kon loolu moy magal gi jitu ci magal yi bi ci top nga xamne seigne touba ko diglé défal ko bopam itam moy fukki fan ak juroom ñett ci safar loolu magal la go xamne seigne touba ko diglé magal ko ab dir bayiko fi diko wéel xam nga bu ko ñetté la moy bi sans gawam bi ñaar fekk fan ak juroom ci aw diggi serigne touba ko diggal sonos gawan te ndiarene te bobu sax tout tank la ci zaire serigne bi diggal ko nak ñaar fekk fan ak juroom bu accé ci diggi wi nang koy magal sonos and ak bokkam yoy diko magal ndiarene jege ndiarene dem dekk bu ñu gaxati gawan wël ko diko magal gawan bi mu ñëwé ndulul nak ba nga xamne fofu nak melna ni sax maam amna sañ sañ ndax nekatul ci ron kilifa kenn ku lu seigne touba fofu da ko gëna yëkëti magal gi nga xamni bo démé ci wolofal gi seigne Moussa kay def magal yi ma ngay wax né son instant ko magal ci ndulo magal gogé di wéy ci ndulo ba ni bi jibisé touba gi di ko magal waye muy lo xam dana wax né magal gi luma ci sonal kenn du son ci bindi lettre du yëglé day xal sama magal gi bis sangam la rek waye bala jant bi fenk njabatu seigne touba gi lu fa war ñu andi ko amna bis bo xamné ablay ñu bañ koy wax magal gi bo fekk ne mu xey liggéey ci bokk jogé na dara ndax sanar la néwon ñu am fuñu jaman ci allel kërëm bi mu ñëw Touba tenir travail la ëndalé bi mi ñuy sans gone tenir travail la ëndalé nga xam dañ ko amal fi mbub mum sol ngir jang magal gi té mom rek la sans ta amon ci mo diko jang kon magal la go xamni serigne touba ko diglé bi fi soxna ci bayiko itam nga xamni serigne mamou mu ngi wax légui ké manam lepp day woné né sans gawal sunna la ndax serigne bi man nako andi wax lako sop waye ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci aw lim teeti baraxlu ci la gëna jamono serigne bi wax né bis ma gan gi di ñew bu accé mom da bok ci ñuko wara téral wax ko soxna khadi nga xamné soxna gawal wo at mom mi nga xamné ci la gëna jamono ñetti fan la magé wéru koor do ko koor wa kon lool doyna tektal ci kuy xol soxna gawal xamné kon fi la tek tankam ndax ku ñuy wor ci ett fan ci aduna waxu ñu la ngay sagane manam ponki dine manam ñaaral bi itam moy bi mu fi nekké ba am juroom ñett fet ak tuti wéré li magat at mu mujjuma Cheikh Blad da ñewul bopam ñewul ken bi mu ñewé bu ñew ak soxna ci ne ko lima andi moy koor ga nga jégé ci xamna ci diga koor ni nga fonk jamm yalla waye at yi mayatuloko wéré di wér gi mayatuloko kon am nga sañ sañu baña wor nak sun borom mi lako tegon moko teggi man nak don gi ma don domi Serigne Touba warna la lo ci dan am warna la ko rek ngir rek bëgg xaram dal ndax xam bëgg Serigne Touba gi muneko Abdoulla da nga bari yermane rek waye xana waro sa bay yermane te yow fi ma toll ba nga yermane di ma baña worlo fama tollon bama sa bay di worlo ko gënal metti ndax ya gi wax ba dila tontu man na la gungé sa bay bam may worlo ñet fan la am ci ko suuf kon waro upp sa bay yermane ci xamona ne fofu mënu mako won ci téewul mu def mu sax dama ko bay ma jëm rek Abdoulaye damay waji delu ci sa bay ci dama fa dem mukk difa yob borop koor manam astagawal lu ko tek bay ma wor ba dogalum yalla bi dik koor goge Serigne Touba lako fay bay mu wor ko mandoro gogum ñun wor ko bo koor ga jeex keman gi moy ci ñet fan yi koori ga ci la wacc liggey lolou dul hasard ñetti fan la ko koor gi magé won ñetti fan la magé koor gi kon manam mbir bi sax sogan bokoy xol ko ci koor dafa dajale mboram xef ibada gi ndax koor mom koor la waye liñ ci julli duñ ko julli ci ben wer liñ ci jang alquran duñ ko jang ci wenn wer kon manam mbiram sans sogan bokoy nat ko ci koor rek kon koor da dajale mbolam xet yu bax motax sans gal ko koy liggeyal saxal ci lu bax lenen lo ci bolé mbirum bop la waye du mbirum sans gal ki moy sans gal señ ko so ma ngi wacc sama kaddu fofu di santat señ Abdou Samad bu bax bax te diko ñaanal ay dongo lañu waye ñaanu dongo nak amna solo ndax ci señ Touba lay tibbi ci señ Touba lay soti te sun xel ak sun xol dal na ci mom ni ko soxna ci waxe señ Abdou Samad mosna ko wax ci nekku ci kanam señ Muntaha fek ñu and fak señ Amadou dama ne señ Muntaha señ Bara de bi muy señ Touba li tax ab ligeyam mel ni mu mel ba ñepp du ko kañ dara may ko won mu dul amon am Muntaha ci wetam Cheikh Seydine Mukhtar bi mu toge di señ Touba fi ab ligeyam ak li mu jëfël señ Touba dara may ko won lu dul am Muntaha ci wetam yow na nga tok di señ Touba japp na señ Touba dalay sétane nga wét xam nga ni señ Touba dula sétane de yow it am nga sa Muntaha ci moy señ Abdou Samad mi li bama koy wax señ Muntaha gi tok te aduna sepp man na nga séré né fa señ Muntaha fété won magam yoy fofu la fété señ Muntaha te sonoluko te mi ngi koy jappalé ci wér waaw ndax li rek ci jappalé señ Muntaha la bok señ Abdou Samad dara yoon yi nangul mu laal suuf dara yoon yi nangul ñu yeb ko dara yoon yi nangul ñu koj ko lum ci deug lu dul nona dana jël tankam ba mu jël awlam yi daj ko bam set taxawal li señ Touba ba ñepp xamne li señ Touba mu joxon ci nit ñi kon ki ko am jariñ la suñu borom mo waxon ci alcorane ne ko am jariñ ci kaw suuf ma yagal la ci kaw suuf kon yalla ko yalla yagal ci barkam wajur bi teddi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jërëjëf Serigne Aliou Diop xadimatu xidma ba ñu Diop jëwlu ñu am xassida ñu lay sant bu baax di lay gëreem ci waxtaanu am solo yi nga xamne waxna ko lu bare bare ma fatali wat ko rek moy lu bari ci gën lu dundé ci ñu ko nampaté ci yow bu ñu fonké xassidé bu ñu ko jaaré ci yow kon ñu lay sant baax di gëreem di la ñaanal su morom dafa la tawfiq yaatu su barkab Serigne Touba non lañ koy ñaanalé mbolam li nga xamne ñepp aduna ci plateau bi waye diko ñaanal bokk té respectateur yi nga xamne bi ñu tambalé ba tay ñoom ñuy top ma sha Allah serigne mutala mom serigne bi sama wax na ko mok serigne bi ñoom la serigne bi yabal mom sax ñu wax né tawfur bi reey dim ci am moy kaabe bi mu doon defal soxna fukki ci ba bureau yi ci dessal fi lako agalé lu am solo la serigne tawfur moy walé tawfur bi nga xamne serigne bi def nako ci liggéey bi ñu ko ñaanal mom su morom dafa ko gudd fan ko and ak wër ci barke serigne touba xamna serigne cheikh la la melni waxtu bi jeex na dama lay bay rek nga taggo ma ngi fatale ni ñaan gawal café borom serigne tukki bi yaw di len ñaanal sun borom dafa len tawfeek waxna ko bari na jota yo xam yaag nañ ko and di sant baax ba ko xam lo nek ci résidu serigne cheikh la xamna ma bay la nga taggo ni ko jota bi inshallah daay wajal video serigne sawal serigne sawal bi on la jota bi jota bi inshallah
4: jerejeuf serigne ko so ñi ngi am victime reere reere ci jota bi niko baye ali wax legi rek suñu xeyum tay ji mom suñu kendalo tay ji kendalo lo xamne beglona suñu touba lol ñi sante ci am sama bu baaxa baaxa baaxa wax diko wax ci turu kilife rek do gëna fetti bu baax ay mom nak ma sa wax wax jom solo at mi asama de ñeek andu ñen magali wa japp ne lepp lu ñofal soxna su gawan ma ci wara jitu at moma aw nak la joxe bokku jël talab bi ne yena ko mom akara magal gi jax dem gi itam legui la mu jox na ma bëgg fekk magal gi jeex solo ak tele dara lepp lu ngeen di wara def rek mi ngi non tele baaga non ta lolu man na ne jabaru seigne touba gep la koy defal waye sono suga nak dako jabar lu ciir mom ndax da xam lu ñu soxna ci ak ciir bi mu ci am kon ñu koy sante bu baax baax baax di sante jabotam gep ci taxaway bi magal gi rek wayal yi ñu koy wax legui seigne moussa ga dako tariixal dako na xam na ni magal yi mu tariixal ñoy magal ci saani yoon mo ba demé ca manam jazaawu zakuru jeri di ma nga nan li tax ba soxna astumbake magal nu di ko wuyji abadan dan agal abadan mo tax ba wandulo touré rew nepp tax yaani ne wer alti yaani fep ana lolu tarikh la bo xamné day wone ne magal gi du magal guñu sos ginaaw du magal go xamné da magal guñu neexal rek yek yek da gis fatu soxna ci waye magal gu Seigne Touba digalon la mom iswar bur bu ci xew na way iswar ba ci xew dafa mu diko magal mom la ko Seigne Touba digal mo tax mu diko magal mo tax mu diko magal imete yene ak moy de salam ya fallu yene ma netti lu yemi ci koor gog ngay netti li ci mujjë neena bisu Seigne Touba yaro ci timis fa la ko fek neena bañ bu mu dege ciowal neena fallu bakki xolal ma lolum doon neena mu ñew xol ne ko da meen dañe wéro fay mu ko deet feñu gudde ndax wéru mu sa ñew ju nuyuut Seigne Touba ta wéru nuyu wéru musse ñewtu nuyuul Seigne Touba ta wéru kori gi nuyuuma wéru kori gi tagguma néena wis bobé dañu Dakar ñe jexoon yoro ci nga dañé suba buñu wari gina suma lañu wari nga xamni aljuma jojé ci gaawuma di wër jëlay wari alterné talata ja soone ci wacc nga xamni bobé daana wax na ma ñeen ñeena la ci li ñu mujj gi soxna ci ndax bamay dem dañ ko na bu suba na nga togal ñam Touba mu dem daral bu fa ñaar gatt leen benn gatt bi lu jul bejj ni ak wéy bu ci gën lepp nañ ko defal yewul ko soxna kene bu ngeen di so wajju moko andi kene soxna ci kene lo mu jëñala mu ca muy mu ci dibel jojé tala adina tala tam wacc dama wax na lo dama la ko ñëwé ba tay lool nak lo xamni wa deug yalla bu ñuy wax naan ni ñi taxawé ci kër soxna ci ni ñi sonni corona mënu ñu ko fay ndax lepp lu ne ci ñun dañu japp ni moko def ci ñun waaw mbolé ko mësa andal di jang dañu daan yew ci ni ñeen daan rawé waye so señ ni daan jang ni so señ ni jëbël dama daan wax ni ma ma xam ko su digëna so asugan de jaaxlé wona ni boko xasse xam dara jaaxaluma ci yow loolu mo tax ba luñu def so asugan dañ koy jëma fay bor man ak mamu mi mënu ñoo def so asugan dara dara dara dara bam doon luñu yëp ci ñun ndax duñu def ci ñun la so asugan mo lo defal waaw loolu kon la bëgg ak bëpp xam xam ñi ngi sant suñu wajju li nak soxna mam fatimi soxna asulumi ak mbolam ni and liggéey bi no ngi leen sant bu baax fi soxna bali tok bu leen neexon tok fa ñu leen di ziar leen joxe adiya yeen liggéey yeen soxna bu am ngeerum wacc mo leen déssé ngeen takkat seen digg gën ñoo jambaré fuf and ñu ci liggéey bi bu ñu leen xolé rek di gëna soñ suñu bop suñu wajuri na mom wax de yalla ñoo lamp rek soxna ci ndax ñun amuñ soxna ci bobu ay tout tank lañ bobu féré buñ sax waye buñ xamé baye aliou mi ak baye jigni sal mi doon wote legi luñ xamni soxna ci ci ñom té ba légui ni nga and ak ñu liggéey kon ñi ngi leen sant baax di séral wax nak taxaway suñu mom mi ci kër gi ak liggéey bi ak lim ko jaral waaw wax dëgg yalla di sant suñu ko suñu lay sant baax waye li ci yalla yi wax légui nga war sant ndax soxna ci gaar ab liggéey lo ci doon jarna sant yalla ndax moko waxon kat mo waxone ku Serigne Touba nak fay dama ligéyal kon nak si yeb sama kat defal na ngir am solo tay moy yenn bi yenn ligéyal tay ñi ngi ko sant di sant mbolam technicien yeb di sant ndabotam yi si motara Cheikh Mamadou Bachir tabarakallah ak mbolam nga xam ñote jotaay bi sant nak bu baax Serigne Mohamed Seck mi nga xamne mom la fi sonna sugan mo Serigne Cheikh bi yebal mo di gawante fi way yemu ci andi ay dekk yu am solo yo xamne bama dembi ci guddii la ko wakal lako ci ibrissamat kat dañu wara waxtane soxna ci suba ci telephone mu ne ma gawan cafe dina gadi ndeki ben bi ci res moy tam dañuy andi cafe ga mo wosé ibrissamat mo magi wat ci yalla ni jibo ba legi sama xel mang ci neena wo soxna ci mu andi cafe ga mu sponsor ci drive far li xew amna kon yéene yi dajala kon ñi ngi sant ba digal ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ñoom ñu leen sant baax dina gërëm soxna asulo bi nga xamne mo doon soxna yi ashabu janna ñu mbolo mi nga xamne ñoo addu ko soxna asu dawal ak soxna mariama touré momit mu addu fi kaddu yu am solo ñoom ñepp ñu leen jaajeufal waye di jaajeufal bokk yi nga xamne waxtu la dama wax ni ñoom ñoo leen sulu ginaaw waye ñoo tax ñu leen gis Serigne Mor Mbaye ak Serigne Djibi ñoom ñepp ñoo nekkal ci résidu ak Serigne Sidi Makhtar ci caméra bi ñu leen sant baax and nak suñu sponsor officiel bi nga xamne moy Gawal Café Serigne Cheikh Touki bi muy café bu sel bu am solo gogu ñom ñepp ñu leen sant baax leen gërëm di sant mbokk téléspectateur yu Assamadie TV ak mbokk internet yi ñi ngi gis réaction yu am solo yi nga xamne bokk yi ñu koy def ci YouTube bi ak Facebook bi ak mbokk auditeur yi nga xamne ñu ci 102.9 ci radio bi ñom ñepp ñu leen sant baax leen gërëm xamna damay bayyi waati ci rek ñu tégal ñu kaddu ci ñepp sama nga xamne mo ubbon jotaay bi su ko defé ñu tejje ko jotaay bi inshallah taala ginaaw bo xam ba andi ñaan la wala sax bismillah tagal na
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bokk julit yi rawatina bokk talibi mouride no
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
8: wotem Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله والصلاة والسلام على رسول الله وجه الكلام راشدا ومرشدا وفكرة النويل وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جليدي أك بكي طالب مريدي فن مانا نك نيغي لين دي نيو بو باخ نيغي لين دي زيارة دي لين دوكيل سي ورو تدوي دي شهر رمضان المبارك دي تي بالو اك نيب دي تي بال اك نيب bokki jotay bi ak ñi koy top ci asamadia tv ak fu ma nek tay nak ñu am gan ko xamni de suko presenter di ci yag ndax so tuddé autoram autoram penko ak sawu ganna rek sawu ñeppay xamni soldar la bo xamni kenn rek ne ci kanam kenn rek lay top kenn rek la ne ci ginaawam ci kenn rek la wëru kenn rek yaakaari adunaam ak ju alakhirah muy serigne touba khadim rasoul koku du serigne ganna masra makhtar serigne ganna ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyara ñu ngi yeesal suñu bitt ak suñu ñaan ci yow di ñaan suñu borom sey yene ci l'islam sey yene ci yoonu murid sey yene ci ak bokk yalla nang ko agale sago te yalla nana fi fekk ñu ñep ñu and ko ak yow serigne ganna masra makhtar tay dañuy fateliku fateliku nak ñaar la fateliku ci banex wala fateliku ci aw naqar tay nak ñu fateliku banex bo xamni kérok mu soso ak tay waxtu wu nek day gëna yaatu day gëna leer day gëna jigé té day gëna bax serigne abdou samad mom serigne shoydu sunu borom defal ko khas defal ko tawfex defal ko ak jaglé ci serigne bi mu bokk ak ci yoon wi jamono bu ne yi nga xamni xoot ak jam ak roqé day tax xel yu bari jéggé ko yi ronu ko yi faté ko té mu doon dëgg dëkk njariñ tax mu laqo nonu waxtu wu nek fofu la xelam di liggey ba tax mu nu koy gennel dina ko jige ñeel dina ko fatali dina ko joxoñ dina ci ubbu dina ci ye ngir mu gën ko mëna jige ba gën ko mëna jariño bis bi nga xamni serigne bi da ko fanano ca mbacke kadior ñaar fukki fan ak juroom ñaar di bisu laylatul qadr ci at momé ca fajar alayhi salatu wassalam dikkel ko niko sa borom sa borom digel na ma neena na la digel lolé ko sun borom digel muy soso yoon wi rabbi ashabaka bil himmaja serigne bi tambali nako bi waxtu wi ba bi ni nodd fajar yep ñu ci fateliku bis bi ak serigne bi ndek ci ñep and ko ñep bëgg na ngi tecc jotay bobu muy ñuy fateliku soso yoon murid fofé ca mbacke kadior kon kérok bi serigne bi de netti ñamu andal bi yonentu bi ñewé ca mom lam ko ne sun borom neena na la ko diggal bam ko diglé mom ba fi ñu tollu limu jural yoon wi limu jural xet wi limu jural umma bi ñep ngi ci jakk yi ñaar ki fan ya ak juroom ñaar ci la ko alayhi salatu wassalam dikkel ngir bëgg ko ngir am ci mom ak ciofel ngir jige ñal ko bopam ngir xit gum xit ci mom tax mu diko andi jagle gi may yi ciir bi ci ak taxañ ndax boba mel na ni at yi ag gul ci war ko jël waye alayhi salatu wassalam ak ciofelam ci serigne bi tax mu diko ko andil niko ko jëy serigne bi nang ko def ko ak laxa sayo tak ko fonk ko lol niko beug na ko bit na ci waye niko sa ab joxoj niko ci ni la beug bok tax sunu borom deulante ci ak mom lim ci deulante ak mom alayhi salatu wassalam jotli ko moy nat ak akub yam bo xamni kuko musa gis dang ko beug waye kuko musa beug keur keur ci ba sunu borom tek lako delu ginaaw rek la ci fek alayhi salatu wassalam bañalon ko ko tax mu deulante ci ak mom mun ka sunu borom nak lim mom lamu jago duma ko ci fek waye nak fit ak jom ak ngor lu muy maye bu soba yalla duma ca delu ginaaw tax mu jël nat bobé dem ba delu ci di ñariñul aduna bëpp ku ko xam ak ku ko réré biko ñettel nak moy ca ganar dig bobu del bobu xewal gogu pay gogu ko sun borom digoon ginaaw bu nat yep ak lepp ak moy wërdu ma xus ci bis bi fukki fan ak juroom ñaar la fanane laylatul qadr bu becc set alayhi salatu wassalam dikkel ko niko sa borom neena lam la digon migi kon serigne ganna masra makhtar yow mi nga xamni fi nga tollu lenu serigne abdou samad di joxon ci yow moy lu serigne touba nopeti yakul tej ndax lu tej karange nga ca lo xamni penku ak sawu ku lul ak ku wex ken suñu ko laal ndax ku ko laal bu sa karawas gay dal ak seram ga ñepp koy deggando motax serigne bi ubbi bopam jotay bi
ci suba ba legui bepp jumtuway buñ xam ci Sénégal gi wuté ngir Seigne Touba amna ko fa Seigne Abdou Samat yabal ngir bis bi mu jigé ñël ko mourid yi wan ko mourid yi xamal ko mourid yi bën gën ko jigé ñi bën gën ko jarino bis bi nak mo bëkk ko tejj fi ci pinte mu yaatu mi and ko aduna bepp tax mu ni Serigne Ganna Massa waxtaan rek la tan ci mu waxtaane dëgg dëgg Seigne Touba ak yoon wi biko sun borom tege ci mom jeexital yim jur ba fi ak jeexital yim koy dund ba fa sun dund yam kon Serigne Ganna Massa maktar bokk yep ngi lay deug aduna bepp ngi lay deug njabo tuk Serigne Touba gi fu meuna nek ñu lay deglu dalalal sa xel nak ma nga séréel yalla mi bind bind ma kérok gaaw sa jotay bobé ak tay njabo tuk Serigne Touba gi jokk ak man bëcc ci sa kaddu yoyé mbitt momé dama la gungi bëcc ci bisu mujj ta do lu la jariñ wassalamu alaykum wa rahmatullahi

té loolu it yépp correspondant ak bis bi nga xam ne day dajeeg ñaar fukki ak juróom ñaar ci weeru koor ci bisam yooyu mu ci daje benn bu ci nekk loolu la dajal. Kon li ci njëkk mooy sëriñ bi ci boppam dafa jóg rek am yitte jëm ci boromam, nga xam ne musta gestu dara la. Sëriñ Moustapha di wax ne biñ ko gisee ba noppi koo gis musta génn boromam. Kon yitte ju rëy jooju mu amoon ak taxawaayu bu rëy boobu, nekk koo xam ne it bi mu daataan woote jot ndigal lu bàyyi ko ci yonente bi salaahu salaam, mbooleem lu mu waral ràmboo ci xam-xam, war koo ràmboo ci aw doxiin, sëriñ bi làmboo na ko ba mat sëkk. Nga xam ne nigul sax ba nekk mag door koo làmboo, waaye bu dee ci Zaïre bi muy woote yoon wi at ya mën naa bañ bari lool, waaye waxtu yooye kat làmboo na ci yàlla borom bi subhanahu wa taala. Ñi ñuy tuddee ay mag wala ñi ñuy tuddee ay borom cër yu rëy amuñu woon maqaamu moom. Xad naa la waxta siba ma ajaza al kubara yaa habada kibarun lahu kasa zixar. Sëñ Touba rek moo rafet ndaw rafet mag, du mag baax. Sëñ Touba du mag baax, waaw moom daa feeñ rek mat sëkk. Yaa habada kibarun kasa lahu sixar, waaw ni ndaw gi rafet la mag gi rafet. Kon kooku bu ñuy fàttaliku loolu, mu nekkoon koo xam ne dafa nekkoon biddiwum jamonoom, feesoon dell ci diinu diine ak xam-xam ak jub, nekkoon ku ràññi xam ko ci ak siiw ci ak dëddu ak sellal ak fegu, waaye doonoon koo xam ne borom yitte ju rëy la, yitte ju kawe kawe, yitte ju xam ne kawe gaa tax li mu taxawa. Doon koo xam ne mustatek bëtam ci lenn luy tax doomu aadama ñàkk xam li ko wàcce ci kaw suuf, waaye yitteem ju nekk rek mooy waxtu ne doomu aadama xam li tax boromam wàcce ko ci kaw suuf, te loola ci ay jàngaleem ak melokaanam la koy defee. Loolu moo tax wooteem bii mu woote bi mu koy woote fekk na fu mu war a dem, lu mu war a daj, fu mu war a jaar, lépp dajale na ko ba donn al wirasatul uzma, donn al wilayatul kubra. Defe naa ñaar yooyu yépp jëkk muy woote donn na ko ba mu daje ci moom. Loolu moo tax wooteem bii nekk daxwa islahia, nekk woote boo xam ne wooteb defar la, wooteb jagal, wooteb boo xam ne wooteb njariñ la, wooteb baax la, woote boo xam ne it da cee am ndigal lu bàyyikoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax Serigne Touba jenn jëf ju muy jëf ju bàyyikoowul ndigal li bàyyikoo ci alayhi salatu wasalaam, Serigne Touba du ko def. Def naa ko ñu wax Babul Sharif Asaadi, ci naari gànnaar yi la wayoon na Serigne Touba xaside gu neex, waaye bokk na ca biir wax ja mooy wala fi'lan minhu duna isna nabiyina wa hasbiya sa faqra wa hasbiya sa duhra. Nee na Serigne Touba mës sa jëf jenn jëf te amu ci ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon loolu woote bi ndigal lu bàyyikoo ci alayhi salatu wasalaam, jóge ci boromam ñëw ci moom. Woote la boo xam ne it nag dafa jëm ci ak tarbiya, waaye ñu bàyyi xel ne nag ci sawu jant, sawu jant booba Afrique li ñuy wax Afrique occidentale, ci sawu jant Serigne Touba moo fi jëkk a woote loolu. Maanaam waxuma woote ak cëriñ wala nangam ak nangam, waaye tarbiya laa wax. Serigne Moussa ka dane ngirum tarbiya ngi xew ci saw jant yaa ko def, pajuk aajo yaa tax nit ku ñuul mus ko fi Touba. Ngirum tarbiya ngi xew ci saw jant yaa ko def, pajuk aajo yaa tax nit ku ñuul mus ko fi Touba. Ku ci bañ a ànd ak Bamba xam naa da koo xamut, ndax gumba gisu leeru jant yéem naa Serigne Touba. Kamaalu rasulullahi mooy mat gu duutu sew, matuk sayidil kawnay ni lan jox Serigne Touba. Giñoon naa ne yaay wuutaatu njol màkka ci defar ku ko sikk sàkka réere jagleg Serigne Touba. Kon moom yonent bi doon defare moom la Serigne Touba roy ci melow biir ak melow bi tu doon loola.
nga xamne moy ko xamne wote wul ak yote aw doxali na ma doxino ali sallatu salam kon serigne bi ndigal lim amone moy wote ci yitte ju kawé wote dox ji jëm ci sun borom wote ci jëfé liñ xam to ci halu tadris ñew ci halu tarqiya mu nekkon nak bis bu doy war ndax liko woron ci ay doomi soxna wor ko ci aw nit ñi woromi xam xam mawlatul khadir khay rek yegal len kat amna ndigal xef mo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñew na def ak mu mushafa ta moy tuñante nga xamne ilhamuko waye dafa def mushafa moy ñu tuñante jakarlo mo xamal ko ne ko man nga wote ci ak tarbiya rabbi ashabaka bil himma wotem boba de bam ko defé waxna la na la doonu ton les min wala les xam ba tax amna ño xamna seigne moulay djob dagana neena nek na ci di xeyli xal manam di ci sik ci dañuy dess wala dañuy dem waye seigne modou lamine djob neena lañ mujjé rek fa zahabal jul wa baqiyal khul la upp

0: jele yi bax ak yi ñu wara jeriñu tek ko fi señ bi ku ko romb diko wëri nak duko gis fi mom la nek motax bimu ñëwé woté loolu tek ko ci nak ñatt yoyu mala wax woté woté bo xamné dafa sori al ifrat ak tafrit ba nga yi dootul al ifrat wa tafrit amul ëppul amul yeesal fi né yoni bimu déparé ba légui ba bisub tay bi ñu nek lu ci wara nek lu ci wara nek borom def nako ci lu ci wurtu bok genn nako ci manam amul li da upp nañ ko ci wañi xana ci xalaati nit bopam way waxuma jëmmi yoni mom lim tégal bopam ba ni mom lañ andal di dox te ku ñew di kogami te loolu ngay nek motax bi mi terbiye mak ñoon di leen tagat ñi ñewon ci mom mu jëmi nañ ci yoonu yalla nak fasiyene lim ngor ci sun borom mu jëme ko ci ñoom loolu dañ ci gis na kon dafa saxal ak mu jëdditam ndax mo am ndigal wotel xam nga seigne touba neena wote yomuna waye bi isnilay je mo jafé mom nak ndigal la am ci mana wote ba nopi mom mi wote xamna fim jëm xamna ñim muy womat fam leen jëme ta lu leral leen leen andi ta lol feñ ci lim leen duwel ci seeni wagaan bañ ko wuy seet kenn ku nek ñew te ñi ñew ci mom waxna la legi na la dañu wuté waye kenn ku ñew amna lu la taxa ñew te moy ngeeremul yalla loy wut mag ñi ma la jottu tuddu seigne daro seigne jaay dañ ne ko lillahi khad zurtuhu la ghayruhu arabi yalla kep ngeeremum ngeeremul yalla kep pa tax ma ñew fi yow seigne touba ngeeremul yalla mom lay sakku ci wa ko xamne da nga na fi la temir rakko ko xamne seigne bi séré na ak jambaram waye bam ñewé lu mu wax seigne bi man de sama bëgg moy ngeeremul yalla waye nak mu leral ki ñu wujji xam nga bo bayé sey kër bayé sey lepp dem ki nga wujji kum doon ak fum jëmé ko wuy ci kum doon seigne daro seigne jaay wax na zulil habib allazi yaqulu zairuhu ila tariikh najati wal karamati sakal bakiyul bayr allazi faddalahu ala kaseerin miman hazul maziyati demal siyar seigne bi demal jox ko sa bop ko xamne de bo ñewé fi mom dana la womat yobul ci makama ye gëna kawé ba nopi jox la may ye gëna reey dal di wax na nak moy ki nga xamné moy ahmadou mbaki mi nga xamné al bari faddalahu ala kaseerin miman hasil maziyat yalla mi aji maye moko gënal ci gaay yu bari yum jox ay may lolu mirum yalla kon kenen ku ñew lolu ngay wax seigne ahmadou diop xam bam diké lolu la ko wax ataytuka ya khutbal wara mutaghayiba min al ahli wal awtan khayraka nasiya wala subali bil baraya jami'i isa khadib wala in kunt radiya ñewna fi yow fatte keur ya fatte njabot ya fatte lepp boma gëreme lool lay wut bo gëreme kuma ngagn nopal na kuma xam dal nako nak sax gi may sax fi yow di xaar ngeureum lool budé sen sa man nako muñ budé jooni atit man nako muñ waye dem na ba gis fum bin alhamdulillahi lati ja'alani bi darajat farid abdul khadim min rijalillahi moy bi baxal lakke lettre bi don bindu mam cierno lolu ko ci wax ba ngi sante yalla bi ma def ci daraje seigne touba bokku ci rijalullahi alhamdulillahi lati ja'alani bi daraje farid abdul khadim min rijalillahi kon xaj yoy ñewon ci mom te bari yit ban ñewé mo leen tagatal bopam xam le kon mo don mo terbiyé leen ci ñaari xaj ndax ñi ñew di dañu dañuy ñaari kurel ñenn ñi dañu ñew jaayante jox ko seen bop dem ñenn ñi jaayante sax fa ñi ñew ci mom jaayante mu jox leen ndigal yewi leen ñu dem ci yenen yitte ñoña daf leena tagat ci ay gindi tagal leen ci sam ak kulere ak deddu aduna ak di jëfëndiko awrat yo xamne da fay bayiko ci alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ak di jëfëndiko awrat yi masayikh turuh ya nga xamne ñoo jitu won ci ay seenu doxin ak di leen siara ji ak di ñew di siara ci ak ñew delu wat ñeneen ñi ci dess bi ñewé nga xamne ñoo ñu tarbiyatu bil maqal la leen di def bil khal bokut ak ñeneen ñi nga xamne nak bil hal la leen di defal ñoo ñele soob nak yoonu tarbiyé gu tar ci fexé ba feral seeni bakan ci banexi aduna ak deddul leen ay daraja ak alal xam nga señ bi bu fekkon ne ben our rek ñew fi mom ki mokal alquran ki di kan ki di foré ki di gaganti ko lahul mahfuz waye da ca bolé won ño xamne musu ñu jëfël yalla dara takrip ñew fi mom mu boole raxas leen fóot leen defar leen ba boo leen fekkee ca ña set ficc mosuñu am benn gàkk doo leen xàmmee ci bu ñuy jëf ndigalu yàlla. Loolu defe naa Cheikh Ibrahima Diouf wax na ko. Bari waa na ko taq ñëw fi yow nga fóot ko ba mu set tàggalee ko ko Bakar ba ku dajeeg moom sax mën a laab ak koo xam ne jëngul xamul nga jubanti ko gindi ko ba buy jëfee ndigal yàlla yi day mel ni koo xam ne mësta dañ ci ak réer. Kon loolu moo mën a boole koo xam ne day yilif ab kàndoom wala tey nga yilif mbooloo mu bari ñëw jaayante mën a doon kun daan dagu ak di la topp tey nga mën a futti ko di yalwaat te doo yëg loola mu dindi ci yow ak rëy dindi ci yow bëgg àdduna dindi ci yow nangam fokk seen bëti sayir xoolloo leen ëllëg nga xam ne sëñ bi saa yoo ñëwee ci moom rek la ngay tàmbali yëg ci sa bopp jéggi ne li nit ñi gis. loola nag di leen tàggat ci xiif sëñ Lamine Diop daga na nee na minhajul riyaade bi sëñ bi yewoon mooy doon leen xiifloo di leen lëggéeyloo lu bari di leen tuddudoo yàlla di leen jàngaloo alquran di leen jàngaloo exacida saxoo ci laab waaye boole ko di beru sëñ bi Lamine ne beru ko nag sax rawatina jigéen ña defe naa mas naa ko maam Thierno na ngeen bàyyi néeg jigéen ñi mu ne ko sama néeg nday de mu ne ko bu ma leen di wax bàyyi leen néeg yi seen néeg ndaye tax ki tere ji tere la ba tere la si néegooy jur wu jigéen. loolu tax ñooñu mu doon defar nag tàggat leen ci wooteem bii dajale ci la ca war a dajaloo yépp ñi ñëw wuusi ko ci wet gu nekk penkoog sawu fenn fu nekk wuusi ko mu nos leen ci yoonu jëme leen ci sun borom. loolee mu ko tegoon ba tey jii foofee ca mbakki kajooram ja ak diir ba mu fa def ak ñoom ak ku ne bàyyi ko ñu fa xam nga koo xam ne boo ñëwee da ngay dégg koo xam ne naan damay gàggante koo laxul ma fuus sëñ Touba ñu ko wuusi dafa yéeme dégg koo xam ne bu ñëwee day xamal sëriñ bi ne ko man day danaa dégg sax deyaale malayika yi loolu ku mel ni sëñ Ahmadou Diopaxa xoola bi muy ñëw ci sëñ bi lu ko tegtal xoola ku mel ni sëñ Aliou Touré lu ko tegtal xoola kenn ku ci nekk ba ci ñoo xam ne bu ñu ñëwee xoola sëñ Ahmadou Fadiama moom sëñ bi ko wax kaay jaayante ci bésam bii mu ne ko lu may dox di jaayante ndax malaaki bu ñuy deyaale maa ngi koy dégg kon kooku am na cër sëñ bi ne ko déggub deyaale am na solo waaye fekke jataay baa gën a wóor te loolu jaayante koy maye ba mu jaayanteeg sëñ bi dana ko ma tas la takkaat la wala ma cuut la kon am na lu neewoon ci moom ma tas la takkaat la wala ma cuut la supprimé li ci yow ba mu jeex wala ma ñugal la mu ne ko tas ma takkaat ma kon nga xam mu dindi la ca moom def ci lam ciy def kon woote tabax aw nit la woon woote eggale aw nit ci yàlla la woote wone ne moom la fi borom bi teg ndax baatam bi ma amarani rabbi bi anu sarriha bi anani malaadun waximan wa mafsaun fa man aradal xayre fi kiltay daarin fal yalus bi man mii la yàlla wax ne naa leen wax yéen ne man maay wéeruwaay bi maay làqwaay bi maay rawukaay bi ku nam ma am jàmmi àdduna ak alaxira ku bëgg yiiwu tey ak ëllëg fal yalus bi kaay ñëw fi man mooy engagement moo tax mu ne ku fi àdduna andi am na fi ku ëllëg andi mën naa ko ki ma jaaxal mooy koo xam ne ni ma saa borom def neexul moo tax sëñ bi ñaar yëpp la boole de tey ak ëllëg fa ma naaraa la xëyre fii kiltay daara yi ni ku bëgg tey ak ëllëg ñëwal loolu nag kon mooy taxawaay bu rëy bi nga xam ne sëñ bi am na ko ci woote bu rëy bi nga xam ne mooy defar aw nit tërbiyee leen eggale leen seen borom ak jël engagement am fu mu jëm ak bëgg a yóbbu ñoomi jëm fa mu leen di yóbbee Cheikh Moustapha.
1: ok sëriñ gën na mesre Makhtar waxtaanu yi xam naa lii ci jot a feeñ kawe na njortul képp ku doon xar jotaay bi ndax ndigal loolu alayhi salaatu wasalaam digal sëriñ bi te mu bàyyi kooko fa boroomam meññat mii ci meññe donte ñoo ngi koy dund waaye nii ni ko jigee ñele nii nga ko décortiguer nii nga ko joxoñe nii mu leeree nit mën naa judd ci yoon yi ba màggat ci te xelam du ci àgg fii bokk na rek ci baat bi nga taxaw insiste ci déggin wu yees la ci man te sikki sakku ma ni ñu bare déggin wii ma ci am tey muy wees mu yees ci man moom la cay am mooy ni ko Cheikh Mohamed Lamine Diop waxee bi sëriñ bi yëkkatee baatam mbooloo mu bari la fa fekk ñu bari dem ñu new tok nga wax ni ñun new ñoo ñe tok batay ñom la ni tudd ñu bari ña dem kun ci xamone do bëgg ñu tudd sa wutur tay tet lolu deggnu yeso wu man tay la ko am te sikki sakkuuma ni bolo mo bari muy makoy deglu ni nga len ko jigeñele mom tay lan ko am kon muy ko xamni serigne bi mo yor ep tumam yor ep jumam di kon di la nital fa ko sop nga difa waxe difa leral nit ñi ni nga nu wone jeexit ji top ci kéro serigne bi ne ko xamni lima nek mo la nek ñewal doxé ni may doxé jeexit jiti feñ ni nga nu ko jigé ñene doyna sekk ni la ko serigne bi bëggé won kawé na ñortul ñin ñiko don xaar kon nak ñaar fukk ak juroom ñaar fi ci daru khudus ci jakké ji nga xamni serigne mbacké madina moko yassalat ci fajar alayhi salatu wassalam dikkel ko mu tombe ak ñaar fukk ak juroom ñaar jekko ñeekoon te ñaar fukk ak juroom ñaar je meññat mu ca tabbe ñaar fukk ak juroom ñaar yi andil lañu xéewal guñu top ci kaw ak dogu ak ak jaayante ak pass pass ak fit wo xamni serigne bi da ko woné ci digg mak sangam ba ba tax mu doy ko ba tax nattu yépp mu and ko ak mom gungé ko fu mu sa nek mom rek muy ko ko tey gungé kon ñaar fuk ak juroom ñaar yoyu fi ci daru khudus fit wi ak ngor gi ak jomja lolé mu tungom ba tax mu andil nu teranga ji ak may yi ak jamm ji lolé dal serigne gann masré bëgg na nga jigé ñel nuko ba nu gën ko mëna jariño bala gu diggé magat
0: jëri serigne soa xam nga lolou mu don tabax ku jëk gi nga xamné bi mu ñëwogul lim jur rek té moy lim défar moy li cheikh ibrahima diop di wax né ñiko topone ci woté ba dañu muju melni ruhbanu laylin masaybi hubalam lahum fi subhi wal masri azkarul awrad nek ay lamp lam yox sahaba usulun ala a'da masabiun fi duja non la mujj ñiko topone mu def len ñu mel non yatluna ban kitaba la thumma lahum ila al masajid tardadu fatardadu legi kat foundation bi ak formation bi egna ci fo len fekk ja ngay jang al qur'an ngay bagante jakkaya al islam dinuhum wa shukru daydanuhu wa sabru 'alatum kullu sajja jikko yin lambo legi moy islam yi sen jikko moy sen dine sante yalla moy senu melo muñ moy sen ada ko ca gis nek kuy wetal yalla kuy jamu borom señ bakki bu sumu mag momu nga xamne ku ne xamna melo yu reey ko suñ borom jox ciir bim am nga xamne moy mufti el balad señ bakki neena señ touba moy xawsu bi nga xamne yar nañu defarnu ba suñu jëm jak waye suñu xol sel kon tabax na tabax bob ba nga xamne li di bëgg ñew taxna ba lim fi bayyi muy foundation bu jëk dara yaqku ci bam fa joggé yit nak ba ñew touba jaar bëre bi mu jaar ba ñew touba koor gi dafa téru rek nga xamne dañuy wax ne ramadan bay ses def na moy koor gi señ mu jëw wor ramadan bay ses 1312 ay ses je nak da ci am engagement bu mu ci jël muy at bako jitu rek mu tambali dalaltu abidan khadiman bi dalil min aama aysasin ila aami rahil at mi engagement engagement bo xamne don jambuy jamu yalla di legge rasulay ba bañ moy noppé gis bamay laxas duduma tekké sama laxasay gog lolu ci aysas lako engagement dalaltu abidan khadiman bi dalil min aama aysas ila aami rahil bi mu ñëwé nak fekk na rikki ko na ci lepp señ bi sa yu dugg ci limi mel gis nga awwalu mabtada bi qadimun ta'aluqun liman huwa taqdim wa azara qilban 'amiji wa qalbu adamarha min asas fil engagement bi di ñew dencion nako ci 1301 mun salikhan fi jasi min ghayr rabbil wara qadim usul khair legi nak amna fum jop kon rekki ko na ci lepp am fum dublu bam tabé ci wér wowé nak ci bam duggé ci atum bëssess ba tabé ci koor gi ñël bén gi rek la tambali xalawatam yi nga xamné yoon wi mu engagé bis yu ko jitu gis na ci yonnent bi sallallahu alayhi wasallam waye suñu lamu jëm né nak gis gim ko gis ci ginnaw ay kira yu tal nak koor gi yonnent bi ñëw na dé ay yoon waye né na kira yu tal dox digënté mo mom nga xamne egg ci yonent bi lolou bobu amna amna ay ay yu ci dox mu soobu soobu soobu ci digënté mak boromam soobu soobu ba ci laylatul qadr ga comme bis bi ñuy wax neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak ñëwaat nak ñew go xamne kira yépp dafa dañ sama digënté mom nga xamne suñu ñaari woom dañoo sesenté bila hijabin wala mani amul ben kira amul dox sun digënté ñun ñaar xol digënté bobu fi señ bi jaar yépp ci ñaan boromam ci dox ci ay ibadat ci yok ay yittem ci yok ak farlom ci yok aw dox yinam ba kira yépp dañ mu jakkar ak mustafa sallallahu alayhi wasallam mu andalel ko martaba momu nga wax nak muy maqamam don khutbu zaman bu don kuy wër daraja rek lol doyon la yilif jamono ak neex ay xol ambition yi reey señ touba am ak yitté ju reey jim am xam nga fal tarfon yi momukum li nay le ma naral kiram al khudama na ngeen yëkëti seen yitte jëme ko ci la gaay amon jombewul jombewul buñ ko tapalon garatu khulbu zaman mu mom ko borom jamono lay doon bu jamonom jalle ak borom jamono ñew waye dana ko ci ñi la bëgg bokk lolu ciowle jiixa gudde wote na kay leen top ma ñew leen jox ma sa bop gëm leen ma bayi leen seen bokk bayi leen lolu am ñu ciow lolu jiixa gudde ciowul mbacke ka jor la jaar fe jiixa gudde da wote ak nangam limi wote ken xamul doon ñi am gindi ku ñew mu jëlaat nak benen contrat bu xex digënté mak borom moy ci ñi la bëgg bokk mo ne xatabante goga de bañ ko xatabante tek ci ay seuf yu 10 contrat bo xamne ñaar témel natou ak juroom ñett fuk ak juroom ta dafa am ay condition moy li gëna neew ci daw boko defé ñu xacc moy raf ak dig bu la jame kep bo gagné ci bir natou bi dañ xacc xam nga lolu kon doon lu yomb señ musa ka day wax wax yu mat di bayyi xel diko diko sendal xam nga yan ban yanon khutbi ak abdalé te eutul nuñ ko moko yanu raw gañe deungñ di wey te wutul balaaya xam nga tawutul waw xam nga manon nako yanu rek deungñ la wax deungñ di wey te wutul balaaya surat lawan labtilay xam nga deungñ di wey waye jëmmi yan bi mom te wutul balaaya dis nak waxewul mako won niek woyugon duma ci dugg ak manon nga mako gëna leral ak sama wëtaay bekk jëruko wona téngal ma jox la nga ma jikko na jox ak dañe mum rek job mom la ëppul ku ma sa ami tank toy sa bop jëm kaw señ touba jom mom ak ngorom wëcc na diiné mu yanu yanam bobu fi la ko ci wër wi la ci bis bi la ko yanu bur yalla signé jox yonen ba mu signé gaay jital bamba contrat bobu nak lunu may jam jep li mo taxawal yoon wi waye lunu may jam lepp ci bi la nak nak ndax bi la jayante yanu yan bu ken mu sa atan bayyi kërëm so wala bay sesine mu genn touba banim demé ci liggéey bamu do liggéey yoni sallallahu alayhi wasallam contrat bu reuy bobu nak nga xamne mom la jayante ta dogu ci nak wa ahlullah ala akhsil kitab بخدمة للمصطفى باب الثواب وبايع يوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء يفنى الذي من عمري قد بقي في الشكر وخدمة إن شاء ربي نغير خملا بس نكي تاي نو غوما ديسيتي سي ادنا سي نيار لي جيم سانت يالا رك يا رسول الله تا لولا كات كول لوما جايانتي لا ديغلا بوما ديغي تا فاسيينو نيان يالا مو مورتالل ما تي با لولا مانا مات مو ген لولا جوغي دكم بي signé bi bam ko ci signé koram gogou kor ga ca tege wat mu wor ko mo gëna metti ci kor liggéeyal yalla genn ay kërëm genn ay dëkkam waxtu wu nek muy kañ yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam diko liggéeyal guddiyam bëccëgam waxto wu nek جاينت مو وبايعوه في البحر والبحر مسبد ونار الاعداء انسى نصرى لول اسعدي واخ جاينت يونت بي صلى الله عليه وسلم تي گيج گي ديكو لگيل دوش ياك ليپ دي جالانيو واي تير مي لگيل يونت بي عليه الصلاه والسلام كون باتاي استوار بوبو وانه نه تاي لگي لنگ دگ جو ديو دي بي سانغام لا ديفون نانغام خبغا جالوري نك دا فا نيه جالوري سيغ توباجي دا فا نيه نتلي ناخ بيس بي لا سيني مون كونترا بي واي ريوشير توتال لا dara desul nit dana signer contrat ci bereb waye duko matal leg ñu ne nañ fateliku bis xew xew sangam ba ci amone waye dana am luñ ci woy Seigne Touba nak kéré bam taxawale yonam bi ci Mbacké Kadior signer contrat bi ci Darul Khuddous ba dem ba suñu bisub tay bi amul fenn fa am gak batas xam nga Salim min al afati moy Seigne Touba ku mucc ci gak nga xamne do ne bam ci duggé li kat bëggé won nako ni wala li fekk na ci wala defo na ci li waye lu mëna xew lam jaayante loola délel nako dogalal nako té musu ci délu ginaaw nga xamné jaayante gu reuy gogu tay fi ñu taxaw diko fatlikou ci dëkkam bi nga xamné bobu wétna bobu mbaari ngéra am door doori ngéra am dara amul waye xol biré bi mu doon jaayante tay ji xol jakké ji mu doon jaayante tay ji lan la ko yalla ay yan meññeteef ak yan pay suñu borom mo bayiko ci jaayante gogu yonent bi ak angaasi liggéey bobu angaasi dem liggéeyal té ligéy ba doonou ligéy buy dakk ba mukk waxtu wu nek guddé mak ba ceug da koy jëmé ci ligéy ba mu ligéy sallallahu alayhi wasallam kon lolit lu mata fatriku la xamné tay ji xolal dum yombé ci nun niñ japp né ci nun na fi li nga ba nopi ndogu nga ba nopi légui lan nga xalat moy señ bi ci la jaayante won té jaayante gogu mu non jaayante da fa señ bashiru nako sama ligéy bima non ligéyel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dey diko jaamo yalla ci geejga du reer ndax bama koy def dama nexut yalla waye bima yalla fay nexuma ta daki li ci gëna doy war moy li ñu gis kat nekay du mbirma mu tégal ko ci nako laysati dunya bi dari jasa wa sha'un fil akhir aduna modul keruk pay waye mbirmi ëlëk la kon daki lo ci mëna gisit lim jaayante won yanuko ba liggey ko te lepp mat nam ko waté neena lo fi gis nak fi dul keruk pay ay rogalanda rek waye pay ga ëlëk la laysati dunya bi dari jasa wa sha'un fil akhir kon lolou it bam ko liggeyele yalla wote bobu mat mu ne ci geej gi di liggeyel yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba yalla may ko ci may yudul jeex fay ko ci fay yudul jeex lam ci beggol lepp mu am ko ba dajale ko lolou gis ngeen taxul mu dak nono la liggeyele ba ñibisi wat andi nak lo xamne ga bimu deme jaayante gi lim andi serigne bimu andi ken ma se tukki andi serigne bu tol non cheikh lamu djub dane ko li nga andale nit mën ta jihad bam ko takki xare di rayante ba am ko amut nit meunta acc ba am ko nit meunta don ab yahant kat di commerce di jeggi ay dex ba sa bénéfice bari bam andi lu tolli li nga andi laqad rajahta bima lam yarji an nabi sul hajj wal ghazw aw sutat dil mulaf lan nga dikke waji ta rahmat rabbillah sharika lahu xam nga manon nako da nga ngor fi way dane ko yermane yalla ngay andi yow kon señ bi dafa golen nit ñi ci yab wi mu yanu ndax yalla la bo xamne mu ko seddel won ken atunuko mu yanu lepp yanu gogum ko yarit biko yalla maye may guray gogi nak waji ta rahmata rabbillah sharika lahu nga ñew di yermande yalla ju daj ñep kon cour bi mu jaaroni jaayante ko dem tay ji man nga ko top ci aduna tay la tuba bi gëna mëna gëssu tay la xol ka di gëna bari waye lam dele won ak boromam dara dañu ci té la ko waron lepp def nako te musta am fenn fu mu salit ba mu delu ginaaw musifu la jëf bam faat waxtu ba mu tim du ju yok boromam ba mu koy fatte ba Touba amon nan fa rayin yo xamne ray nan fa ay kulal ta bam fa tewe xar nga fay bax ba dem Touba kon lolu jeuf la jo xamne jeuf nako ci digeunte mak boromam bam nek jeuf ju mat te jaayante gam ci jaayante won lepp mat yalla geureum ko yonent bi geureum ko ahlu badr geureum ko gaay yu bax yep geureum ko kon mom matalena lolu mu wote won kon lolu luma di delo ci la diko fateliku yegni kon da nga nan wéru koor lim nan wéru koor sama wéra sama mbota sama secret la ci la taxawalu yonam ci la jaayante won dem liggeeli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lan ko joxit al-wirdul maqus cheikh mustafa
2: chat petit serigne ganna masre waxtar dafa melni dal xana sa waxtanu koor mom dang ko don wadjal di baye xel jotay bi li epp solo gëna mëna jigé mouridi gën leena mëna jëriñ nga ni damay nek ba aksi ci pencum serigne abdou samad soyibu do ko gënde waxtan wi kawé nañ yortu lool yakarna ñom serigne mor ñi sétan waxu kay wi gis nañ ni niw bi yek na yegin wo xamni xam nañ ni ñi doon baye xel jotay bi seen xol sedd na lool kon xana dañ ni ñew ci ñettelu tombe bi nga xamni manes na ci yekete jotay bi ginaaw bu alayhi salatu wassalam dikkele serigne bi ni ko sama borom diggal na ma na la diggal yoon wi sosu meññat mi nga xamni yoon wi andi nako li ci serigne ganna masra makhtar feñal tay amna lu ci feñ lo xamni man tay la ci gindeeku bari na samay morom yu ci gindeeku tay siki sakawuma ni ñawanon serigne bi ginaaw kérok bi kaddom daano buñ leen xamone nit duñ bëgg tay ku tuddu seen tour wonane demon nañu lolou nak lu am solo la njariñ li feñ tay motax bëgguñu ku leen tuddu bu leneen feñoon ñom lañuy bëgg ku leen tuddu ñaar fi fan ak juroom ñaar yonnentou bi alayhi salatu wassalam delu dikkel serigne bi ngir beggal ko ngir sant ko ngir geureum ko ngir rang ko may serigne bi delu jaayantelnu ba li lepp tay jam ji xewal ji tawfiq ji yaakaari aduna ak jollal akhirat ta dara du ci tass tukem bobu andil nuko tay ji le won ñaar fukki fan ak juroom ñaar fi ci Touba mo dess benen ñaar fukki fan ak juroom ñaar ñu tudde ci waxtan yi muy mbollem nak fi mu jaar boromam jaare ko ci alayhi salatu wassalam sun borom digun ko ci ak pay pay goge nak am lu ci feñe gannar di wirdu maqus wo nga xamni dikene ko ay yoon yoon mu digle ko soñe ci mu bokku ci jumtu way yi nga xamni kep ku ko jël ta deugër ci sarte ya nga xamni mom nga ko jëlé lay dox sa digg ak serigne bi kenn dula ko wax yow mi ko yor ya ci jong ya ko jonjo ak mom muy nak pay gu mat ak pay dem rek serigne bi yeesalatal nako mom serigne abdou samad ñu bari ci jotay bi yeesalatal nako ñu bari ne le nak buñu démé ba ci juroomi fani korité wa ku ne nak sañ ko jëfëndiko ndax tay la ko serigne bi joton waye da dem ba ci juroomi fani koré wa mu dal di koy tambalé yaatal serigne bi nak diku yaatu ko xamni ni mu sañé ci wirdu maqus la sañé ci wëpp wirdu wo xamni bu ci nit jappé am ci ngeureumul boromam ndax wirdu wu ngeen deg jël nako ba man ca am ca lo xamni ca ka wirdu waccion amu ci lu upp lolé ba nopi nak am wirdu bopam ni mu sañé ci wirdu bopam mu sañé ci wirdu yépp wo xamni nit bu ci jappé am ngeureumul yalla kon nak serigne ganna mestre makhtar danu lay diglu nga fatelinu wirdu wo nga xamni da bok ci pay yi ta fekkon ko gannar ak gannar ak na fa xam xam mel gannar ak der bu wex ba gannar nak complexe gi nga xamni niti diine amon nan ci complexe mo dem fa di nit ku ñuul ba nopi feñal fa lu tax borom der yu xonk yep mujjii jital ko ci seen kanam kon nak bo wacce sa kaddu ñu bu serigne bi accé ñaanal jotay bi wala num ko bëgg rek ñu wéyelaku ni
3: jeri jef xam nga gannar mom moy tukib ñaarel bi serigne touba ne nak gannar mom ak pay la rek manam fay manam bokul ak tukibu jekk bi tukib ñaarel bi neena tukib ak fay la khadja ani su'ul min rabbi bi takrar mom wonena ne lam doon wut ci gannar mom amnako ndax samay ciakutif amnako gannar serigne bi da ca bari ay ndam ndax dafa fekk ay nit yalla fekk fa woromi xam xam xam ngeen ne serigne mour diop xa wax na ne te lo serigne cierno netal ne mako ne bu serigne bi ñewé gannar rek nar yi dafa tambali indi laaji manam laaji tambali bari lol serigne bi wax na lañ ko wol ahmadou diopakha neena bi serigne ahmadou diop ñewé serigne bi nako demal tontul ma yenn laaj yoy neena bi mi dox serigne bi di wagnii jego ci ahmadou diop neena bam démé nek ak nar yi ci tontu ya nek ak ñom bu muju nar yi nako ndax yow yaay serigne bi mu na la bal ana ghulamu ne mu ñëwaat señ bi ne ko naari defena mom li wara noy lepp noy na xaj ne de la dess moy jaayante ak wala nangam bimu ñëwé señ bi ne ko bi ngay dem may wañ ci jéego yi bo ci doli won ben bo démé lo wax duñ ko xam xaba yabal nit bu nopi di wañ ci jéego diko ne ko bo ci doli won ben bo démé lo wax duñ ko xam kon jéego yi amna lu ci def amna lu def ci jéego yi ganar ño gëna jommi ñepp da gëna yému sëriñ bi ku ñu xaba babu mahmoud wax nako dana cheikhul mashayikh ala al-humumi min hadithin minhum wa min khadid.

0: ñetti tombi
1: al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asmadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asmadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asmadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asmadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asmadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asmadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asmadia TV
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokki julit yi mbokki talib yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ak ku ngeen mën di nekk rek di topp bu talib yi di Asmadia ñu jiital ci nuyu ak siyaar bi ko xale ko la wax Muhammadul Muntaha di ñaan yalla suñu borom mu yagal ko ci lool ta yoro ko ba mbolem lu mu naar lu mu yéene ko liggéey sëriñ bi defal ko kattan nekk fan gudd am egg rek waaye di nuyu ak di ziar Serigne Abdou Samad moom Serigne Chaibou moom mi nga xamante ne jumtukaay bi moo ko taxawal moo ko amal ko jubluwaay bi rek di tasaare njàng dem Serigne Touba ci biir loolu nag tey jii ñu ñëw fasiyene ànd ak yéen ci jotaay boo xam ne jotaay la boo xam ne xëy na ñu ko jotaay yu bees di jotaay alkitab wa sunna alkitab wa sunna nag li ko tax a jóg rek ñaar la mooy wala sax lenn mais wax ne lenn rek ko tax a jóg muy leeral njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamante ni moom noonu la ko waxee woon wax ni bayil na len fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé du ngeen reer muy alquran ak sunna kon lolu mo waral émission bi ñu tuddé ko alquran wa sunna ngir défendre alquran défendre sunna défendre alquran ak sunna nak la ci jitu moy léral manhaj bi nga xamantene yunus sallallahu alayhi wasallam ci la jaaron jaaralon ci sahaba yi borom xam xam yi nga xamantene tamit ñoo doon défendre diina ji ñepp jaaron ci yoon wowe la ca topa nak moy ñi nga xamantene tamit daawa bobu ñom ñoko doon leral muy borom xam xam yi te ñi ca jitu di sahaba yi tabi'una yek ñi nga xamantene ñoo ñew seen ginnaw ñoo ñe nga xamantene tamit dañoo fa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tegon tankam ñom ñu tek fa seen tank di leral njangale mom

0: sunna ba taxna nak ñu and ci ak ñaari worom xam xam ndax niñ ko waxe sank rek yantub sallallahu alayhi wasallam dafa waxone ballighu anni walaw aya li nga xamantene moy njangale mo fi indi lepp lu ci waye man ci jotale ko la ko def donte ben aya la lolu nak bu ko yantub sallallahu alayhi wasallam waxe djublu ci kum neex rek comme nim xewé jamono ji mokal ci ben aya alquran rek wala sa ben hadith djik commencé woté da fek xam xam bi demé wul nonu ndax ñi nga xamantene ñoy def imel nonu gis nga sax danaka ya ci juddo yu bari bari ci yo xamni danaka day wuté ak jangale yantub sallallahu alayhi wasallam motax kon jotay yu melni jotay bi ñi nga xamanteni ñoo lañ fi inviter ay boromi xam xam lañu doon ay boromi xam xam lañu doon ba taxna kon tay ji ñu and ci ak serigne souleyman badian ak serigne cheikh fad mom cheikh mom serigne mustapha bassiou bu ko defé nak kon ci thème bi muy serigne touba ak sunna dañ koy def ñaari xaj xaj bu ñëk bi dañ ci and ak serigne souleyman mu leral ñu jëmmi serigne touba ak taxawayam ci sunna benen xaj bi ci top ñu and ci ak serigne cheikh fatma li nga xamanteni mo xew jamono ji lenn ci ay nit juk ñi nga xamanteni ñom ño doon defandar sunna yantub sallallahu alayhi wasallam ñoko doon dundal ñu gis ci jamono yi mujjii ay nit ño xam dañuy juk di len attaquer dal seen kaw lolu nak ñu bëgg ci def ay leral wonen lan mo ci wara nek sunu taxaway ñun jull ñep kon tem bobu Serigne Cheikh Fane ma lañ ci andal kon dañuy ñew rek ci Serigne Souleyman Badian mu ñew leral ñu lan moy sunna waye leral ñu tamit Serigne Touba naka la doon manam nan la jappé won sunna nan la jatt won alquran ak sunna
1: waaw a'udhu billahi
0: sax la ñu ñew fofu ginnaw bo ñu waxale lan moy sunna dañ ñuy wax julit bi ci bopam mom naka la wara jappé sunna alquran ak sunna
1: wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim innal hamda lillahi wa kafa والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى مبكي جلدي عندك نمتي جتاي بي تي السبدية مي الكتاب والسنة نيغلن دي نيو نيو بالإسلام بي دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di jital ci nuyo bi di ziyara cheikh mohammedul muntaka al khalifatul am li tariqatil muridiya waye di ziyara mbollem khalifa dine yi ne ci dekk bi di ay rakam di ak njabotam ak ci bir rew mi yeb ak fu khalifa dine ne ci kaw suuf ba aduna bi yeb jeex ñaan suñu borom mu dol len tawfiq yen bimu len yen ci l'islam ji ñu yeggal ko nañ ko bëgge lepp depo ngeureumal yalla di sante bu baaxa baax ci jotaay bi nga xamne jotaay yu ñew la jotaay jangale ak leral rawatna tombu bu am solo bi nga xamne moy serigne touba radhiyallahu anhu ak nim dundé nim jangale sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu and ci ak kilifa yu mag yi di ñaan yalla kaddu gu fi jog rek na deppo ak ñub waye na laq ngeureumal yalla serigne abdul ahad comme ni nga ko waye ci ñeulben gi dañuy fatali wat abdul lit naka la wara jappé alquran ak sunna alquran ak sunna ci dundu julit bi day melni ñaar la yu mënta takliko pour julit doon julit la koy woné moy japp gimu japp ci alquran japp gimu japp ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne xamna ne ciabi di ubbi buntu d'islam

0: We bat magbidi la ilaha illallah serigne bi ci am jangalem bo demé ci ay hikmam yalla dafa bind jami mbolem roho yi namata'e am ak tofel ak yek yek ci aji bind len donte xamuñu ko motax bi yalla wacce kaddu la ilaha illallah ñepp dañoo gëlem xam nañ ne légui am nañ borom borom bi ku magla mbolé melokanu mat dajé na fi mom ñun ñepp ay jaamam lañ deggal suñu jaam ci kanamam woy ci ay ndigalam daw ab terem rek moy li ñu war waye dañoo gëlem ci lolu nak lañ koy defé nan lañu def ba xam yalla nan lañu def ba yegg ci yalla ba teunk suñu bop ci ay ndigalam ay safan ta moy yam tere ñu sori yalla tek ca batu muhammadun rasulullah wan qayb yep ne jox na len lampe bu leer reddal na len yoonu tut jangale kat bu meuna jangale roy kay bu mat lim doon moy muhammadun rasulullah bu ngeen ko topé rek nim ko waxe alquran wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé rek moy tek nek gindé ko ngeen lolou lañ cey déggé moy bu ngeen ko topu bu ngeen wacce aw yoonam rek yeena ca safan ba yalla nu ci yalla musal wala ci gatal alkitab wa sunna moy ñaari baat yoyu la ilaha illallah lolou moy deugal ne jaam be xamna lutax boromam bindu ko xamna fan la jëm mu def naka la fay deme fan lay jaar bay ko muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou tax yoonte bi ak dundam yeb njangalen yep danaka gennul ñaari baati lepp l'islam rek ngi ci biir ñaari baati ci la yar ay sahaba am ridwanullahi alayhim mom la sahaba yi donu ci mom diko yaatal diko jangale yobbu ko fune ci aduna yar ca seen talibe muy tabi'in ya ñomit ñu jël ko jangal ko seen jabot yar len ca ñu diko jokkulante ba fi mu yex ci tay yalla nak ci mbaxam ak ci yermande may xeb bi xarnu bu jeex rek faw mu tan kenn ci ay jaamam jox ko xam xam ak ndub ak leer ak katan go xamne day reddat yoon wi day bes la diine gi lolu yoonte moko jangale sallallahu alaihi wasallam ñepp xam nañ ne Omar ibn Abdul Aziz mom moy al mujaddidul awwal gannaaw bo qarnu weso ci dundum ci ginaaw na yunus sallallahu alaihi wasallam ginaaw qarnu bu ne ay kangam feej nañ imam suyuti jangale na ca akhbarul mujaddidin qarnu bu ne ak ka fa gënon rañu ñu man ko tuddé am mujaddid leg leg mu don ñaar ño xamne seen tollu way du sore lol borom xam ngay di warante kat moy mujaddid ñom ba ci qarnu mom suyuti mu ne xarnu bi nak mom yaagar na ne du kenn waye man mi la ndax ligeyam ci l'islam serigne touba radhiyallahu anhu ku ne xam ne mo doon mu jadd ci xarnu moy mu jadd bi nga xam ne am jangalem ak yaram ak nim bessele l'islam rawat na ci afrique sow jant gi lim fi fekkon ci lendum ak nim ko leralé lim fi fekkon ci ak yaqku yaqku nim ko defare ak lim yenu ci ay tono dundu ko ngir l'islam talib l'islam mana tak mana leer ngir ginde jaamu yalla yi sun borom defal nako ci cieur bu reey reey reey ba sik amul ne xarnu bu don dundu mom moy mo don mu jaddit motax naka lay dundé sun sirul naka la wote jeme ci naka la ci yare moy lako way kat bo xon antal murabbi bima rabbal aminu bihi harfan bi harfin fama fil jil sharwaka bayt bi nga xamne borom xam xam yaay gi warante ndax serigne touba moko wax cheikh sidiya wala cheikh sidiya moko wax serigne touba waye lutuma nam rek bayt mom foto na serigne bi ne ko yaw yaay ki yare cha na yaronu sallallahu alaihi wasallam don yare harfan bi harfin fum tegon tank rek nga tek fa sa tank lim beggon nga beug lim don def nga don def lim don wax ngay wax nim womate won ay sahabam non ko womate ñila top waye yermande ak yene ji ma amone ci xet bi mo nek ci yow motax mu ne ko fama fil jili sharwaaka mas ji jamono ji nit yalla yi bari nañ bu xoxoy bari nañ waye ku dend ak yow ku niro yow neeku fi alquran nak daf ñu jangal abdul da for don ku leer ko xamne ay mbiram du don lu ñuy lam lamé yalla ne waman ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin kaddu yi rafet yi bari na waye kaddu gëna rafet ci kaddu yi moy kaddu gu wote jëme ci yalla and ak aji wote ji jëme ci yalla mi ngi jëf jëf ju baax waye ab wote mu don lu leer nañ ni wax ko ci kaw ne innani min al muslimin man billah ci julit la bok motax seigne touba bo gisee am jangalem leer ba lum nek rek yemul ci diko wax diko dundu di ci yar ñam do yar waye dako bind baye mu teela wax ne banaytu ta'ati bittiba'i sama top yalla ma ngi ko tabax ci top yaron tabi sallallahu alaihi wasallam naka la koy topé bi zikri wa sunnati wal ijma'i tanku ci alquranul karim tere bi yalla bi ak jagalem tanku ci sunna yaron tabi sallallahu alaihi wasallam nga xamne mom la joxon won xeer bi na len bayina len ci yoonu ler nañ ni yoonu yaatu jup amul pak amul taqtaq yoonu setla kunna maluk rek moy waccu wulis yoon wi serigne neena man sama top yalla yeb ma ng ko tabax ci alquran bi ak sunna si waye ak ci al ijma moy li borom xam xam ni islam yeb ma sa xamne moy deug moy jup ñu tan ko depo ci motax bu jamono doxé ba yek ci fi mu yek ci mu melni am njaas ak leunt rawat na ci baatu sunna day feñ bu baaxa baax ci penc bi am ñu ko def mbub ak tubay solal ko seen bop xagn ko kudul ñom lolu xéetu waru la alquran la fa joxon julé di nalen fala tuzaqu anfusakum bu len wote na yene fi gën bu len wote na yene nek ci njub yene nek ci leer rawat na bolé ko di joxon ñeneen di len jëmele ci ab safar yalla mom mo xam ay jaamam huwa a'lamu biman ittaqa kuko ragal ak kuko gëm ak ku nek ci njub mom mo xam bam leer nañ motax do baadama julit dana nax bopam ci bimu yaakaare ne sunna sirant bi ben mbolo la mo xamne kum neex rek nga ne man ma bok ci mbolo mi kuma neex mané bokuti nekul ci sunna ci lendam la nek ci ci dala nek and ak yaangi melo nu la neex yaangi def di wax nu la neex lolu deug deug melna ni ku sheytan jek kumi foye rek moy degge mbir yi non waye faaw ñu xamne serigne touba radhiyallahu anhu njangale mi nim ko waxe dafa tabax lepp ci alquran ci sunna ci ijma doon ko dundu mom ci bopam ku ko xam rek ci lol nga waxam waye yarti kep kum yar doyna ci sede bo xamne borom xam xam kilifa ko mag sede ne ko ci serigne bi ci njangale mi yaram waxne bok na ci lu ko gëna yëm serigne bi moy dana fekk mag mo xamne ba jang joté man na am jangulun ko mi won ci lanen waye kër bu jaayante mom serigne bi tarbiyé ko ba noppi ci mom mag momu bo doon dund ak mom lu mu yag yag da nga yagar ni ki jeexal na tere mo fi raw jang na lepp ta lay tax nga yagar lolu moy ay jëfëf lepp lu tere yi baaxal di ca soñi rek da cey xey di jogon parce que ci lolu lañ ko tagat xamut lanen lu lolu beugut lanen lu lolu lolu mo wone ne serigne bi am jangalem yeb ak ak yaram da ko tegon ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye ci am mind nit mu fess ci dal la qasidam wo ubi budé ñaan yalla lu ñaan ye bari lu mu reey reey faté wul ma ngay ñaan yalla teunku ci sunna yaronte bi budé diglé ma ngay diglé teunku ci sunna yaronte bi waye ma ngay léral lan moy sunna waye ma ngay waxit musiba ye ne ca won gënaaw sunna ak wuté ak sunna di kon lolu njangalé la ak doxine wo xamne doxine munu ko gëna jup doxine munu ko gëna leer motax ci gattal nek gim nekkon ci sunna di ci dundu waye di ci yar njabot gim doon yar wotem bi lepp mu tek ko ci alquran ak sunna ñaan yalla ci qasida gi di matlabul fawzain bayit bu mat di jangat mat di nafar ndax bayit bi dafa teunk dundu talibé wax ni mu wara mel mu jangale ko ci anamu ñaan ne yalla waj'al bina'i bina'a 'ilmi wa 'amalin bi sunnatin wa hilmi yalla ma ngi lay ñaan sama tabax bi may tabax muy diine l'islam bi ma fekk mu rap fekk mu tumrank fekk fi ak reer fekk fi ak waccion ma fasel defrat lepp tabax bi na tabaxu ci xam xam waye bina'i sama dekk bi muy Touba dekk bu serign bi sanc rek mi ngi ñaan yalla mu tabaxu ci xam xam waye nit ñi muy tabax nit ñi muy tabax di def ñom limi def bañ mel liñ mel mi ngi ñaan yalla lepp teggu ci xam xam waja'al bina'i bina'a 'ilmi ndax xam xam ni o serign Moustapha di soñé jamono ju nek li fi serign bi bayyi yep liko mëna sam moy xam xam lu jot ci aduna rek xam xam ko jégal waye bërna yaqutu go gis ci aduna gënaawal xam xam ak bañ ko jox wacc waye moko waral motax mu jital ci ñaan nga waja'al bina'i bina'a 'ilmi xam xam nak lu muy bax bax bu andul ak jëf solo so du bari bal alquran dafa ngagne lol ki xam ta jëfewul serigne bi ci bopam jangale ko wa man hawa 'ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu himaru yahmilu ki xam ta jëfewul lam xam ki xam top bakanam ne ci la wonex koku wotewul ak bahima bi ñu wax himar muy am bam ñu sof ko téré yu diis lu téré am am jariñ mom jariñ wu tolul toona bu dul diex motax mu ne waja'al bina'i bina'a 'ilmi wa 'amalin xam xam bi na and ak jëf ndax xam jëfé lay jari jangale na ci masaliku jinan bam ñew te do rubbi lolu moy bul di jëf te xamo bul xamit te do jëfé kon da ngay bolé defar sa ngannaay daas bam ñew dem ci rubbu kay ba bobu la ngannaay di am jariñ bobu la rubbu di am jariñ motax waja'al bina'i bina'a 'ilmi wa 'amalin xam xam bina and ak jëfé jëf ji lu mu reey reey dulit bi borom bi boyol ko ci aduna muy jëf lu ko neex ak lu ko neexé ndax yalla biñ diglé nañ ko top nañ ko jaam daf ñu reddal yoon wo xamné ci lañ ko wara topé ci lañ ko wara jaamo tanal ñu ndaw lu mat ndaw mu war ñoo doy roy way ci nak lañ koy jaamé jaamo mu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam motax wa amalin bi sunnati kon na lepp tabaxu ci xam xam xam xam bi ni and ak jëfé waye jëf ji na depp ak sunna yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ndax jëf kat lu mu reey reey bu fekke wuti nak sunna yonnte bi khabaan mansura ngalaw lu ñëf la rek amu ndariñ tay amu ndariñ ëlëk kon wa amalin bi sunnatin mu melni ki goor goor lu baqam astur am tawfiq goor goor lu lam xam bu diko jëfé waye di goor goor lu muy jëf faay muy depp ak sunna koku bu shaytana pareegul ci mom man nako naxti xet loko ñeneen wala yab loko ñeneen wala japp na ñeneen ne sanku nañ motax serigne bi dolle ci waxel ni gënaaw xam xam bi jëf ji deppok sunna na and ak lewet ndax ku mel non ñaare day wote ci lam nek waye wote da wara and ak lan xelmu lewet wacc ba tollo nit ni di maslaha ñom mboko len di jubante ñoomte way joomi ci ni ko l'islam jangale bañ ko tek ci ak nono bañ ko tek ci bëgg daanel ki bëgg samp li wala bëgg ayibal kenen comme limi xewé ci jamono lolu serigne bi di wat ndiko lo mu fën ci ñaan bobu muy wa amalin bi sunnatin wa hilmi kon serigne abdullah serigne touba radhiyallahu anhu mën nañu xane ak gundam ay jaar jaaram fo ci laal rek dang fay fekk deppok sunna mi adil mi harfan bi harfin waye bo ubbe ay terem mo xam tere yi ngay teur diko jang bind par bind xasaay di ngay jamo yalla ndax ay azkar la ay ñaan la lepp rek dang fay fekk mu fess dal la ak sunna sirantu bi sallallahu alaihi wasallam waye bo xole ñim tarbiya yar len bañ mel ñu wara mel amul ci ñom koy jam wala ngay xeber dara ci duhinam dafa wute ak sunna sirantu bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu teunk kaddu fo ba ñu del wat inshallah
1: Okay, jërëjëf Serigne Souleyman ci kaddu yu am solo yi leeral Serigne Touba ñu ngën dundé sunna nga leeral tamit ñu nga xamanteni ñoo tok ci ginnaw muy murid yi ñu leen ci yare daanaka sax mané sax na ca yam ndax daanaka leeral nga lepp xëy na bu fekkee dañ jëy commentaire rek comme ni nga ko waxee ci commencement bi mu ngi leer wax ni sunna borom xam xam dañu wax ni sunna moy safar na bidda bidda moy def lo xamne dafa wuté li yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale nga xam ko sunna moy li yenenbi def ci am bindam nga xam ko daan jef du ko daan def ni ñu ko gis wala mu wax ko ñu ko degg wala sax ñu def ko ci kanam mu baye ko ci ñu lolu lañuy tuddé sunna lolu wax nañu sallallahu alayhi wasallam wax ni képp ko xamné ak bulli nga sama ginnaw ci lolu bi ngay tanko manam ci samay wax samay jëf wala bok lo xamné fekk na ñu def ko sama kanam tuddé wu bu xolal lolu nak bu jëlé Serigne Touba mu atté ko ci lolu comme ni nga waxé légui dañuy gis ni Serigne bi ci bopam mom dafa saxalal bopam ni man ci manhaj ahli sunna wal jamaa ci la tan tan wax ni banatu taatiya bi tibaa bi dhikri wa sunnati wal ijmaa mom la wax ta borom xam xam ni dañu seddelay wax ni ci l'islam bi fi yantab sallallahu alayhi wasallam joge ba ciow la juddu bañ gis ay kureelu bes juddu ay borom xam xam yo xam ni borom xam xam juddu leral yow yantab sallallahu alayhi wasallam nekkon ci bir leral bobu dañu gis ni da ci am ay kureel yo xam ni lañ ci tan ni ñu nekk ci manhaju ahli sunna wal jamaa ñu bëggon ci ñoña ñu tudde al athariya moy wa kër ñu xamanteni ahmad ibn hanbal mo ay dongam moy ñaan ci walu hadith top do hadith yeen debi diko dajale ak di ci tanku ñoom la wax ni ñoom ben ñoom bop ci rom bop wota tatar moy al ash'ariyya al ash'ariyya ya ka abul hasan al ash'ari nga xamanteni nekkon ko jandar lo ci defal al tawhid ka ci tatar moy abu mansur al maturidi comme ñoo la wax ni ñoo ñoo wara gën tuddé ahlus sunna wal jamaa nga xamanteni yoro ko la fi won tudd lu melni shia lu melni mu'tazila lu melni qadiriyya lu melni jabriyya lu ñepp ñoo fi won mais dañu ñoo tanko ci ahlus sunna wal jamaa ñu xol ak sirri tuba mo wax ni mom ñu tanko ci al ash'ari kon ko ho ya ka na leer na ko mom ci manhaj ahlus sunna wal jamaa ci la nekkon manam tam ci bir am jangalam tam teere yo xamanteni mom la talif ci manhaj ahli sunna wal jamaa ci lako talif wa ni faqaddum al aqaida sunniyya mujarradat al alfiran wa miriya kom ni ko waxe ci tazawur al shubban mo wax tam ni kep ci ko xamni sax da nga beug tegg ci yalla fa yo yoon yantabi sallallahu alaihi wasallam jaar ci ngay jaar wax ni man talabul rasul min jabli falyaqtasim bi sunnati rasul na ci tagne bi an yulazim muti'a la yajid fi zahir wa batin 'ala sabil yaquluhu bil 'ilm wal 'ibadah kama yurabbihi bi tark al 'adah mo faran sahda ne raja'u jannati bil ta'ati bi sunnati al mahi wa rububiyyati mun ko ko xam sa dafa dugg tag aljana te jare ci sunna sallallahu alaihi wasallam ne yo na da nga wor وهو إذا ابتدى المريد بالتوحيد والفقه والتصوف المجيد منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة النجاح في الفن نحن نريد بالله لأن المريد بي بفكرة دفع جل توحيد تك جفك فقه التصوف جارة كتير من أهل السنة والجماعة لأن سوك دفع لك موتيكي في الفن كن بوخوة لو سختي مدر جي بني دورام من دفع دورة تبسكوان بني بيرت نين كتو دي magal ndax bu rek tabaski day lay nuru bidda ndax sax baatu bidda la utiliser fofu kon ci gatal seigne souleyman li nga indi ci tambe amna solo waaw li nga ko gën ko tege rek moy ñoo la ba jëma jox lay seen ñu xam dañu juk di xol ku bokk ci sunna ku bokk tamit ci bu jaare rek ci moy am moy jëne nit ci sunna la la ci jëne moy alquran ak sunna mo la ci jëne alquran ak sunna mo la jëne ci sunna way bi nit mo jige fele ñu la ñëw ñu ya bokk ci ahlus sunna wala ké wala ka wala ci kon loolu tamit day mata baye xel ndax bu ñu xolé bu ñu ci yalla ñaan sa yalla armi yi ñu utiliser bu ñu wax ni manam def ñu tay même sax da fekk ko dañu kilifa way sa dañu def ni sa ñu tay da fekk ko sa dañu def ñu tay tok la jëm ci ahlus sunna wal jamaa ndax yalla sallallahu alaihi wasallam xalaatal bo lolo ko xalaatal ko yeb kenn bu kenn nek ko ci ahlus sunna wal jamaa ndax doon adam non faaw dimay man sama bop te yalla sallallahu alaihi wasallam kullu adam khata kep ko doon adam dimay juju imam malik waxon ni kenn dama wuddu ni sahibu rawda ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ngay dem na taw bay xal sun salam ban ni rafet bu baax ni ma dikki ci tan kon xam na dama yoro ci sun sun cheikh fama ñu gis ni ginnaw sun sulayman waxe lan moy sunna ak sun ci wala ko doon bindé bu xolé sun jamono gi dañuy gis ay benn benn nit wala sax xeyna na lu yagg la jëmmu woo wax nañ ca ni ñoo doon défendre diine wax na seen dund gépp dañ koo jeexal ci défendre diine ñu jëmmu doon réew mi tàggat nañu seen njiboot mu dama dem ba jëmmu nañu ay nit jugee fee bëgg leen a jëmmee ci ahlu sunna wal jamaa loolu suñ cheikh fam na bëggoon nañ daal nga ñëwee ñu ci leeral ndax ci paroo bu njëkk bi xam naa dañ koy def sax ay laaj waaye laaj bu njëkk bi rek mooy loolu ñuy wax ni loolu ñuy wax ni dafa am ay nit ñoo xam dañuy jóg am ñu ñuy génne ci ahlu sunna wal jamaa di leen ci génne fii ci jamono ji ndax Sénégal moom kenn ku ne xamoon na ni tasawuf mu ngi fi amee doole lépp li nga xam mooy jëmmoo yàlla dëgg la ay ma jaaroon nañ fi ñu jiitu Serigne Touba jiitu yeneen kilifa yi waaye ñoom Serigne Touba li mu liggéey ci diine ji Sénégal tey jii diine maanaam l'islam mu ngi fi dëgëre loolu maanaam bu ñu ci liggéey nga xam ne Sénégal yëpp lawo nañ ko borom xam-xam yëpp lawo nañ ko ñoom jamonte loolu nag bu ñu ñëwee ba jamono ji nag ay nit jub di attaade kilifa yooyu loolu la ñu wax dañu daa am ay nit ñoo xam ne jub di attaade nag loolu sëñ bi ndax loolu lu am la war a jënd maanaam suñu kilifa yooyu nga xamante ni dafa amoon cër bu ñu leen jox wegal bu ñu leen jox léegi nag loolu kilifa yooyu dañu leen di attaade ci suñu koy dégg loolu lu am la wala nga nit ñi di wax la
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى شعب لاحت السلام عليكم ورحمة الله من لي أك سيدي سليمان أك بوكي جولي ني توب تي السماء دي سانت باخ باخ تي توب غوغو دي بيغ لول تي توبا جتاي توبا جتاي أك سيدي سليمان mu borom xam-xam bu mag nga xam ne maa ngi koy wax léegi rek naan ko fan yi rek maa ngi koy topp mu def analyse bu am solo ci xew-xew ak géopolitique bi am Mali ak événement yi ci juddoo ak lu demee noonu tey jii tamit dugalum ci leeralu sunna leeralu Serigne Touba ni ko doon bunde ñu ngi koy rafet lu baax baax di ci am mbégte yaakaar naa li mu leeral am na baat bu ma ci marqué lool ci bi muy tudd bayit Serigne Touba wa xel yi yooyu mu ne lawet ak xekkam looy jubbanti wala looy wax ba defe ko noonu loolu day wuute lool lool lool ak li phénomène bi nga wax mooy sa laaj bi muy ñu jóbbu ne dañuy ñoom ñooy atte ñoom ñoo nekk ci sunna ñoom ñoo nekk ci

0: jaar ci jangale lepp ñu jaar tek ko ci alcorane ak sunna liggéey boobu ñu def tax na daanaka nit ñëpp jox leen baat jox leen kàddu jox leen seen bopp ngir ñu jaare leen sirat mustaqim bi nga xam ne ci lañ nekk jaare leen ci yoonu alcorane ak sunna ñooñu këri dina yooyu sénégal yi ñaare li ci ëpp koo ci gis rek am na këru dina bu mu aju boo xam ne daanaka principe bi ci ëpp ñoo ko bokkle muy tënk ci alcorane ak sunna tënk ci tasawuf loolu daanaka ñu ñëpp këri dina ñoo ko bokkle dëgg la kenn ku ne nag am nga say spécificité waaye kenn ku ne xajoo na sa spécificité morom loolu yaakaar naa muy stabilité Sénégal sax loolu nag jekk loolu ko war la léegi nag su amee yeneen kuréel boo xam ne moom xëy na ñu ci bari bitim réew lañ jàngee am influence yu am ci ñoom yu def ci ñoom influence yi léeg-léeg ñoom sax xëy na lan lañoo bañ a xam fu yëf yi jóge dëgg-dëgg maanaam yëf yi mën naa nekk politique moo ko lal wala wut pouvoir wala wut wóor wala yu dee noonu wala wut baat yooyu yëpp tax na am ci bitim réew muy jàngale xeeti idéologie yooyu ba sol ko ci lenn ci waa Sénégal ak lenn ci waa Afrique sous raison bi loolu biñ ñëwee Sénégal gis ne néew nañ fi te amul kàddu nit ñi ñiñ jox kàddu mooy këri diine yi ñooñu itam pour ñu exister dañuy jéem a wane seen différence wane ne ñoom kat dañoo wuute ñi fi nekk te pour ñu nand leen lañ nekk faaw ñu jéem a sikkal li ñu fi fekk loolu moo te itam jëf joo xam ne ñu tax ñu mën a exister ndax minorité bi ndaw pour nit ñi bàyyi la xel faaw toujours lay wuute ak yi mbooloom ndax saa yoo raaxaloo ci mbooloom rek kenn nit lu bàyyi xel moo tax rang yi ñu jullit Sénégal yi ànd jullee rek dañu am kuréel yoo xam ne buñ nangoo ànd ak majorité Sénégal yi ndax loo tax loolu di may existence wuute boobu ñoom stratégie la ci ñoom ngir nit ñi mais am na kuréel sàngam di leen jubb bàyyi leen xel xam ne existé na loolu ci seen stratégie nga xam ne xoolatuñ diine dëgg-dëgg xoolatuñ la dëgg waaye stratégie ngir existé na te loolu daanaka mooy ñu politiciens yi def rek stratégie ngir existé ngir am tur ngir am xam nga loolu lu bay waar leneen li ko waral itam nag mooy wàllu intérêt ndax àdduna doomu aadama day amul doomu aadama léeg-léeg day bëgg intérêt bëgg alal bëgg daraja bëgg tur doomu aadama mën naa ñëw fekk fi kilifa yoo xam ne ñu jox xorma ay kilifa et cetera moom mu jàpp ne dañ ko solontal ndax xëy na bëggam dafa woyof wala bëgg la borom xam-xam la waaye wàccuwaay bu ñu waroon am dëgg-dëgg société bi joxuñ ko loolu mën na ko frustré dam am xeetu fiiraange jàpp ne moom wàccuwaay bi mu waroon am joxuñ ko ko tax moo nit ñu jéem a affirmé wu sikkal kilifa yi fi fekk ngir moom it mën a existé ci wàllu daraja ak kilifa su dee si njariñ ñu tam gis nañ ne idéologie yooyu waroon wax nga xam ne bitim réew ñu ci bëri fala juddoo fala kii fala manqué te ñu koy jéem a imposé àdduna bi ndax itam buñ fàtte ne àdduna bi dafa am géostratégie géopolitique di ko lal grande puissance fi mu ne am na soo ne états unis la grande puissance Chine grande puissance Europe grande puissance union soviétique wala boog Russie fi mu ne am na réew yoo xam ne réew jullit yoo xam ne jàpp nañ ne moom it suñ fexewoon bu jullit ñi tënk ci seen idéologie bañ gën dañu daal di nekk grande puissance ndax 1,500,000,000 de musulmans ci àdduna bi ñooñu suñ réew yooyu suñ góorgóor moom ba ñooñu ñëpp tënk ci seen idéologie ak seen gisin ak seen xalaateen dañu daal di nekk grande puissance mën a biir mbag ak grande puissance yeneen kon loolu nit fi ne géostratégique géopolitique yenn yi mooy lan loolu ba tax na ñoom dañuy manipulé léeg-léeg sax ay kuréel ak di financé ay kuréel ngir rek ñu lawal seen idéologie yooyu pour que politiquement ci géostratégie àdduna bi ñu mën a am statut grande puissance yooyu fi ne ay analyse yu xóot la yoo xam ne suñ ko gënee xóotal xëy na dañuy gis ne bari na loo xam ne daanaka soo ko càmbare dëgg-dëgg bu diine dëgg-dëgg sax moo ko lal wala bëgg lu baax wala bëgg tege sirat mustaqim ak tekki nit ñi waaye la ko lal dëgg-dëgg mooy xéxal ak idéologie ngir politiquement géostratégiquement am réew yoo xam ne danañ gën a mën a gën a am statut de grande puissance. Loolu daal yaakaar naa ne bokk na ci am na yeneen xayma sëñ Souleymane xayma dana ci ñëw waaye bokk na ci jàpp naa ne li waral jéem a utiliser kaddu léegi ak texte ak vidéo ak image ak image yu déformé par IA ngir rek ne dañuy dajj li nga xam ne moom la fi mag ñi doon doon ko dundalee alquran ak sunna.
1: Jërëjëf sëñ Cheikh. Wax dëgg yàlla li mu fi leeral ni am na solo trop ci tënk rek daanaka mooy kon day mel ne jëmmi kuréel yooyu attaque yooyu ñuy def ak di wane seen wuute ak maanaam li fi nekk boo dee xool li ko waral li ci ëpp day delluwaat ci intérêt comme ni nga ko leeralee. Loolu am solo la am ci gàttal rek intérêt la intérêt nag moo ko la dal te sax boo bi ci ëpp sax da ciy amee yoo xam ne sax moom dañ leen ci maanaam ñoom moo ko mën a tuddee sax ay maanaam dañ leen a lax fexe ba def ci ñoom moom waaye ñoom sax mbir bi nañu demee dëgg sax
0: dañ
1: leen a manipulé waa kay dañ leen a manipulé mais sax ñu fekk xamuñ la ko lañ bu ñëwee ci pour egale pomp bi mooy looloo noonu comme que mooy croissance yi am fii ci réew mi ñu ko fii gis.
2: Alhamdulilah maanaam li xew ci réew mi te ñëpp teg ci bët di ko gis ñu ko dégg seen nopp ñu ko sëñ ci xaar ma yi ko sabab yu bëri la tudd na ci ñaar yi ëpp solo waaye dama bokk ci sabab yi mooy ñàkk a jàng gàtt xam-xam parce que ku xam diine xamee wu wër boo bëggee tabax saar ne da nga ko wuti ci yeneen bunt yu bokk la làqoo diine waaye yu bokk la di ko tabax ci der ay jullit waaw xam nga bokk ci li gën a fës ci pénc mi léeg-léeg ay mu kàllaf ay mag yi jëm ñoo koy wax ñu mbooloo topp tariqa du diine lan mooy tariqa mooy mboolo bu julit mu am bokk ay bëgg-bëgg bokk jubluwaay di jàppalante maanaam l'islam diine la yoo xam ne dafa woote jëmee ci benno waaye faw ñu xam benno mooy la bu ñu fàtt ne ay mbooloo ci diine ñu yàgg la ci l'islam boobu yoon doo dund sallallahu alayhi wa sallam alquran boppam di wax julit ñi di leen def ay xaat di tudd muhaajirun di tudd ansaar yoon bu nekk ay saxaaba ci biir Madina bu ñu dee liggéey mooy sax dañuy dem muhaajir nekk fii kenn du ñu man ansaar nekk fee kenn du ñu man am ñetteel kuréel muy ahlul bayt yaakaar naa ñëpp xam nañ wala dégg nañ ba ñuy liggéey boo xam ne ñun toxal nañ ay xeer ay dég Salmanu Farsi jàmbaar ca lool am ca ràññeeku ba ñaari mbooloo yi waxatoo muhaajir naan Salman suñu la bokk ansaare ne Salman suñu la bokk yoonu ne déedéet Salmanu min naa ahlul bayt kon ñetteel kuréel yi yoonu nekk naa ay saxaabam ñii ay muhaajir lañ alquran tuddee ko ñii ay ansaar lañ ñii ahlul bayt lañ
1: ahlu sufa sax
2: bi ñu demee ba nekk na beneen kuréel alaat mooy muhaajir Fath tulaqaaw yi nekkaddaa yi gënaaw Fath Makk nga xam ñoom amul wàccuwaayu laa yastawi ni ko man am faqa min qabli faq amul wàccuwaay ñu ko rekkaddaay maanaam ci gàttal daal yonentoo bi dund di yar ay saxaabaam ñeenti kuréel lu mu néew ñëw nekk seen biir mu dem loo xam ne musufu inka bal ansaar bi ñoo moom kilifa boo xam ne moom mooy seen ñoom ñëpp muy Saad bin Muaz yoroon bu joxoon ko wàccuwaay bu kawe ñoom ci seen bopp yi ñu jox ko wàccuwaay bu kawe keroog bu ngeen yàlla yoon wax ne xarfu yàlla mi ngi gëseloo mi ngi jaayoo ci Fatou Saad bin Muaz te bu ñu fàtt ne ansaar ñëw balaa lislaam ñëw dañoo nekkoon al aw fu wal xasre yow jëm raxas na loolu boole leen benn pour muy alansaar muy dimbalee diine yàlla gi waaye téemul jee ajaan loolu def ba léegi moo tax aw su amoon nañ kilifa muy Saad bin Muaz noonu xasre am kilifa muy Saad bin Ubaada biir bu yi rawé loolu dafa ko né barani sax xalila mu xassar ñu wax né ñu ñu wara wut yoot ndax ñoko dal ñu def mu haaji ñu ñu am lu dal le kon lañu sampu ñaar ansar tan kenn mu haaji ñu tan kenn ma ngi ñu dëgg wax pour ñu xam né ay kureel ñi ay murid la ñi qadir la ñi tidian la ñi ay naqshbandiy la ñi shaadiy la loolu du aw ay ñu bon ci islam ndax ta fay yaa fiñu ñu du bay alquran bi ñu wacc bobu loolu nga mu nangu tu ñu diko diko tuddu wasabiqul awwaluna min almuhajirin wal ansar ñepp nga koy jangati alquran kay graw raw ko bi ñu ci gëna yaa dem fu ne ci aduna ni ko seen bo ay legi kureel yi ay tour la ko la ak fa akhlo waye bu te bu te dekk bu le bo dem tikhbar ko bu ñu de do la ngi li ni ay qadir ni ay murid la ni ay tiyan la ni ay salafist la ni jere kureel la bokk bu xaj ma ko ni ñu ci ay fana ñan ñu xaj ñu ci ñeneen kureel yepp ay and dem dañe ma ko di wut tawakkal bu wër ko gude ñepp and di wo waye do giñtul ay kureel l'islam la ci gagné da ci dimbali kureel bu ne da ngay gor gor do bëgg sa borom man la gis nga sayyidna qadir mo rek bu ñu wax ñambaram ci l'islam man jambar da ci bokkon bari ay taxay fu xex ma lay metti lool rek xamna taxay ni dafa gënë ci am bo xolé muqtada bim dalé nga xamné jigiru daw mbolo ndaw ñu yebal len ñu dem jakar lo ay jundé jundé jundé nit ñu dul jeex nga am lakal rek lo moy jul ni kenn wutul ñu ñu won fatu ñi ba ñu raay ay mo la ñu doxon tuddo na ñu drapo ba ba sayyidna qari jël jël drapo bi nonu def manam xaw mel ni koy daw and borom ci ñu ñëw daw ñu top ginaaw waye am bañ defé ba sori mu am ñu laq ci barap dal di wone waata ñeneen ñu jakkar mo ni biñ defé ko ñu laq ñu laq ko ci wéké wéké ñepp tax seen sorti ñu légui ñu jakkar bay jakkar ko ni am na ñeneen bé sax ñu mo tiré leen ñu daw ñu topé bu fa am ñu fi ara borom ñu dé waye fu xal ndara ñu nit dëgg dëgg dara bu mënu ko ko ñi ak mooy man dem sax bay bay dar fami wa fami bu nek nañ jaw lay yor sen gannaay ndax buñ ñu gagne ñu xam kan mo gëna doy ci ñan lañ jaaré ba mëno gëj loolu day day jéx wa ak do taawa bo xamné bu ñuy soom rek daan sel mo ndax fami bu nek doomu nañ ci ñu lañ jaaré ba gagne bu li mo tax kon buri taaw na tariqa bu diré loolu ñaata xam la tan ci doy wa la moy ki koy wax mom ci bopam ci tariqa la nek باب طريقه من القران من باب الشريعه ان يبين من القران ثم جعلنا على شريعه من الارض شريعه اللغه العربيه مولا يوم جبتي ام نخ اشتراع موي يوم لي يالا ردت لي ديغ لي مولا جوخ تي لي مولا تري ات لي مو ديغل مورتي اتو واي باب طريقه يالا لي وان استقاموا على الطريقه لا اسقيناهم ماء غدقا بون صحاي بون صحون تي يوم دوبري يالا ردل لي té moy dinañ ci dans len mandal yalla mandal len ndox mo xamné gadaq la gadaq moy ndox mo xamné bari na ba mëna ci mo gëna bari waye ñama ba ndox mo ko gëna ñax kon di wax na tariqa du diné té ki bay wax ni ko wax né mo mo ci tariqa la nek waaw man sama gal ñu ngir tayé ko ci xam nga fa da ba tariqa yu yalla def na tariqa du gëna yalla moy tariqa qadiri da na ngi tariqa tijani gëna ngi tariqa muridi waye am tariqa yu sofu bu yago ñi tuddu ibadur rahman ñi tuddu daru istikhara ñi tuddu al falah ak ñi tuddu yo xamne ko lu boti dem rek am na kilifu bu mag bu nek ca bop ba ñu dugg tuddé ali wala bari tuddu ñi tuddé seen kilifa ay khulafa waye waye graw lu ñu kilifa am na ay kilifa yu andal mom di am seen bes ak bur bu ñu ko tudde ñu ngi wax ay gam ay magal ay tiant ñi di wote ay ay dawra ay takwir pour yi ñoo bokku rek waye jikko waye dem la parce que pour yi bu ne bo waye sax ñabo yaa ñu jëm ci ñoom lo xamne jangal islam la muy gëna dëgërum yoon li ak dox yi ñu koy gëna taral di loolu ko ñepp dëgë waaw tan islam la yegg fo yegg yegg waaw xamne bokku ci benn tariqa kenn gëntu du ngi wax waaye dama fa lay wax bu doon fukki tariqa ci misal rek mo ne ci reew wala mo

ci biir bi xam yi am lu ñu bokk ci ben tariqa ñun sos nañ fukkel tariqa ben ndax bu ñu leen tariqa bu ñëk kaayé mu bëru ne benen tariqa bëru ne bu fukki jeex day def bo lo xam ñu leen bu ben ñu fukki mo lo ben la ban tariqa moy tariqa

0: خير تي اي خير بوكو اي خير تي دين ño xamné seen bisine bokku ñu xex rayante yo civil yoy yep da nak amul senegal ñu bare bare sociologue ñu jang borom xam xam historien yi mase nañ ci né ñu lay senegal jamm joju ñu exception bokku moy kimi fi di ñi fi nek kenn ku ne liggéey bu reuy def ci sa njabot yar teggin sunna deg alquran jëfé ko liggéey yooyu ñu liggéey te kenn ku ne xajoo sa morom kenn ku ne nangal sa morom kenn ku ne jàmmoog sa morom am relation yu baax soo jàngee histoire da nga gis Cheikhoul Khadim bind na tey bind ak Mame Elhadj Malick yeneen kilifa yi Mauritanie yooyu nga xam ne ci xaadir yàlla ñu nekkoon lu si ëpp jaxasoo bu rafet bi nekkoon seen diggante kilifa yi diine Sénégal yi loolu lépp tax na Sénégal stabilité am fi ak jàmmoo ak xajoo kenn ku ne di dund lay sa pas-pas te nangul sa morom te xajoo sa morom loolu nag mi ngi tàmbalee ruus ndànk-ndànk te ñi ko ëndul mooy kuréel yi ñuy tudd kuréel yii ñi ngi tàmbali ñoom di ŋàññi tarix li ñu naan tarixa yi di leen wax wax du ñaaw di wax kilifa yi wax yu ñaaw ñuy seetaan ndax lu ci bari léeg-léeg da nga naan ñuy seetaan ndax am na loo xam ne ku ko waxoon chef de l' état ku ko waxoon premier ministre yoon dal ci sa kaw ci anam 10 dëgg la sax am nañ ay écoles yoo xam ne fan yi ñoo xam ne wax nañ kàddu yu ëpp bu yóbbu leen ci yoon ak yooyu loolu ñu ngi koy rafetlu waaye dañ ko war a gën a baral gën koo yokk gën koo taral ndax kat Sénégal jàmm ji lu ko nar a yàq ñëpp a war a jóg muy tàmbalee ci état ak population yi taxaw temm ci suñ jàmm ji ak suñ stabilité réew mi ak suñ xajoo biñ xajoo suñ diggante lu ko nar a yàq ñëpp dañoo war a jóg jàmmaatoo ak loolu. Kon conséquences yi mooy suñ moytuwul di bay bayal loolu muy gën a am doole di gën a nit ñi di ko gën a miin di ko gën a banaliser danañ dem ba lu ne mën naa am ci réewum Sénégal ci ay ci xeex ci violence ci ndax li xew ci yeneen réew yi jombul ay julli lañ la ñëw soo jëlee exemple Mali. Mali Sénégal ñu naan 95% musulman Mali daanaka 95% wala 94% musulman la ñooñu daanaka ñoo bokk composition ci wàllu diine xëy na tarixa yi ñu tëdd ci Sénégal ëdd bu jàmm ji xëy na Mali demul noonu yaakaar na Seydou Souleymane maa ngi dégg sax analyse bu ko ciy wax wane ne maliens yu bari ay jullit lañ naam waaye ci bari tënk lañ jëf ay kilifa yoo xam ne mën leen a digal di leen tere ñuy bàyyi loolu kon chance boobu Sénégal am yaakaar naa suñ ko sàmmut ba ñàkk ko ci lañuy soog a xam dëgg-dëgg lan mooy valeur nit am kilifa waaw kilifa yi ñu am déggal leen su dara xewee kilifa wax nit ñëpp topp digal la dal loolu buñ ko jënd dara ndax conséquences yi mooy déstabilisation bi am ci yeneen réew yi mën naa am suñ réew yi suñ moytuwut kon nag la ci ñëpp taxaw rawatina état
1: macha allah jërëjëf suñ Cheikh Sama am na solo lool comme ni nga ko waxee rek conséquences sax mënees naa wax ni commencé na ndax la waykat boo xam rek tàkk-tàkk boo gis rek ci ferñeent lay jugee lay bàyyiko ci ay ferñeent te ji boo xoolee buñu xoolee màbbal bi wees rek benn imam foofu ci Gambie bi loolu sax sëñ am naa waroon ngeen ci joxe seen xalaat def xutba taxaw ci minbar xutba wax lu ko neex ci màggal ba dem sax bàyyi wax ni du waxuma sax nu ngi ko waxuma naan sàngara xuma nu ngi ko waxee
0: dem ci baar ak yooyu wala ñu gën ñu gën waaw fanaan ci baar man di ñu gën màggal si
1: waaw ma loolu fa gën bëgg wax dëgg yàlla nga gis keneen jugaan ni wasi sax maanaam comme tiyaane ñuy def def mbooloo yi di dikk rek ñu ne loolu du diine loolu damay gis koo xam ne yàgg naa sax bokk na ci ñiñ woo ci ñiñ jàpp fan yi yóbbu ko ci yoon damay gis ci benn mbokk ci benn vidéo muy wax ni ñoom dañu leen di tooñ ndax nee mag nañ seen i jàkkaar tudd ñu wax ni njeereem am na ci tëj jàkk sax laa ko wax ni njeereem am na kuñ fa tëj jàkkaam tudd wax na pour wax faneen ak faneen xaw ma

0: netali la wax wax bari yu bari bari nan legi est ce que japon ni sin cheikh est ce que japon ni lol bu fekke ni am est ce que amul sabab lol ma xam jot jot lolu jakam ma ni dina xexex rek te jakam sabab kon nitki bu fekke ni dama djub di wax di manifester mene dañ da tan dama japp ni la nga waro wax deug rek mo wax moy am na la wax ak la nga wax est ce que yow la ko wax
1: Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que v ndax ñu ñu tey jakk na bi jambat ak xul te ya def jombo tax ñu tej ci jakk amu lool moy jafé jafé benen bi moy li wax ci imam imam gaddu bob man japp na né état waro mu ci taxaw am taxaway état au sénégal ndax gambi ak sénégal wax dëgg yalla ay doomi nday lay peuple yo xamné ñoo bokku lepp da naka lakk xéet ak yépp ñoo bokku kon wax deug yalla su fa imam taxawé di wax lo xamné nakari na sénégal ay millions sénégalais diplomatie sénégal waro lo ci dox ay tan djéb wax deug yalla jaar ko ci kilifa yi gambi won len né ki kat limuy def wax deug yalla ak togn la bo xamné ndax limu wax wax mu ko gëna ñaaw amut su morom sa mbokk julit ngone ko fa ngay dem di magal di jang alcorane magal bi bi ngay laajé señ khadija hate ñaat kamu la ci jang ni enregistré fukk julé nangam la mo wax té ku ne xam na ré señ muntaha depuis señ salu khalif général bu dafa nan ku ne na nga jang ñetti kamu bala nga ñew ñu ne ñenti million juroom million lañ fi téw xana car bi lool sax su fekkonté ñun ñepp jëfé nañ digal ni doon 1 million kamel dañ ko jàng yow ñu ne da naka mën nga ni effectivement ci aduna bi ëpp lu ñuy jàng kaam yi xëy na su mako jàng nga ne événement boobu nga di ko méngale ak ku dem ci bar fanaan ci bar man xam nga loolu tooñaa ngi diplomat sénégal waroon nañ ci waroon ci jóg te man nag jàpp naa ne loolu ni ni nitu la ni ñu lo xamne lañ seen ni ëllëg ak ci bir da lañ am lu ñu wër genre coalition ci sous région bi ci kurel wër andando ngir tañ ci sénégal ci faga gal tarixé ndax koku ci gambi bu fatana am kurel yu jogi fi dem di len di gané ci gambi gambi yoy di len di am ay manifestation ak ay événement bu len bu len fatane ci mali ci djume ni ci bare sous region bi yoy lañ fay gëna développer gisi wo ba ay wé am ci mali ku ne xam na ni seen loxo genn ci kon nak suñu mawtu xola suñu taxaway amat gis gis bu leer ci ñi mëna ñu ëlëk def prospective gis ne ëlëk gis ci sous region bi mëna ñu andando ci kurel yoy lañ ko do dal ci kaw sénégal dal ci kaw tarixa yi wala kilifa diiné sénégal lolu ñepp war nañ ci bayyi xel da war nañu bayyi xel xam na itam amna bu mel ay projet université yo xam ni kurel yoy ñu koy naan bu mel ay université islamique bo xam ne li ci djublu ne lañ jangale diine la do te man danger bi ma ci gis moy man nañu dem ba université bobu su amé ñu sétane ko bamu am ba existé man na nek université bo xam ne moy nek centre bo xamne ci la nit ñi joge gambi di joge mali di joge guinée di fi jang ci sous prétexte waye fa la ñu mëna lalé ak seen plan ak seen pexé ngir rek idéologie violente bo bëgg doxal ñu mëna ko doxal kon nak état au sénégal wax dëgg yalla am na ci responsabilité du réré ci xol université bobu la ko top da nga taxaju dëgg dëgg université yoy projet yoy waye itam xol financement yi fi ñu joge ndax ñu bari xam nañ ni am na réew yoo xam ne ci wàllu financement ay wa am Mali Burkina Niger seen loxo génn ci am na réew yu golf yoo xam ne loolu seen i financement ak seen i alal ay yi am foofu seen i loxo génn ci kon nag Sénégal war nañoo fagaru surtout état du Sénégal xam ne stabilité réew mi ak jàng réew mi war nañu am gis-gis bu sori xam ne luy raam ci ñebbu li ñu mën koo gàttal.
0: macha allah jërëjëf. xam naa léegi sax ci taa bi léegi ñu moom nekk ci cat bi damaa ñëwaat ci suñu Cheikh ci kàddu yu mujj yi damay ñëwaat ci suñu Souleymane mu def benn jàngat tuuti rek ci li benn ma ko wax wax ne fii Sénégal wuute ci wàllum pas-pas dafay am wuute ci wàllum pas-pas loolu tamit ak terme la boo xam ne ay nit ñu ngi koy commencé wax bu ko gëm nit ñi waaw loolu tamit yaakaar naa jar na daal nga taxaw ci ak it ndax tamit am jullit koo xam ne yow da ngay woote woo sunna est ce que yow sañ ngaa taxaw di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci doomu adama jël sax kilifa gu mag kuy defal koo xam ne sémul la borom xam-xam la waaye nitu sem nit ñi rek sa morom simple nga yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale est ce que loolu l'islam la ko du ko santaane parce que bu ñu gisee ñi nga xamante ni dañuy wax ne tuddee seen bopp ay doan di woote daanaka ci TikTok beeg yooyu lañ fa nekk mooy xasse ak di feeñal ay ay ak yu mel noonu ñoom loolu rek mooy seen nit est ce que loolu tamit diine la wala sunna la.
2: alhamdulilah jërëjëf Serigne Abdoul Ahad ci tomb bu am solo bii nga gaaral man yaa ngi jógee ci tomb bu am solo te mooy léeg-léeg yenn xew-xew yi xew ay nit di wax ne lii bi daal sukkandiko loolu di xas ak di pool ñu koy def masalan màggal wala gàmmu yi gën a siiw ci xew-xew yooyu waaw balaa ngay wax ne màggal bi daal wala gàmmu bi daal da ngaa war a xëy fekk kuy màggal nga ànd ak moom masalan bisu màggal nga ànd ak koo xam ne moom day màggal fajar jot ngeen bokk julli fajar xëy na ndékki jot na ngeen bokk ndékki ma ngay jàng alquran bu dee naa fi ko yor ma ngay julli yor ma nga passé bëccëg ba ci waxtaan ci diine ak ci ay jëtu diine ma ngay togg aw ñëw di dox ay gan ak di leen bernel di leen ndigal nga xam ne boo yëngoo moom ba ngoon falaa nag moom bu suba munu laal lenn ci li muy def ne lii bi daal lu mu def rek l'islam ko jàngale boo demee ci alquran fekk boo demee ci sunna fekk sonnee ca loolu léegi nga boo fa nga toog naan màggal gi bi daal wala gàmmu gi bi daal te lii xew ci màggal gi lii xew ci gàmmu gi da ngaa war a laal ne lii mooy bi daal wala boog masala bu fekkee am na kuy fooyee màggal wala muy fooyee gàmmu lu ko def ci anam gën a anam koo nga daa def ci njuumte kooku lañ war a yàgg yu bëri bëri mu fexe ko def ci anam bu baax waa ànd ak loolu moom mi wax loolu mi ngi denc ay bisu xew-xewam ak pour mu ko mën a tuddee te la muy def ci xew-xew mi lam gën na yéen baax la ci la yenn mi nga faraan rek moo tax it yenn yi ñàkk xam la dafa am borom xam-xam bi wax ne gaañ yi dox ci yoon yi kabiruhum mumawal wa saghiruhum mudallal waaw nee na ñetti doon ay mag doon ci ay kilifa ñenn ñi wàllu financement lu ñuy am moo tax ñuy do doy moo waaye ñetti doon ay ndaw xamul nañ demee dëgg-dëgg dañ leen a nax dugal leen ci yoo xam ne rek maa lay tànni gëmoo leen ne lii mooy lii mooy sunna lii mooy lu baax bëri ñuy jaay ci du jàkke yi ak jafe-jafe yi ci Fara Ndiaga bëri na Sénégal gii boo demee ceen dëkk yi ay jàkk yu tëj ay fukki at ak ñaar fukki at ak nangam yaa bëri na fi wala jàkk yoo xam ne jullit ñëpp dëkkal am nañ jafe-jafe ba xëy di xëy ak waa jàkk ja imam ba wala koo taxoon ñu naan waaye loolu moo waral nañ jëmwaat ci l'islam ndax nañ xam ne yonentu yàlla muhammad mooy njëkk toj jàkk làkk jàkk te al yàlla ko digal rabbina alladina taqadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna lmuminin ñoo xam ne dañoo tabax jàkk ca madina fu xawasalu jàkk yëngu ngir ma ñoo fii dañoo bëgg di fi julee dañoo bëgg di fi nangal yàlla wàcce alquran ne ko déedéet jàkk bu nañ ko def ngir war jullit ni dañ koo def ngir wedd yàlla dañ ko faa tabax ngir tàqali jullit ni muy topp ci ëpp solo wa tafriqan bayna lmuminin moo tax ku waye di ak réew mu mën nekki ak bul ba sa jàkk nga def ko ngànnaay boo taxawee ci minbar wala xutba boo toogee ci say dartu war a jàngale lu toll ni xutba bu juma jullit ñëpp topp nga xam ne masal yi mu wuti wutu yi métti sax waru faa wax parce que xutba ñaar dafa am kuy wax am ñuy dégg wax yi te kenn mu jéñaat ci fekk islam yi imam bu ko ndax mo lay wax dañ baax bu di lay ñaan lay ñu kon boole lu ñoom te ci xutba gi da nga yow bo xam lu lu taxaw ci xutba di qasaw ni ak di gaara am len saaga len toñ bañ ko tay yow nga nang nang nang de dakk yow ben jafé mbolo ni seen alal ya nga dem di jakk yoy yow ya am jafé jafé ba nopp nak bëgg laqto jakk bëgg laqto ni yalla da ngay xey am islam dede yow do islam yow ben way nga ko ci ñu tel na woone ni yalla mo ngi ñu ñu daawa barana ko tok jakk mën na am yalla ngi jëlé nañu ñu sallahu alayhi wa sallam dafa wax do nga amana ko tok jakk wala ñu soor wa jakk ci ko ko rek ak ci ko rek wa yalla mo moy att ta xam na lepp fa tabarakallah bu ñu ñëwé ci tom bi ñu wax ni
0: mu te pass
2: ñu di ci pass pass ak ñu na dafa am baati ñu ñunte yo xamne faaw ñu du bëntu ko ci tejju bokk na ci wax na legi ñu xamne dañ na am tariqa du dine te haqiqatan ko dañu wara sey xam li tariqa waye bu ñu won ciat ndal set da na yegg sax ñoom ci tariqa lañ nek man na am day tariqa bu ndaw te bu ñu ngay dox nak ngir lu ko yok bu ñu sañu mu ton li tariqa yi ko ko mo tariqa yi wuti ci pass pass mo ñu ci la bokk boy jang haqiqa ci tere l'islam yi ci ma bay lu wuti wax mo ci graw dama am ahlus sunna wal jamaa muy ño xamne seen jangale ci seen gëm gëm lepp lu ak ci borom bi ak yonenta nak ay malaika ma téré yu wacce bes pencé doga yépp dañu gor gor lu ba lañ ci jangale de pogli alquran ak sunna yi ñu du jangale ñu tudde len ahlus sunna wal jamaa ta sabar ba al mubtada tay bari na ko yu wa bokk ahlus sunna te xamul ne bo dem ci asalam salih bu ñu waxe mubtada mo ko kureel bu mbokk la ci dudd moy ñu xamne seen pass pass dañuy wuré yalla ak ñu neef dañuy jëmmal yalla wuré ko ay ciir nga xamne bu ñu waxe ba nopi seen yalla xawmu ko mëna gëssé ne wuré la ndax sakal ñu ñaar ro sakal ko ay bëpp sakal ko ay yalla ciir bu leen neex ñu ñu la borom xam xam islam yi boy dañte ñaan ahlu bidaa ci wa ci ay pass pass ñu ñu ci wa ci bidaa say na ñu tey ba su jël ba bidaa san bëgg ko san yeneen man ni aduna ni doktor ñu day wa mbir di
0: xam nga sax li tax ma laaj question bobu moy ñu koy wax ñom dañu japp ne ñom ñu nekk ci deug ñom ñu ahlu sunna ñu ñu wande lo dem ci tasawuf nak xeyna pass pass bi ñu yoré ben man pass pass bu yaq la parce que xeyna dañu top ay serigne dañ ni wa kay yu mel non
2: ba tawar ko lol ci jël ben jotaay bi rek ñew nga ci wax yi serigne touba ñu wax ca tadawul shubba bu muy sonné ci safa ndam di ci wor ndaw nit waye tagal leen yor mo xamne bu ñuy jàng ci lañ wara jaar ne fa qaddimu al-aqaila sunniya bu ñu jàng la ngay jital pass pass moy ñu war jëk jëk wër ci dulit bi gëm yalla gëm ko wër bu raxul ben bokal waye pass pass yi na do ko xul ko xul ci ñu dund di ci wax tek te mu jarra daati na an fira manam pass pass yo xamne feriya waxal yalla lu waxul dugal ci pass passu islam ci bokul melal yalla melokan bu baaxu amut a doot nak ñu may def duplu ñu xeyna waye dañu ni ci ñuunte té ñum té la moy lé alcorane hadith kenn ko tawé ba bu né lepp fi ñu ñu ngi féré waaw bu yalla waxé masalan bal yadahu mabsuutatan lil yalla am ñaar loxo parce que yada ni ñaar loxo lay fi té ci ñu xaar bi ñu ko jang xam ko xam nañ né yegu ñu ñu firé loxo ñu ñu firé qudra katta baab ay di yalla idafa nako ci bopam idafa ci bopam ay musalla ñu ngi yada ila wa ci bopam yadullah mu faxe nga xam ñu bëgg saxal yalla ci bopam ne do taay dara da ngay gatt ci ndax ben loxo wala ñaar wala ñett la ngay saxal sa borom te and ak moor ñepp mo ay ciir la xam ñu ngi leen ko xane alquran wa hatu lillahi la ñene laysa ka mislihi shay yalla amu bu ñu rek ñu ci dara borom xam xam ñu ke du fa fi rek kat ñu yalla di fi fi rek xewul yalla ak maana yo xamne day na bok haq borom bi wacce borom wat waye bu mag bu kaw bu sel sore ko ak ñu lu ko ben bi def wa tay ci ñi wala buñu tal bu ñu bëre pass pass wu legi buñu jàngé ci misal yalla na nasullahu fa nasiyahu nit ñi ay jëgë ñoo xamne dañu faatte yalla yalla faatte leen ko buñu tal dañu saxal na yalla day faatte saxal na yalla day day makru day istihzaaw day ghadab ñu yépp alquran moko tuddu waye salatu salih daan jangale alquran xamne borom bi dafa am melokan wax na jom man dafa am melokan mu def la sa bi mu tawé ko jox xamana mu len nañ ay nit ci ñu la tay mu tawé ku yi tawé ñu bëgg la tuddé lanen té and ak lool ñoom ci seen bop faaw rek da lay tawé yenn baat yi wala da lay firi ba a ba ay alquran ci makna mu way ñu ko xamé loolu mëna leen yobé gën ci dina
0: tawarkallahu
2: ñu sama jangale ci mu war ko dus
0: tawarkallahu jerejef serigne souleyman bayal ñaaral na solo tax wax ni yalla ba xamna ko meñ ñew rek ci tomu djibi serigne cheikh kon ñoo ñu fi tuddi yépp ci ay jafé jafé yo xamni ñu ngi koy commencé gis fi ci rew mi wan yoon nga japp ni xeyna buñ ci jaaré wala mëna réglé problème yi am problème mu wuté gi am ni wala indi ay nit yo xamni juk di dal ci kaw ci difa yi ak difi tasare xé pass pass yo xeyna lu pass pass mu dëpp ak alcorane ak sunna lolu wan yoon lañ wara mëna jaar ba réglé lolu ndax japp na ni nit kenn manam bari na manam bari na yoon yo xamna wara na ci mëna jaar
1: waaw da jërëjëf xamna li ci jitu moy jang jang jang deug deug diine yaakar na challenge bi deug deug moy fexé ba suñu jabo di ñu fexé ba ñu jang seen diine deug deug ndaw ñu jangal leen deug deug loolu mo ci jitu te sax nak li ñuy def ni bokku na ci jang mom ndax xam le yaakar na fi genn ci seigne souleyman lu fi genn ci xam xam ci leral la moy sunna leral seigne touba ni ko dundé leral man ni ko dundé lolu am jang ku ko bok wax deug yalla man nga jindé ko so reré kon jang mom mo jitt mo wara jitt ci solution benen solution bi moy solution législative la wara do manam solution bo xamne état au sénégal ñu wara gis ne ñu wara xol statut kilifa diine ci rew yi ndax ginnaw constitution sénégal amna statut bu jox le chef de l'état ak yenn institution yi nga xamne ku leen nañ ni wala mu jall leen baat yoon day dal ci sa kaw té lolu effectivement nit rafet lu lañ ko ndax effectivement ko xamne sénégalais ñoo and cette majorité fal ko mu doon mu jité lepp koku ku ko jall baat yeen jall baat yi wax deug yalla yoy ko war na ba dal ci seko lolu lu normal waye conséquence jall baat chef de l'état président de la république japp na le conséquence jall baat ñu lenn ci kilifa diine mo gëna graw ndax ay ñu mëna taal ci réew mi am na kilifa diine ci réew mi yoo xam ne jàll leen baat wax leen lu ñaaw saaga leen ñu mëna indi ci ay ci taal ay yoo xam ne kenn xamul fu mu fu mu yem ak déstabiliser réew mi loolu amul lu ko gën a garaaw ci jàmm jàmm réew mi ak stabilité réew mi kon suñ mënee wutal statut président de la république ñoo ñu aar ormam d'après le kilifa diine itam war nañ leen nga xam ne ay million nit ñoo leen topp war nañ leen mën a wutal statut boo xam ne day aar seen xorma loolu ñëpp tënku ci ku ko jalgati yoon ci saase bi mu xaar sax ab communauté di porte plainte wala ñu naan day dem si biir tribunal yi tee wala dañuy naan de auto saisine la war a doon ci ku jàll baat kilifa yooyu ñu teg fi loi yoo xam ne réglement yoo xam ne dana leer ne lii de ku ko def yoon dana dal ci sa kaw même su fekkee da ngaa làqutu ci ay gaara la ak gaaru waale ak léegu demoon am na ku ñoo xam ne duñ tuuti tuur waaye la ñuy wax day leer ba bépp xam ne déggu gaara la ñuy wax wala kilifa diwa kilifa diwa la ñuy wax su même suñ tudd seen tur yooyu yëpp nag justice war na cee war na loi sénégal war nañ ko mën a adapté ba nga xamante ne yu mel noonu ku ko def te ku ko def daanaka li ci jublu wala lay doon résultat bi mooy jàmm sénégal nga déstabiliser ko indi fu ay loolu mooy jubluwaay kon nag état dafa war a teg ay mécanisme yoo xam ne dana mën a régler noonu loolu daal yaakaar naa bokk na ci muy jàngal diine gën a jàngal diine ndaw ñi gën leen a sensibiliser ci réseaux sociaux yi ak danger yi ci nekk ak jumtukaayu xarala yi bañ xam ko xam nuñ koy moytoo xam xam ne loo ci dugal ne l'islam ci misaal rek ne l'islam bañ a wax lu dul dëgg mu jël benn image déformé ko wax na image bi loo xam ne du dëgg. boobu wax na loolu dëgg ci sa laaj nag ñëwee. te ñu bëri jafe na ne loolu dafa woyof maanaam jël ab image manipulé ko wax loo xam ne tasaare ko ci réseau yi jàpp nañ ne du dara fekk tasaare wax jur ñu dëgg la. te loolu ñëpp lislaam bay ñun ñëpp xam nañ kon jàpp naa ne ñun ñëpp war nañ ci gën a yee ndaw ñi sensibiliser leen ci ba ñu xam danger yi nekk ci réseau sociaux yi ak partage yeeg ku ci gis loo xam ne ndax bari na loo xam ne ñi koy def lu ñaaw di ko tasaare ñu ci jublu moom ñu gën a tasaaroo kon ñu leen koy tasaareel ñu leen di dimbale. kon nag jàpp naa ne ñi gën a am solo mooy ku jot image bu ñaaw wala wax ju ñaaw ñu tëye ko bañ ko tasaare ndax loolu bokk na ci li nga xam ne mooy gën a tax mu freiné kii ndax ñoom seen objectif mooy mu tasaaroo ñu am lañ ci bëgg te su tasaarowut kon freiné nañ. kon nag mboolo yëpp loolu lañu war réflexe boobu lañu war a am ci réseau sociaux yi bañ a tasaare aw ñaawteef loolu yaakaar naa lu am am solo. waaye état daal yaakaar naa moo ci ëpp responsabilité ci taxawal ay mécanisme ak loi yoo xam ne dana sàmm ak xaar ormo ji nga xam ne moo nekk suñu kilifa diine yi. te ñëpp nit ñi maas jox leen ko ñi nga xam ne dañoo bëgg a xotti xorma jooju nag état dafa war a jàmmaar la ñoom ndax ñoom dañoo bëgg a xotti jàmmi Sénégal.
0: macha allah waa ci biir loola wax wax ni la ci jiitu mooy tasaare xam-xam jàngale waaye jàngale moom ci loxoy ñam la war a nekk xëy na comme ni nga wax Sine Souleymane ak yow Sine Cheikh li ngeen def nii mooy di leeral loolu ay effort la yoo xam ni yéen a koy defal seen bopp en tant que maanaam benn jëmm bu gis ni xëy na war ngaa defendre sunna alquran ak sunna war ngaa defendre ñi doon tasaare alquran ak sunna waaye est ce que un tamit maanaam waruñoo gën a organiser wu ngir gën a xeex ngir gën a xeex
1: loolu. ok yaakaar naa alhamdulilah rabil alamin
0: la Cheikh moom la jëgal na ñu xool lu mel ni raw ñu liggéey ci yu mel noonu.
1: waaw
0: yu kuréel yu mel noonu.
1: waaw comme ni ko waaw li ma doon wax rek mooy Cheikh Mawoudou Moutakha ku ne gis na ne moom daa toog rek ay weer joxoñ bu leer ci ne fii la bëgg a jëm muy dëgëral xam-xam muy taxaw xam-xam muy dëgëral borom xam-xam yi moo tax mu taxawal complexe Cheikh Mawoudou Khadim bi di CCAKAR nga xam ne lu dale ci njàngum alquran jëm ci majalis ba ci UFM bi ci gën a am solo muy UFM xam-xam diine ak itam yeneen UFM yoo xam ne moom am xam-xam am njëriñ li jëm loolu bokk na ci solution wu gën a tasaare xam-xam gën a yaatal mbir xam-xam. te loolu jamono wu ko foofu rek gis nañ ne mbàkke rek du yàggut fa nekkoon ab stade def nañ ko daaree alquran bi mag léegi bu accueillir bu bare. gis nañ ne Cheikh Mawoudou Moutalla li mu fi sampoon muy groupe Al Azhar yi nga xam ne ci Afrique wala ci sous région bi jàpp naa ne statistiques yi wane nañ ne mooy groupe privé bi ëpp mbooloo ay élèves ci sous région bi en tout cas. loolu kon xam na ne performance bu réeréer la liggéey bu réeréer la daanaka mu jege 100000 suma jumbut ay pensionnaire. kon daare Porokhane jàng ne ay jigéen ay soxna lu ma juróomi téeméeri maam jaar ak juróom fukk ñu leen fay jàng alquran ak seen diine yooyu yëpp nag su gëndaloo dana jur résultat wu société bi gën a tege ci nit ñi nag ñoo war a am ràññeet la fu ñuy yëngu seen njaboot. waaw bañ a jox seen njaboot n' importe qui n' importe quel daara ndax am na daara yoo xam ne soo ko yëngoo sa njaboot suñu ma ko indilaatee nga gis ci lu la naqar yi ci wàllu pas-pas ci wàllu comportement ci wàllu yar ci wàllu teggin da ngay xam ne yaa ko yóbbu foo ko war a yóbbu ndax am na ñoo xam ne soo leen joxee sa doom la ñuy def ci ñoom mooy diggéen mooy daanaka formé ñoo xam ne ñooy génn ci réseau yi di wax lu ñaaw di xotti xorma kilifa yi loolu nag nit ku ne yaa ko war a moytu sa bopp ginnaaw kilifa yi ñu ngi def ay investissement ak effort ngir defar ay daara mucc ay nit ñi nañu seet fu ñu yóbbu seen doom loolu yaakaar lu am solo la ak ñuy jox seen doom ma xam ñooy ñan.
0: tabarkallah waaw am na solo lool kon yaakaar naa xanaa jotaay moom yaakaar naa liñ ci programme woon ci ay tomb lépp mat na Serigne Souleymane ni ñu ko ñëwee ci ni ñu ko indee ci diggante si Touba ak Sunna seigne cheikh famo tamit ni ngi ci ñëwé ci ni ñu wara samé suñu borom xam xam yi nga xamanteni la doon defal na rabb yakana képp ko xam dal top nga jotaay bi di ngi ci mëna jëriñu bu baax baax xana kon kaddu yi mujjii rek kaddu tagu
1: toy seigne
0: Souleymane
2: alhamdulillah waaw ci tomb bu mujjii bi bari na luñ fi wax ay jafé jafé la nga xamné ñu ci penc ñu ngi ci bir kër yi mu melni dana jaar ñu ñëw ci safara yi ni ko seigne di waxe légui ligi jitu moy deluat ci njang bi ndax kat mbolam yi ñi wax ni mu doon ay jafé jafé ba ci ñu yéfu fi bo démé ci ñu nga xamné yéggal ci jëm gandaay di songo ay bulit nan dañuy jaar di songo ay qabru ay nit yalla ñu liggéey islam faatu bañ leen dem ci tay mi ngi bëgg ma tundi ak la ëpp ko ñu di sulé ko mu ñu def ba muy xewé ci ñi xewé ko ci sudan xewé won ko ci mali manam yépp yépp moy ñak jàng né def lo ak ñu def li né ñi ngay dund ci dara ji ñi ngi dund ci dara té dund yi dara rek dara ji lepp bu ci ëpp bo ko lay lay fék nañu katan lu rek jàng motax lepp muy tassaré wat xam xam ak liko dundal deug la état bi warna am diego yo xamné warna ci taxaw ci ci jëw sa fay melni té xamné réew mu nga ak lako yalla may ci kom kom Sénégal dañu kom kom bu reuy moy kom kom bu jàng li ñu wër yépp ci jëw ci xalam bu reuy yépp ñu ngi xam yalla ci tokk ndax mu ñu wër sét ndal xalaat jàng bu ñu ko may diego sambu lolo lu ko bëgg laal téré téré am lo lolu farat la ci ngur waye farat la ci ñu yalla denk baax ak kilifté ci walu diiné yi ñu gëna jégalat nga bokk manam gaay yi def li dañoo fekk terre bu ñu dëgg wa bu ñu ci ñu ko ko yo xamne bo fa téné manam bu ñu gisé ko yo xamne ci diiné rek ci ñaan yalla mo xamne ñu ngi ci yeneen lu ndik gëm seen bop rek loolu lañuy xam tu loolu lañuy magal loolu lañuy dund mo rek ni fay faaw bo jangé tara ko man sun tuba nga xamné tankam togu na fi bar bu muti ci lele muri tare man to mo mo togaay go xamné dafa sori nit ni waye daal fekk ni fu meuna nek waaw rawat na nak ci yalla yalla barab yi waaw man Sénégal fi ñu tollu tembe bi bo jëlé yalla jangukaay yu mag bo démé ndar ci université wala nga dem Cheikh Anta Diop ak yalla bo démé Bambé ye seen xol ñu ci nga ci ñu ay jamono kilifa diine ak seen ndaw ak seen talib am na fa taway am na mbolo am doole ñu samp liggey liggey ñuy ci islam ak fiwani ta man naam fofu lañ ci bokk waye fi ci ndol dafa mëne ko baye ñene bo lepp lu fay yëngu ci diine rek ñay ñoko yëg mu na bañ ko solo sax ñoko di def ci mom def ci mom yaa di ko yé ba mu tollu ci ben tollay jàng dem ci yeen barap la nga ko doon yar ni ko ci tagga tamuy deug du leer nañ ni day wal ndako xaw sax neneen lay gis geneen kaddu lay deg beut bu sax ni ci nopam di ca dugal la neen mo tax bu ko fa soppé wala bu ñu ko yeneen jikko loolu day doon lu jappal lool mo tax dal taway bobu bokk na gi ñu wara wara gëna baye xal te loolu mu yaatu ba ci dëkk bi rek da ngay sax lu yalla yalla ñu reuy ñu jëg dal lay deg fukki fay dëkké man na am do du fa amé ay yalla rek lo xamni ay kilifa sori na rek ñeneen di ko dund ci mbolo ñu bari yo xamne gis ñu ben del way bu mag bu am solo ci diine lu leen dafa xaw rek kon ci fay gëna waccat ko ñu jëgë wax nga wax ci bokk na ci yi nga xamne ara ñu mëna na sabra yi and ak abdul mustajab waye ñu ci ñep la yeen yeen ci liggey bi yeen ci war ci seen xalima ak seen lamé ko ñu rek ñaan suñu borom bëri seen kenn wa doon ngeen tax ñu fi ngeen rek
3: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombe yi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jari wal amal salih ak jëf bu baax wal adab ak fiqh ni ni sallallahu alayhi wa sallam Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalam Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalam Cheikhul Khadim
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi jox ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak dafa teunk ci ñetti tombi al-ilmun nafi' wal amalu salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem
4: Seyfou. Bu dee abonné ko gaawal abonné te bës cloche de notification ngir dara du leen ram programme yu am solo yi ñu amal ak sama dee TV di télé bi islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady.
3: Sama dee TV ci seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Seyfou Khady ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' xam-xam bu am njëriñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tekkiniinu gërëm. Asama dee TV ci seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Seyfou Khady.
4: Asama dee TV bu dee abonné ko gaawal abonné te bës cloche de notification ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asama dee TV di télé bi islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Mbassou.
3: Dafa tënk léppam ci njàngaleem Seyfou Khady ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam-xam bu am njëriñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tekkiniinu gërëm. Di seen télévision bi nga xam ne dafa tënk léppam ci njàngaleem Seyfou Khady ak wootam bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam-xam bu am njëriñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tekkiniinu gërëm. Di seen télévision bi nga xam ne dafa tënk léppam ci njàngaleem
4: Seyfou Khady. Asama dee TV bu dee abonné ko gaawal abonné te bës cloche de notification ngir

de televisión a Samaria TV. Así en el Yang, a lo poco.

تبكي الليالي عليهم وسهور معا مثل العزي بود والوفا.